0: soare în gând,
1: muzică în aer.
0: Ca să știi.
2: DGFM e Music Radio.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. BNS vrea referendum pentru schimbarea Constituției după starea de alertă din energie. Sindicaliștii acuză că guvernul poate dobândi prerogative asupra drepturilor cetățenilor în contextul în care nu există un regim clar prevăzut în legea fundamentală a României. Roxana Horchidan explică.
1: Blocul Național Sindical cere președintelui și guvernului să declanșeze procedura de revizuire a Constituției și, în final, organizarea unui referendum național. Sindicaliștii vor ca starea de alertă să fie introdusă explicit în legea fundamentală după ce România a intrat din nou sub un asemenea regim din cauza crizei energetice. BNS avertizează că în forma actuală, guvernul poate primi puteri importante într-un regim care nu este prevăzut distinct de Constituție. În plus, sindicaliștii susțin că actuala criză readuce în discuție o problemă nerezolvată după pandemia de COVID-19. Mai exact, faptul că starea de alertă nu este menționată ca atare în Constituție, spre deosebire de starea de asediu și starea de urgență. BNS susține că miza nu este una pur tehnică. Sindicatul atrage atenția că legislația privind starea de alertă permite adoptarea unor măsuri cu impact important asupra cetățenilor și reclamă faptul că mecanismul nu are aceleași garanții constituționale ca starea de urgență. Organizația cere ca viitoarea Constituție să stabilească explicit cine poate declara și prelungi starea de alertă, pentru cât timp, care sunt limitele competențelor guvernului și în ce condiții pot fi afectate drepturi și libertăți.
0: Consiliul Atlanticului de Nord s-a reunit în ședință pentru a discuta despre cele mai recente incidente cu drone din România și Polonia. La finalul întâlnirii, Alianța a emis un comunicat de presă cu toate detaliile, Alexandra Dinu.
2: Principalele teme de discuții din cadrul acestei ședințe au fost încălcările spațiului aerian din Polonia și România, dar și incidentele recente cu dronele maritime. Aliații NATO au precizat că sunt uniți și hotărâți să apere teritoriul aliat. Extrem de important de precizat este și contextul în care a avut loc această întâlnire. În România, în ultima perioadă, au avut loc mai multe incidente care au implicat drone ale Rusiei, fie aeriene sau maritime. Ieri, două aparate au fost aruncate în aer, în Marea Neagră, după ce au fost descoperite în apropiere de țărmul românesc. De asemenea, ne amintim și de drona care a explodat în portul Constanța. În ceea ce privește Polonia, au fost mai multe drone care au ajuns în spațiul aerian și poate cel mai grav incident din ultima perioadă, o rachetă a căzut la 100 de kilometri de granița cu Ucraina.
0: Autoritățile au deschis o anchetă după ce mai multe obstacole au fost amplasate intenționat pe linia de cale ferată Constanța-Mangalia. Astfel de gesturi pot pune în pericol siguranța trenurilor și pot provoca accidente cu urmări tragice, transmit reprezentanții CFR. Trei obstacole au fost descoperite în trei puncte diferite de pe firul 2 al liniei Constanța-Mangalia, la doar câteva sute de metri distanță unul de celălalt. Obstacolele au fost îndepărtate înainte de trecerea trenului care a plecat din Mangalia spre Constanța, astfel că circulația feroviară nu a fost afectată. Poliția Transporturi Feroviare a fost sesizată și a deschis o anchetă pentru identificarea celor responsabili. Situații similare au fost raportate și în lunile iunie și iulie. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.
3: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară. Ca să știi

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. Evoluție perfectă a lui David Popovici în finala de 100 de metri liber la europenele de natație. Multiplul campion a câștigat aurul și a stabilit un nou record al competiției. Popovici a înregistrat 46 de secunde și 56 de sutimi. În serii, românul înregistrase 47,13, iar în semifinale, cronometrul s-a oprit la 46,72, record al competiției până aseară când l-a îmbunătățit. În finală, marele rival al românului, rusul Egor Kornev, s-a clasat pe locul 2. Pe a treia treaptă a podiumului a urcat Christoph Milak din Ungaria. A fost mai rapid decât m-aș fi așteptat, am fost foarte aproape de recordul mondial, a declarat Popovici după cursă, referindu-se la recordul deținut în continuare de chinezul Pan Zhanle, care a înregistrat 46 de secunde și 40 de sutimi la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. David Popovici a devenit al doilea înotător din istorie care câștigă 3 titluri europene consecutiv la 100 de metri liber, după Alexandru Popov. David Popovici poate scrie și mai multă istorie la Paris în acest an. El va concura și la 200 de metri liber, probă în care a câștigat de asemenea aurul la cele două ediții precedente. Finala va fi vineri. Oprirea unității 2 de la centrala de la Cernavodă, ce va avea loc dimineață, va pune presiune suplimentară pe sistemul energetic. Fostul ministru al energiei, Răzvan Nicolescu, avertizează că România ar putea fi nevoită să importe energie pentru următorii 2 ani. El spune că acest scenariu este plauzibil cel puțin până când noile capacități de producție vor intra în funcțiune. Fostul oficial exclude însă varianta deconectării temporare a marilor consumatori.
1: Eu cred că vom utiliza niște capacități care sunt în rezervă și cred că vom importa, nu știu, din Grecia, din Bulgaria, din, poate și din Ucraina. Deci există capacități transfrontaliere, mă refer la linia de conectare, sunt disponibile și eu cred că vor exista și capacități de producție disponibile. Sigur că nu e un scenariu fericit pentru noi. Noi ne gândeam să fim cu totul altceva în energie, nu importatori. Dar cred că ne vom confrunta cu această situație vreo 3 ani zile, până când punem alte capacități noi în producție.
0: Noile reguli privind ambalajele și deșeurile de ambalaj au intrat în vigoare în toate statele Uniunii Europene. Regulamentul aduce obligații noi pentru producători, importatori și comercianți și urmărește reducerea cantității de ambalaje, creșterea gradului de reciclare și folosirea unor materiale mai sigure. Cezara Ascutari explică.
2: Sunt vizate ambalajele care folosesc substanțe PFAS. Sunt substanțe chimice utilizate pentru rezistența la apă și grăsimi. Sunt întâlnite mai ales la ambalajele pentru mâncare fast food sau la cutiile de pizza, la cutiile de popcorn. Ele sunt periculoase, aceste substanțe, pentru că sunt cancerigene sau pot scădea rezistența sistemului imunitar și pot aduce probleme pentru sistemul hormonal. În magazine nu se vor mai găsi ambalaje pentru fructe și legume în cantități mai mici de 1,5 kg. Mă refer la cele de plastic. Iar în Horeca nu vor mai fi găsite monodoze de sare, zahăr, condimente sau gemuri. În camerele de hotel nu vor mai fi acele recipiente pentru săpun lichid, pentru geluri de duș, pentru șampon. Toate urmând să fie puse în dispozitive cu dozator. Toate aceste reguli sunt necesare astfel încât până în 2030 să fie scăzut nivelul deșeurilor de plastic cu 5% față de cel din 2018.
0: Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
3: Digi FM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi. Ai grijă
1: de inima mea. Salut, sunt Delia și ascult DGFM. Ca să știi.

0: DGFM. Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. BNS vrea referendum pentru schimbarea Constituției după starea de alertă din energie. Sindicaliștii acuză că guvernul poate dobândi prerogative asupra drepturilor cetățenilor în contextul în care nu există un regim clar prevăzut în legea fundamentală a României. Roxana Horchidan explică.
1: Blocul Național Sindical cere președintelui și guvernului să declanșeze procedura de revizuire a Constituției și, în final, organizarea unui referendum național. Sindicaliștii vor ca starea de alertă să fie introdusă explicit în legea fundamentală după ce România a intrat din nou sub un asemenea regim din cauza crizei energetice. BNS avertizează că în forma actuală, guvernul poate primi puteri importante într-un regim care nu este prevăzut distinct de Constituție. În plus, sindicaliștii susțin că actuala criză readuce în discuție o problemă nerezolvată după pandemia de COVID-19. Mai exact, faptul că starea de alertă nu este menționată ca atare în Constituție, spre deosebire de starea de asediu și starea de urgență. BNS susține că miza nu este una pur tehnică. Sindicatul atrage atenția că legislația privind starea de alertă permite adoptarea unor măsuri cu impact important asupra cetățenilor și reclamă faptul că mecanismul nu are aceleași garanții constituționale ca starea de urgență. Organizația cere ca viitoarea Constituție să stabilească explicit cine poate declara și prelungi starea de alertă, pentru cât timp, care sunt limitele competențelor guvernului și în ce condiții pot fi afectate drepturi și libertăți.
0: Consiliul Atlanticului de Nord s-a reunit în ședință pentru a discuta despre cele mai recente incidente cu drone din România și Polonia. La finalul întâlnirii, Alianța a emis un comunicat de presă cu toate detaliile. Alexandra Dinu.
2: Principalele teme de discuții din cadrul acestei ședințe au fost încălcările spațiului aerian din Polonia și România, dar și incidentele recente cu dronele maritime. Aliații NATO au precizat că sunt uniți și hotărâți să apere teritoriul aliat. Extrem de important de precizat este și contextul în care a avut loc această întâlnire. În România, în ultima perioadă, au avut loc mai multe incidente care au implicat drone ale Rusiei, fie aeriene sau maritime. Ieri, două aparate au fost aruncate în aer, în Marea Neagră, după ce au fost descoperite în apropiere de țărmul românesc. De asemenea, ne amintim și de drona care a explodat în portul Constanța. În ceea ce privește Polonia, au fost mai multe drone care au ajuns în spațiul aerian și poate cel mai grav incident din ultima perioadă, o rachetă a căzut la 100 de kilometri de granița cu Ucraina.
0: Autoritățile au deschis o anchetă după ce mai multe obstacole au fost amplasate intenționat pe linia de cale ferată Constanța-Mangalia. Astfel de gesturi pot pune în pericol siguranța trenurilor și pot provoca accidente cu urmări tragice, transmit reprezentanții CFR. Trei obstacole au fost descoperite în trei puncte diferite de pe firul 2 al liniei Constanța-Mangalia, la doar câteva sute de metri distanță unul de celălalt. Obstacolele au fost îndepărtate înainte de trecerea trenului care a plecat din Mangalia spre Constanța, astfel că circulația feroviară nu a fost afectată. Poliția Transporturi Feroviare a fost sesizată și a deschis o anchetă pentru identificarea celor responsabili. Situații similare au fost raportate și în lunile iunie și iulie. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.
3: DGFM, pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.
4: I am Dennis Lloyd. DGFM.

0: de ea, Beyoncé, și de el, Jay-Z. Am început cu Bonnie and Clyde astăzi pentru că despre filmul cu același nume vreau să-ți spun mai multe. E drept, puteam să mai aștept un an ca să se facă 60 de ani de la premieră, dar cum aici nu ținem deloc să marcăm aniversări rotunde, deși se mai întâmplă să le aniversăm, zic că merge să îl aduc în discuție pe film și la 59 de ani de la premieră. Pelicula regizată de Arthur Penn este povestea romanțată a cuplului Bonnie Parker și Clyde Barrow, jefuitori de bănci care au terorizat centrul Statelor Unite în anii 30. În film se urmărește ascensiunea lor ca infractori celebri, relația lor pasională și tumultoasă, precum și sfârșitul lor violent. Nu cred că spoiluiesc dacă zic că cei doi sunt uciși într-o ambuscadă pusă la cale de autorități. La urma urmei, sunt aproape 60 de ani de la premieră. Ca să nu mai zic că este foarte posibil să știi despre cuplul de răufăcători fără să fi văzut filmul. Producția cinematografică a șocat publicul și criticii vremii prin nivelul său inedit de violență grafică și senzualitate, fiind una dintre primele producții care au sfidat în mod direct și deschis vechiul sistem de cenzură de la Hollywood.
1: They roared off on what might easily have been a wild romantic lark. Almost before they knew it, with the giggles still in their ears, they had bloodied up poor State. That's Bonnie, Faye Dunaway. That's Clyde, Warren Beatty.
0: Warren Beatty și Faye Dunaway sunt actorii care au fost distribuiți în rolurile principale în pelicula lansată pe 13 august 1967. Ambii erau foarte cunoscuți și foarte apreciați, iar prestația din Bonnie and Clyde i-a făcut și mai cunoscuți și mai apreciați. Cu toate acestea, niciunul nu este premiat pentru prestație. Deși filmul primește 10 nominalizări, nu câștigă actorii distribuiți în rolurile principale, nu câștigă actorul distribuit în rolul secundar, dar câștigă actrița distribuită în rolul secundar. Estelle Parsons o joacă pe Blanche Barrow, o femeie care s-a alăturat bandei de răufăcători condusă de Bonnie and Clyde doar pentru că era devotată soțului ei. Și el parte din bandă. Partea interesantă și chiar amuzantă, zic eu, este că adevărata Blanche Barrow le-a zis vreo două celor care au făcut filmul și mai ales actriței care a dus-o pe marele ecran. Filmul ăsta m-a făcut să arăt ca un fund de cal care urlă, a spus ea. Culmea e că Blanche Barrow a fost figură cheie în menținerea realismului istoric, oferind detalii prețioase echipei de producție. Ce mai rămâne în urma

0: a deschis calea pentru alte producții realiste, violente și mature, precum The Godfather sau Taxi Driver.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: Digi FM. Sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.
1: Ca să știi.
2: Yo, remember back on

0: Music Radio DGFM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Bună dimineața, este ora 7, ascultăm știrile Digi FM cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, doar pentru că m-am calificat primul nu înseamnă că trebuie să-mi las garda jos, a declarat aseară David Popovici după o nouă victorie la Paris. Iar din acest moment începe oprirea treptată a reactorului 2 de la Cernavodă. Sunt 9 grade la Rădăuți și 24 la Mangalia. Ascultați știrile Digi FM. Supersonic, titrează presa franceză, care îl elogiază pe David Popovici după finala la 100 de metri liber, pe care a câștigat-o la campionatul european de natație. La televiziunea română, David a declarat că dacă ar putea să-și dea un sfat lui însuși copil, acesta ar fi să nu schimbe absolut nimic. David se pregătește acum pentru o altă probă la care a câștigat aurul de 2 ori, cea la 200 de metri liber. Ana Maria Ivan cu detalii.
2: Multiplul campion David Popovici a stabilit practic un nou record de la 100 de metri liber, 46 de secunde și 56 de sutimi. În serii, românul a înregistrat timpul de 47,13, iar în semifinale cronometrul s-a oprit la 46,72, record al competiției până aseară, când l-a îmbunătățit. În finală, marele rival al românului, rusul Egor Kornev, s-a clasat pe locul 2 la doar 2 sutimi distanță. Popovici a devenit al doilea înotător din istorie care câștigă 3 titluri europene consecutiv la 100 de metri liber după Alexandru Popov. Presa sportivă salută victoria românului. Publicația L'Echipe notează că palmaresul său, deja impresionant pentru un tânăr de 21 de ani, se completează. Multiplul campion român poate scrie și mai multă istorie la Paris în acest an. El va concura și la 200 de metri liber, probă în care a câștigat de asemenea aurul la cele două ediții precedente. Finala va fi vineri.
1: De astăzi, România va produce cu 20% mai puțină energie. Rămâne fără ambele reactoare de la Cernavodă pe fondul nivelului extrem de scăzut al Dunării. Chiar la această oră începe oprirea treptată a reactorului 2, la aproape o lună după închiderea reactorului 1. Operațiunea va dura câteva ore, iar specialiștii estimează că până la prânz va fi deconectată de la sistemul energetic național. România va importa de acum energie, în special din Bulgaria, spune secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. El a explicat la Digi24 cum va fi suplinită energia pe care centrala nucleară nu o va mai furniza în sistem.
3: Mare parte din cantitatea de electricitate care trebuie pentru funcționarea sistemului energetic național va veni din import. În principal din Bulgaria s-a reușit o creștere a capacității de interconexiune cu Bulgaria chiar în aceste zile și, în general, importurile se fac din toată regiunea în funcție de disponibilități pe bursele regionale. Și mai avem, iarăși, pentru că e foarte important, o rezervă în caz că nu găsim aceste importuri, și anume unitatea 4 la Rovinari, aflată în rezervă, cu o capacitate nominală de 330 de megawați, probabil în realitate până în 300 o producție zilnică, și ceilalți 300 pot fi oricând compensați din rezervele hidroelectrice, lacurile de acumulare. Prin Bulgaria poate veni electricitate din Grecia, există discuții și la nivel bilateral cu posibilitatea de a lua o parte din electricitate de acolo.
1: În acest context, Ministerul Energiei lansează un nou apel către consumatorii casnici, companii și instituții publice să facă economii pe cât posibil la consumul de energie până la sfârșitul lunii, mai ales în intervalul de vârf între orele 19 și 23. Constanța se pregătește pentru un spectacol de amploare de Ziua Marinei. Peste 3500 de militari români și străini vor participa sâmbătă la evenimentele organizate pe faleza orașului, dar și în largul Mării Negre. Manifestările dedicate Zilei Marinei Române vor avea loc și în alte 5 orașe din țară: Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București. Lucian Cambeșteanu vine cu detalii.
4: La Constanța vor avea loc cele mai multe evenimente dedicate Zilei Marinei Române. Ceremonia militară și exercițiul naval vor începe la ora 10. În total, peste 50 de nave și embarcațiuni, 15 aeronave, 2 transportoare amfibii blindate și 5 piese de artilerie vor fi implicate în demonstrațiile pregătite pentru public. În premieră, în dispozitivul de pe mare, vor putea fi văzute corveta contraamiral August Roman și vânătorul de mine capitan Constantin Dumitrescu, intrat recent în serviciul Marinei Române. La eveniment vor participa și militari și nave din Turcia, Bulgaria, Spania și Franța. Spectatorii vor putea urmări inclusiv aeronave F-16 și F-18, dar și elicoptere și avioane de patrulare maritimă. Manifestările dedicate Zilei Marinei Române se vor încheia cu un concert susținut de muzica militară a forțelor navale, urmat de tradiționala retragere cu torțe a marinarilor militari pe traseul Cazino, Piața Ovidiu, faleza din fața comandamentului flotei.
1: Temperaturile încep să scadă puțin în sud și sud-vest, nu vor trece de 32 de grade, în timp ce în nordul Moldovei, estul Transilvaniei și pe litoral vor fi temperaturi de 24-25 de grade. Vin ploi și descărcări electrice la munte, în Oltenia, Muntenia și în Transilvania. În capitală, vreme frumoasă astăzi și cel mult 30 de grade. 75 minute la Digi FM, începe matinalul de vacanță cu Antonia și Alex.
0: Bună dimineața, bună dimineața! Mulțumim, Marina, pentru informații!
5: Hai, neața tuturor!
0: Antonia și Alex aici, timp de 3 ore, suntem responsabili cu starea de bine. Avem surprize?
5: Avem!
0: Avem concurs?
5: Avem și concurs!
0: Avem invitați?
5: Avem și invitați chiar astăzi!
0: Avem și muzică bună?
5: Avem?
0: Avem! Matt Simmons, Catch and Release! Așa începem ora 7, ca să știi!
6: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
7: Ca să știi!

0: Bună dimineața, bună dimineața! Îi salutăm pe ascultătorii noștri din Spania care au văzut eclipsa de soare.
1: Și din Marea Britanie și de unde s-a mai văzut. Am înțeles că s-a văzut un pic și din România, din Timișoara. Mi-ar plăcea să văd și eu eclipsa din nou.
0: N-ai văzut-o pe cea din 99?
1: Ba da, am văzut-o pe cea din 99. Tu erai mică!
0: Da, dar am văzut-o. Țin minte că aveam ochelarii aceia special, ieșisem cu părinții mei și cu nașii.
1: Țin minte, mă, aveai 3 ani.
0: Țin minte, am amintiri de foarte devreme. Ce nu țin minte, de unde am luat noi ochelarii ăia? Că nu cred că-i găseai la fiecare chioșc.
1: La fiecare chioșc îi găseai.
0: Pe bune?
1: La reviste, la ziare, la chioșcuri din astea. Să dădeau ochelari din aia a fost o mare nebunie.
0: Țin minte că i-am găsit la un moment dat, acum vreun an, doi, prin pod, pe la țară. Încă
1: și eu i-am. Și eu i-am pe aia. A fost foarte tare atunci.
0: Țin minte că eram fascinată. Wow, ce tare, mami, o vedem și la anul. Nu, mami, asta vine rar. Asta vine rar la noi, mami. Nu știu dacă o mai prindem. Hai să salutăm și pe cei care fix la această oră au eclipsă parțială de lumină și merg cu ochii între deschiși către o cană de cafea. Eu mă încadrez un pic aici și tu văd că te frești la ochi.
1: Nu, eu sunt fresh.
0: Ești fresh, da. Fresh de portocale? Nu? Prea devreme pentru gluma asta?
1: Hai de cap!
0: Hai să-i salutăm și pe cei care au eclipsă totală de chef azi dimineață.
1: Așa, bună dimineața! Salut!
0: Dar mai ales pe cei care au radioul pe Digi FM și vor o dimineață zen!
2: Te supăla că nu e bine nici pentru te din

0: Vara lui Mocanu e frumoasă.
1: Împreună cu Antonia la Digi FM.
0: Ca să știi.
1: Digi FM. La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: La tine, la Selgros, ai salam de vară de la Fox, 350 de grame la numai 10 lei și 69 de bani. Ofertă valabilă până în 20 august, în limita stocului disponibil.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat Multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
6: S-a deschis un spital altfel în București, Enaiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Enaiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021-9362.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: 30 de ani călătorim împreună!
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu...

0: la 99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD 4K, diagonal 139 cm, la doar 3799,90 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000 W, Dolby Atmos, la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Antonia și Mocanu
1: la Digi FM.
0: Pentru că dimineața are pereche.
1: Ca să știi.
2: Nu avem cum să ratăm acest moment, trebuie să povestim și noi un pic despre ce figură frumoasă a făcut David Popovici aseară la campionatul european la proba de 100 de metri liber. Ne mândrim cu el din tot sufletul, mi se pare fascinant cum reușește băiatul ăsta să doboare record după record. Mi se pare fascinant.
3: E și bun, domne.
2: E foarte bun, nu că e și bun. A bătut un nou record, da? 46,56 de secunde, da? Este campionul antitră.
3: Mi-a plăcut, nu prind tot timpul cursele astea la... În, curse să numesc? La, în not? Așa. Nu prind tot timpul să-l văd pe David Popovici și probabil de-aia nu-l prind, că nu durează. Mi s-a părut atât de tare aseară că am dat drumul. Noi și eram într-o ședință, eu cu Antonia și cu Ciuclaru, și aulă, începe cursa, hai, închide ședința.
2: S-a făcut liniște brusc, că am pornit toți televizoarele și eram toți cu sufletul la gură. A fost minunat.
3: Și a fost atât de tare cu hai, că a condus Cornev Rusu aproape toată cursa.
2: Am țipat, cred că m-au auzit toți vecinii.
3: Eram cu Fimiu cu tot acolo. El nu înțelegea ce se întâmplă, că am dat drumul la televizor, noi nu prea pornim televizorul în casă. Și am dat drumul la televizor și el nu înțelegea ce e David Popovici, știe de el, știi? Ia și țipam amândoi. A fost tare așa cum a fost revenirea, foarte mișto. Dar prea repede se întâmplă totul.
2: A treci prin toate stările, în 46, da. Stai așa, 56 de secunde, ai trecut prin toate stările. Hai să mai ascultăm în toate momentul.
4: Este primul, David este al doilea, un finish extraordinar, David Popovici este aproape de Cornev, David Popovici și Cornev, umăr la umăr, cine câștigă? David Popovici!
3: Și alea au fost și ultimele cuvinte pe care le-a zis comentatorul pentru două luni, probabil.
2: Mi-au dat lacrimile și acum. M-am zvârlit aseară, piele de găină puțin spus. Acum am retrăit momentul. Avem și declarația sa după cursă. Spune că a fost o cursă foarte strânsă, a fost o cursă mult mai rapidă decât finala olimpică de acum 2 ani, o cursă mai puternică decât cea de la mondiale de anul trecut. Nivelul în notul european este foarte sus, trebuie să fiu permanent conștient de asta. Mi se pare wow din toate punctele de vedere și îmi place mult de el, că este foarte modest. Mi se pare, da, este la un nivel wow din toate punctele de vedere, dar cu toate astea este ancorat în realitate, este modest și foarte sufletist. Am găsit o chestie foarte interesantă, poate voi, dragilor, o știți despre el, că a donat în 2023 una dintre medaliile sale de aur de la mondialele din 2022 pentru caritate. Aceasta fiind transformată în mici panglici de aur oferite copiilor bolnavi de cancer. Mi se pare
3: frumos.
2: Mi se pare foarte frumos.
3: Felicitări, David Popovici, pentru victoria de aseară. Felicitări pentru cariera ta și cum te dezvolți și ca sportiv și ca om și că ne inspiri. Mulțumim.
2: Îți mulțumim mult de tot. Hai să avem și noi un moment de mândrie pentru el.

0: finalistes. Merci d'applaudir les médaillés.
1: Antonia e la DGFM.
2: Și pentru că o veste bună nu vine singură, e și mocanul.
1: Ca să știi.
2: DGFM.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart, UHD 4K, diagonală 108 cm, la doar 2499,90 lei și televizor Samsung Mini LED UHD 4K, diagonală 138 cm, la doar 3199,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Bună, sunt Andreea, iar ele Max, câinele nostru robot, v-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
7: Să bune, Vita!
6: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
8: Yeah! Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Black Friday la Brico! Acum ai 50% reducere la toată gama de gazon artificial și 20% reducere la balansoar de grădină la horă la doar 199 lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele
12: Brico! Ai 25% reducere la produsele selectate Dalin până în 26 august. Descoperă aplicația de Mul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
13: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
14: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat. Iar vineri, un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima la DGFM. Ca să știi!
15: Între 12 și 18 august, pepene verde 1,49 kg, castravete Fabio 1,99 lei bucata, ciucaș doză de 0,5 litri 2,69 lei și ca clasic înghețată la cornet pachet de 6 bucăți, 9 lei 99. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: 7:30, știri acum cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, o nouă alertă aeriană în România azi noapte. 5 drone au fost urmărite de radare și una a intrat în spațiul aerian românesc. Iar în Italia sunt și astăzi restricții asupra spațiului aerian în Catania, din cauza noilor emisii de cenușă de la muntele Etna. Ascultați știrile Digi FM. Radarele armatei au detectat din nou ținte aeriene în apropierea României, iar două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. În zona de nord a județului Tulcea a fost emis un mesaj RoAlert. 5 drone au fost urmărite, iar una a pătruns pentru scurt timp pe teritoriul național. A ieșit 10 minute mai târziu, la aproximativ 13 km sud-vest de localitatea Chilia Veche. La scurt timp după ieșirea din spațiul aerian al României au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean, anunță Ministerul Apărării Naționale. A început oprirea controlată a reactorului 2 de la Cernavodă. Până la ora 11 se vor încheia operațiunile și din acel moment România va produce mai puțină energie, având în vedere că centrala acoperea 20% din producția națională. Ministrul interimar al transporturilor spune că decizia de oprire era inevitabilă în condițiile în care Dunărea măsoară la Cernavodă 182 de centimetri, un minim istoric. Radu Miruța a explicat că intervențiile de până acum, inclusiv detonarea unei stânci, au dus la câștigarea câtorva zile de funcționare pentru unitatea 2.
2: Nuclear Electrica ne-au demonstrat că toate costurile pentru operațiunea asta de dinamitare și de scufundare a barjelor sunt compensate dacă câștigăm o zi de funcționare a centralei de la Cernavodă. S-a câștigat aproape o săptămână. Cred că este un câștig parțial. E puțin probabil să se întâmple minuni, nu ne jucăm cu fisiunea nucleară și cu astfel de reacții nucleare care se întâmplă la Cernavodă.
1: Vor fi restricții de circulație în weekend pentru mașinile cu masa mai mare de 7,5 tone, pe autostradă și pe mai multe drumuri naționale. Potrivit companiei de administrare a infrastructurii rutiere, sunt exceptate vehiculele de transport persoane, totul în contextul sărbătoririi Sfintei Maria și a Zilei Marinei. Cu detalii, Lucian Cameștan.
3: Vehiculele cu masă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele pentru transport persoane, au interzis pe autostrada A2, traseul București, Fundulea, Lehliu, Fetești, Cernavodă, Constanța, pe sensul București-Constanța, vineri, între orele 12 și 22 și sâmbătă între orele 6 și 22. Pe sensul Constanța-București, restricțiile se vor aplica vineri, în intervalul 16-22, iar sâmbătă și duminică, între 6 și 22. Pe drumul național 7, traseul Pitești, Râmnicu-Vâlcea, Veștem, restricțiile se aplică pe ambele sensuri, vineri între orele 18 și 22 și sâmbătă și duminică între orele 6 și 22. Totodată pe DN39 între Agigea și Mangalia, restricțiile vor fi valabile pe ambele sensuri, vineri între orele 16 și 22, precum și sâmbătă și duminică, de la 6 dimineața la 10 seara. Pe DN22C între Murfatlar și Cernavodă, pe sensul Murfatlar-Cernavodă, circulația vehiculelor vizate va fi interzisă duminică între orele 6 și 10 seara.
1: Nici astăzi nu se zboară pe aeroportul Catania din Sicilia. Sunt în continuare restricții asupra spațiului aerian din cauza noilor emisii de cenușă de la Etna. Astfel, traficul aerian rămâne suspendat cel puțin până la ora 17 ora României. Pasagerii sunt sfătuiți să verifice starea zborurilor la companiile aeriene înainte să plece la drum. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
4: Restricțiile prelungite din Catania au exercitat o presiune suplimentară asupra celorlalte aeroporturi din Sicilia într-una dintre cele mai aglomerate perioade ale sezonului turistic. Autoritățile din Palermo au anunțat că aeroportul orașului a preluat 190 de zboruri programate inițial să sosească sau să plece din Catania în ultimele zile. Unii pasageri redirecționați către Palermo s-au plâns însă de asistență inadecvată în ceea ce privește transportul ulterior, în condițiile în care cererea pentru autobuze și taxiuri a crescut brusc după sosirea lor. Vulcanul Etna a început să erupă încă de săptămâna trecută, iar impactul s-a resimțit și dincolo de Sicilia. Zborurile au fost afectate și în Malta, pe măsură ce cenușa vulcanică s-a deplasat spre sud, peste Marea Mediterană. Ieri, condițiile păreau să se îmbunătățească, deși aeroportul internațional din Malta a continuat să avertizeze pasagerii cu privire la posibile perturbări.
1: 7:35, ascultați matinalul de vacanță cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Alina, pentru informații. Continuăm ora 7 cu Avamax Sweet But Psycho, dar pregătește și tu numărul de WhatsApp 0774 601 601. Stăm imediat la povești.

0: Astăzi, pe data de 13 august, este Ziua Internațională a Stângacilor.
1: O, la mulți ani, domnii stângaci!
0: N-am înțeles niciodată de mic copil.
1: Stângaci.
0: De stângaci, da, n-am
1: înțeles. Serios?
0: Pe bune. Am încercat într-o perioadă, că aveam în școala generală o colegă de bancă, care ea scria cu mâna stângă.
1: Da.
0: Ajungeam acasă și eram, mami, dar de ce scrie colega mea cu mâna stângă? Mami, pe așa e mai ușor, uite cum se ție cu mâna dreaptă, așa scrie ea. N-am înțeles niciodată, am testat. Oricum scriu cu picioarele, cu mâna dreaptă, cu mâna stângă, nu vrei să știi, doctor e pățient.
2: Aolo,
0: spus.
2: Stai puțin, deci e prea dimineață, scriu cu picioarele, cu mâna dreaptă și cu mâna stângă, nu scriu cu picioarele?
0: Prea multe membre într-o propoziție?
1: Da.
0: Scriu urât, oricum ar fi, cu mâna dreaptă, cu mâna stângă, asta trebuie să înțelegi. Dacă tot astăzi sărbătorim Ziua Internațională a Stângacilor, m-am gândit să facem o paralelă cumva,
1: da,
0: și să ne gândim la ce suntem noi stângaci.
1: Oho!
0: Oho, exact! Asta a fost și mintea mea. Oho, la ce suntem noi stângaci? Am zis, eu la scris, scriu cu picioarele, nu cu mâinile. E vorba mamei. Te pup, mami, neața.
2: Aolo, ce rău! Nu știm cum să facem să nu... să nu-i zică alții lui Toto, bă, ce urât scrii, că i-am crescut și eu cu chestia asta, cu rupt paginile, știi? Din caiet,
0: să
2: la școală.
0: Să știi că nu m-a afectat, da, mi-a rupt mama la pagini și eram, la fel de urât o să scriu chiar dacă mai rupi 3 pagini. Perseverență, domne, perseverență. Mama săracă a încercat toate metodele, dacă n-a funcționat. Uite, eu, de exemplu, sunt stângace rău de tot la calculatoare. Tu știi asta, de fiecare dată când am o problemă cu calculatorul aici, în redacție, Alex mă ajută și pe mine, cum fac aici? La calculatoare sunt stângace. La cusut. Nu aș spune că sunt rea, dar nici. Maxim ce pot să cos este, bă, un nasture.
1: Să-mi cos mâna de o bluză pe care încercam să
0: vezi
1: repar.
0: Că am pățit. Am pățit la un moment dat, eram cu, nu mai știu, o bluză în poală, încercam să o cos și mi-am cosut-o de pantalon. Am pățit, dar zic...
1: Deci tu chiar ești profi la asta, la stângăcie.
0: Da, da, da. Și la geografie, cu orientarea câteodată am probleme. Uh-huh. Adică știu în ce oraș sunt, știu în ce sector, dar se întâmplă când plec în deplasare să fiu un pic pierdut în spațiu.
1: E, uite, aici subscriu și eu și îmi pare rău pentru că uneori mă pierd așa în spațiu și nu mai știu pe unde și îmi zice Andreea, și pentru un bărbat... E un pic așa, gen, zice Andreea, pe acolo mă, încolo e... de ce mă enervează, mai bine, mai prefer să mă pierd decât să-mi spună soția pe unde să o iau.
0: Pierde-te singur, nu cu familia, că după îți spune soția.
2: Eu nu țin minte numele. Dacă fac cunoștință cu cineva, eu n-am nicio idee cum îl cheamă.
0: Chiar dacă este o singură persoană, dacă sunt mai multe, ok.
2: Niciuna, nici cealaltă, nu.
0: Numere?
2: Efectiv.
0: La numere ții minte?
2: Nu.
0: Nu, nici numere?
2: Deci, memoria pe scurtă durată și aia pe lungă durată.
0: Câteodată.
1: Ia ziceți, drăguților, voi la ce sunteți stângaci? Uite, s-a gândit Antonia să întrebăm trei lucruri. Să cerem de la voi trei lucruri la care sunteți stângaci.
0: Dacă aveți trei lucruri, dacă nu, măcar unul. 0774-601-601. La ce sunteți voi stângaci? Hai să facem schimb de experiențe.
3: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
4: Chiar și de la birou.

0: Fix la fix se potrivește piesa aceasta One Dance de la Drake. Am primit un mesaj: sunt stângaci la dans. Am primit acest mesaj de la voi. Dragilor, vă întrebam, la ce lucruri sunteți voi stângaci? De preferat, dacă puteți să ne trimiteți trei, dacă aveți, dar dacă sunteți norocoși, acceptăm și doar un singur lucru. Gătit și cântat. Am primit mesajul acesta de la Maria. Măi, cu gătitul nici eu nu prea sunt as. N-am timp să învăț, să zic așa.
1: Dar tu ai zis că te descurci cum, doar că n-ai timp. Nu faci.
0: Mă descurc la chestiuțe simpluțe, dar am făcut la un moment dat o ciorbă de semăna mai mult tocană, am pus prea puțină apă. A fost bună și comestibilă, dar acum, na.
1: Sunt stângaci la mers pe tocuri.
0: Sunt stângaci ce? Sau stângaci?
1: Am vrut să văd ce zici tu.
0: Am fost pe fază.
1: Nu, că nu scrie sunt stângaci, scrie doar mersul pe tocuri.
0: Mersul pe tocuri.
1: Ia, de la cine crezi că este acest mesaj? O doamnă?
0: Oare de la o doamnă? Wow!
1: Ioana din Cluj ne-a scris.
0: Cine s-ar fi gândit? Sunt stângaci în dragoste, ne spune Alin. Oh.
1: Acolo...
0: Îmi place să recunosc, dar nu e singur. Hey, hey. Neața, memorie, atenție, durere, frică de înălțime, spațiu închis, răbdare. Ai cam bătut recordul, dacă putem să spunem așa, Adrian. Frică de înălțime n-am avut niciodată. Tu ai, Alex?
1: Da, și dacă poți să crezi, sunt din ce în ce mai bine cu chestia asta, cu frica de înălțime. Primele mele zboruri cu avionul, nu eu când am, nu zborurile mele așa cu aripi. Primele mele zboruri, credeam că o să râzi.
0: Procesez greu, dimineața, ia-mă ușor.
1: Primele mele zboruri, greu, rău de tot, deci nu puteam să mă uit pe geam, nu, și când mă urcam pe ceva la etajul 1, mi-era...
0: Tu vorbești
1: nașpa.
0: Serios?
1: Da, foarte nașpa. Și din ce în ce mai bine am făcut chestia asta, adică acum nu mai am probleme cu zborul, am locuit la etajul 7, sunt bine.
0: Odată cu vârsta încep să uiți de frică, nu?
1: Da.
0: Păi de hai că sunt și avantaje.
1: Uite, nu e singurul mesaj cu dans pe care l-a citit mai devreme. Mihai din București spune: dans împachetat cadouri și făcut poze. Ne-a dat trei.
0: Făcut poze. Domnilor, este un atu foarte important. Încercați măcar să țineți telefonul drept când ne faceți poze. Vă rugăm frumos, că avem și noi o problemă, noi, doamnele.
1: Eu mă descurc cu făcutul de poze, dar când am citit împachetat cadouri, a fost, aulă, dacă nu suport să împachetez cadouri și dacă îl împachetez, arată de zici că mai bine îl pun într-o pungă.
0: Lasă-l așa, mai bine, dă-l direct. Sunt stângace la avea răbdare, ne spune Nico din Iași. Aici, draga mea, again, nu ești singură și eu sunt la fel. Nu am răbdare, dacă aș putea să dau skip și să fac totul instantaneu, ar fi minunat. Minunat!
1: Uite mesajul ăsta de la Călin, mi se pare interesant. Spune: nu înțeleg de ce trebuie să dați o conotație negativă faptului că ai mâna stângă dominantă. Zice, e un pic comunist conceptul. Ceea ce e un pic comunist conceptul, știi, asta cu stângaci. Dar a rămas vorba...
0: E vorba din popor, nu
1: da,
0: încercăm să dăm o conotație negativă.
1: Stângăcie.
0: Nu este... Încercăm să facem haz de necaz. Asta...
1: Ok.
0: Ce ok, Alex? Așa, și mai avem ultimul mesaj. Sunt stângaci la condus, la fashion și socializare. La condus înțeleg, fashion înțeleg, dar la socializare cum vine asta?
1: Pot să-ți explic eu, că eu când mă duc, pare că sunt foarte extrovertit așa și că mi-e ușor să vorbesc cu oamenii, dar nu mi-e deloc.
0: În sinea ta...
1: Deci eu am mare, mare noroc că pe oriunde mă duc pe la un eveniment și sunt singur, se găsește cineva să mă știe. M-a văzut la stand-up, m-a văzut la TV undeva, mi-a văzut fața și să bagă în seamă cu mine. Dacă te bagi în seamă cu mine, sunt super ok după aia, dar să mă bag eu în seamă cu oameni pe care nu-i cunosc, Doamne, tremur acum, mai că mă gândesc.
0: E bine măcar că ai ajutor din toate părțile.
1: Da, da. Stângaci la asta, dar...
0: Pe final de oră ți-am pregătit Teddy Sims, Mr. Know It All, iar la fix vin colegii noștri cu știrile ca să rămâi informat.

0: păstrăv somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Treiro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum anvelopa de vară Pirelli Power G2 225-45R17 la doar 413,59 lei și anvelopa All Season Debiță Navigator 3 205-55R16 la doar 277,17 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
3: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Păstrăve viscerat proaspăt calibru 200-1300 de grame la 36,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 14 și 16 august în limita stocului disponibil.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
6: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la înghețată Napoca 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: A fost ora 8. Ana Maria Ivan este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Un roi de drone a fost observat noaptea trecută în apropierea graniței cu Ucraina. Una dintre ele a pătruns și pe teritoriul țării noastre. Iar David Popovici vorbește despre foamea pe care o are pentru a-și păstra titlurile cucerite. Și avem 15 grade acum în Miercurea Ciuc, 21 în capitală și Constanța și 24 de grade în Sulina, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. A fost alertă aeriană azi noapte în nordul județului Tulcea. A fost emis un mesaj RoAlert și două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol după ce un roi de drone a fost observat în apropierea graniței cu Ucraina. Una dintre acestea s-a aflat timp de 10 minute pe teritoriul României. Ne spune mai multe Iulia Stanciu.
2: Alarma s-a dat la ora 1:27 de minute când radarele MAPN au detectat un grup de 5 punte aeriene în zona localității Ismail, practic deasupra teritoriului ucrainean, dar în apropiere de frontiera cu România. La ora 1:30 de minute, localnicii din nordul județului Tulcea au fost alertați printr-un mesaj RoAlert, așa că imediat două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române de la baza Borcea au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Radarele de la sol au detectat pătrunderea unei drone în spațiul nostru aerian la aproximativ 2 km sud de localitatea Pardina. Această dronă a evoluat deasupra între aproximativ 10 minute. Alerta aeriană a încetat la ora 2:42 de minute.
0: În plină criză energetică, România nu riscă un blackout, anunță secretarul de stat în energie, Cristian Bușoi, după închiderea reactorului 2 de la Cernavodă în această dimineață. În următoarele câteva zile vom beneficia de o producție mai mare de energie eoliană. Din păcate însă lipsesc în continuare precipitațiile și cel puțin în următoarele două săptămâni centrala nu va fi redeschisă, a mai spus Bușoi la Digi24.
3: Avem pentru următoarele zile o prognoză bună pe eolian, chiar în jurul la 1000 de megawați. Pot fi, evident că acesta este maximul, cu o medie de 500-600. Prognoza meteo și hidrologică este una rezervată, proastă. E clar că, cel puțin pentru următoarele două săptămâni, sunt puține șanse să redeschidem vreuna dintre unitățile de la Cernavodă. În aceste două săptămâni de foc, risc de blackout nu există. Se va face o limitare de la mari consumatori industriali. Nu există nici cel mai mic pericol.
0: Producția scăzută de energie a determinat Ministerul Energiei să facă un nou apel către consumatorii casnici, companii, instituții publice și prosumatori să reducă pe cât posibil consumul de energie la orele serii. Măsura ar fi necesară până la sfârșitul lunii. Ministerul a publicat și o serie de recomandări temporare despre care ne vorbește acum Alina Vancea.
4: Ministerul Energiei încurajează consumatorii casnici să nu folosească simultan echipamente care consumă mult curent în intervalul orar 19-23. Să reprogrameze, de exemplu, folosirea mașinii de spălat rufe sau vase între orele 11-17, când producția de energie din surse fotovoltaice este mai ridicată. Tot atunci ar putea fi puse la încărcat și mașinile electrice. De asemenea, este recomandată oprirea luminilor și a echipamentelor care nu sunt folosite. Atenție, Ministerul Energiei nu cere populației să oprească aparatele necesare pentru protejarea sănătății sau cele pentru aer condiționat. În ceea ce privește marii consumatori, Ministerul Energiei recomandă să evite pornirea unor echipamente cu putere mare în orele de vârf și să reducă iluminatul neesențial. Instituția susține că reducerea consumului nu trebuie să afecteze securitatea instalațiilor sau protecția angajaților, iar prosumatorii care dispun de baterii sunt încurajați să-și încarce sistemele de stocare între orele 11-17, în special din producție proprie, și să folosească energia stocată în intervalul 19-23.
0: David Popovici înnoată astăzi în seriile probei de 200 de metri liber, în care deține deja două titluri europene consecutive. Semifinalele sunt programate tot astăzi, iar finala mâine. Iar David Popovici a apărat cu succes titlul la 100 de metri liber și a devenit pentru a treia oară la rând campionul Europei cu un nou record al competiției, 46 de secunde și 56 de sutimi. David Popovici a precizat pentru TVR că de acum are un nou obiectiv, acela de a-și apăra titlurile obținute.
5: Câștig anumite titluri, a fost bine. Și în timp mi-a revenit cumva și presiunea asta de a le apăra. Nu numai de a câștiga, ci de a rămâne consecvent, de a rămâne constant acolo în vârf. Și asta în sine e o nouă presiune cu care a trebuit să mă obișnuiesc. Și e ceva ce mă ajută să-mi recapăt foamea, cumva să mi-o găsesc și în altă parte, acum că multe dintre obiective mi le-am îndeplinit, trebuie să găsesc și alte locuri în care să extrag foame, până la urmă e o foame. Dacă câștig cumva deci la 200, o să-mi fie apărat, practic, titlurile la ambele probe pentru a treia oară, la rând. Mi-ar plăcea să fac asta.
0: Vremea se răcorește de astăzi, mai ales în sud și sud-vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade. Vor fi averse și descărcări electrice local în Carpații Meridionali, în Oltenia, Muntenia și Transilvania. În capitală, vreme frumoasă, cu cel mult 30 de grade în termometre. Este 8 și 8 minute. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Antonia și Mocanu.
6: Mulțumim frumos, Ana Maria!

0: și eu. Fii atent! Ți se întâmplă să te duci într-o cameră după ceva anume și în momentul în care ajungi acolo să uiți complet ce uitai? Vi se întâmplă, dragilor, chestia asta?
1: Mie mi se întâmplă.
0: Și mie mi se întâmplă foarte, foarte des. Chiar zilele trecute, când despachetam bagajul de la Antold, m-am plimbat prin casă mai ceva ca în festival și mă miram ieri de ce aveam febră musculară. Știam că aveam ceva de făcut, doar că nu mai știam ce. Și umblam dintr-o cameră într-alta, mă primam și rămâne, ce aveam de făcut? Mă întorceam înapoi la punctul zero și zic, a, ok. Partea cea mai funny e că despachetatul a durat mai mult decât să-mi dau seama ce aveam de făcut. Adică mă duceam să iau ceva, să despachetez, să duc cu ceva și zic, ce voiam să fac, ce... Nu, mă întorceam. A durat atât de mult din cauza asta. Am tăbăcit parchetul în ziua, am zis, nu e. La un moment dat chiar m-am panicat puțin, zic, mă, gata, e vârsta, începe declinul, gata, s-a dus distracția.
1: Și de aici doar în jos.
0: Exact, exact. Bineînțeles, evident, am făcut ce face orice om perfect, calm și deloc ipohondru, când are o problemă, am căutat pe Google.
1: Aha. Da.
0: Dacă nici Google nu mai știe, atunci cine? Știi? Am descoperit că există o explicație pentru asta. Se numește efectul pragului. Efectul pragului, da, deci fiți atenți. Este fenomenul prin care uiți de ce ai intrat într-o cameră exact în momentul în care treci pragul. Psihologii spun că schimbarea locului poate determina creierul să separe informația și să înceapă un nou episod mental. Atenția se mută către noul context. Mai pe românește, schimbi camera, îți dai refresh la minte și uiți. Asta ar fi. Și apare în momentele de oboseală, încărcare mentală sau când nu dai importanță atât de mare procesului. Eu m-am liniștit când am auzit oboseală, zic, oh, sunt safe, la cât n-am dormit în ultimele zile, sunt safe. Ce mi se pare interesant e că dacă te întorci în locul de unde ai plecat, șansele să-ți aduci aminte ce voiai să faci cresc. Am testat, funcționează. De asta am făcut atâtea drumuri, okay. dus-întors. Ajungeam în punctul, ce voiam să fac? Mă întorceam la bază? Plecam în cotură, iar uitam. Mm-hmm. Oboseala era la cote maxime. Este reconfortant să afli că nu ești singurul care face asta. Poate cel mai simpatic lucru în toată povestea asta e că suntem milioane de oameni care facem această chestie absurdă. Intrăm într-o cameră și uităm de ce și suntem atât de consecvenți încât psihologii au fost nevoiți să-i dea un nume. Efectul pragului. Ce au zis domnii psihologi? Mamă, săracii, îți dai seama cât-ți fac asta? Mamă, deja se panichează. Hai mă să le dăm o explicație, să-i liniștim pe săracii oameni.
1: Deci de aia se zice că o treci pragul pe soția ta după nuntă ca să uiți?
0: Nu, că ar trebui să uiți ce urmează, cumva.
1: Să uiți ce ai făcut, ce prostie ai făcut.
0: M-am gândit și la asta. Tu ai trecut-o pragul pe Andreea?
1: Noi nu ne-am căsătorit, deci...
0: tu n-ai ce să uiți momentan.
1: Și aia e problema, că e frumos la noi, merge bine căsnicia noastră.
0: Vezi, mă, ce înseamnă undeva. Un prag? Un prag face diferența. Mie mi se pare uman. Am ajuns pe lună, avem inteligență artificială, putem vorbi cu cineva la celălalt capăt al lumii, dar intrăm în bucătărie și uităm de ce. Și pentru asta avem și un termen științific.
1: Sunt curios unde e pragul de pe Instagram. Știi când intri pe Instagram să faci ceva, să vezi ceva, să cauți pe cineva și după 20 de minute scrolezi și zici, mă, dar ce căutam aici, de ce am intrat? E un prag.
0: Pragul este când îți sună alarma, când tu te-ai uitat la 12 noaptea pe Instagram și îți sună alarma de dimineață, trezește-te, atunci te panichezi.
1: Prag.
0: Prag.
2: Dimineți, una și unu.
3: Cu Antonia și Mocanu la Digi FM.
2: Ca să știi, Digi FM.
4: La tine, la Selgros, ai bere blondă Tuborg 6 ori 0,5 litri la doar 19 lei și 17 bani per pachet. Ofertă valabilă până în 20 august, în limita stocului disponibil.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi Sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Timpul

0: Să știi!
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria 400 de grame 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame 28,99 lei. Și Zarea Vin Spumant diverse sortimente 19,99 lei. Kaufland.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: S-a deschis un spital altfel în București, Raiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Raiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021-9362.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion 5 piese la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: Carrefour prezintă Promo Hit.
11: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți...
10: Cu Promo Hit până pe 18 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: cumpărături azi, vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inch și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot E-Kick Scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inch și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy. Miercuri.

0: Hai la Chef!
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da!
0: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule!
4: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu...

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: 8:32 de minute, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, continuă operațiunile de închidere a reactorului 2 de la Cernavodă, iar țările aflate în război nu vor mai putea găzdui concursul Eurovision. Ascultați știrile Digi FM. Hidrologii anunță debit staționar al Dunării la intrarea în țară, 1350 de metri pe secundă, și estimează o ușoară tendință de creștere pentru următoarele 24 de ore. Volumul de apă nu va fi însă suficient pentru a împiedica închiderea centralei de la Cernavodă. De aproape o oră și jumătate au început procedurile de oprire a reactorului 2. Măsura va pune presiune suplimentară pe sistemul energetic. Fostul ministru al energiei, Răzvan Nicolescu, avertizează că România ar putea fi nevoită să importe energie pentru următorii 2 ani. El spune că acest scenariu este plauzibil cel puțin până când noile capacități de producție vor intra în funcțiune. Fostul oficial exclude însă varianta deconectării temporare a marilor consumatori.
2: Eu cred că vom utiliza niște capacități care sunt în rezervă și cred că vom importa. Nu știu, din Grecia, din Bulgaria, din, poate și din Ucraina. Deci există capacități transfrontaliere, mă refer la liniile de conectare, sunt disponibile și eu cred că vor exista și capacități de producție disponibile. Sigur că nu e un scenariu fericit pentru noi. Noi ne gândeam să fim cu totul altceva în energie, nu importatori. Dar cred că ne vom confrunta cu această situație vreo 3 ani zile, până când punem alte capacități noi în producție.
1: Se anunță un weekend plin pe litoralul românesc. Sute de mii de turiști sunt așteptați la malul mării, în special în perioada mini-vacanței de Sfânta Maria. Cele mai solicitate stațiuni sunt Mamaia, Eforie Nord, Costinești și Vama Veche, după cum transmite Iulia Stanciu.
3: Ne aflăm în vârful sezonului estival, iar weekendul care urmează va fi cel mai aglomerat din acest an. Weekendul trecut, spre exemplu, aici la malul mării au fost 200 de mii de turiști, iar weekendul care urmează, specialiștii estimează că vor ajunge 220 de mii de oameni. Sâmbătă sunt și festivitățile dedicate Zilei Marinarilor. Acestea se vor desfășura pe faleza cazinoului începând cu ora 10. În plus, atât în Constanța, cât și în Mamaia vor fi multe evenimente și concerte, inclusiv corul Madrigal va cânta la răsărit aici pe o plajă din Constanța. Cele mai solicitate stațiuni sunt Mamaia, Eforie Nord, Costinești, acolo unde sunt așteptați mult turiști la concertele din stațiune, dar și Vama Veche.
1: Eurovision și-a modificat regulamentul. Țările aflate în război nu vor mai putea găzdui concursul. Țările câștigătoare vor fi de asemenea descalificate din calitatea de gazdă dacă o situație geopolitică sensibilă există, care afectează securitatea, siguranța sau stabilitatea statului și a regiunii. Alina Vancea cu detalii despre noile modificări.
4: Decizia de a modifica regulamentul a venit după ce ediția din acest an a Eurovisionului a fost boicotată de 5 țări din cauza participării Israelului, stat criticat pentru acțiunile armatei sale în fâșia Gaza. A fost al doilea an la rând în care Israelul a ocupat locul al doilea și mai multe posturi de televiziune care au participat la Eurovision și-au exprimat neoficial temerile referitoare la siguranța desfășurării concursului la Ierusalim sau Tel Aviv, în cazul în care Israel ar câștiga în viitor. Noua măsură va afecta și Ucraina, măcinată de război de aproape 4 ani. De altfel, în 2022, țara a și câștigat concursul, dar în anul următor, Marea Britanie s-a oferit să fie gazdă. Alte reguli noi se referă la vârsta minimă de participare, care crește de la 16 la 18 ani. În plus, de anul viitor, piesa de acompaniament nu va mai putea ajuta în mod nejustificat cântărețul de pe scenă, de exemplu, prin includerea unei voci preînregistrate care cântă melodia principală ca să îmbogățească sau să susțină interpretarea live.
1: Este 8:36 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Antonia și Mocanu.
0: Mulțumim frumos, Ana Maria, pentru informații. Continuăm ora 8 cu muzica ta preferată aici la Digi FM. Rihanna și Justin Timberlake, Rehab, dar și Kygo cu Miguel ți-am pregătit în playlistul Digi FM. Remind Me to Forget You.
5: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Uite că, din păcate, eu nu pot să merg la Big Little Festival al doilea an la rând. Sunt plecat fix în weekendul ăla, care este weekendul viitor, între 21 și 23 august, când Parcul Mogoșoaia se transformă în locul perfect pentru un weekend în familie. Sunt activități pentru cei mici, e distracție pentru noi adulții, concerte pentru toată lumea.
1: Dar eu și...
0: Țineți locul, vă rog.
1: Eu și Bogdan Ciuclaru vom fi direct din festival, vom avea emisie de acolo și ne vom bucura de tot ce ne poate oferi festivalul.
0: Și îmi trimiteți și mie poze, vă rog frumos, și filmulețe de la concerte.
1: Uite ce ai pierdut, Alex, ia uite ce e aici.
0: Dacă vrei să mergi și tu la Big Little Festival, avem o veste foarte bună de la Digi. Îți portezi numărul de mobil în rețeaua Digi și primești gratuit un bilet pentru o zi de festival.
1: Este foarte simplu. Ajungi la Big Little Festival, cauți cortul Digi de la una dintre cele două intrări oficiale, faci portarea direct la festival și primești biletul pe loc. Iar biletul îl poți da mai departe, nu trebuie să fii tu cel care îl folosește. De exemplu, bunica și bunicul se pot porta la Digi, iar biletele pot merge la copii sau nepoți. Așa că, dacă tot veniți la festival, veniți cu oferta Digi.
0: Aduceți pe toată lumea, aduceți bunici, aduceți nepoții, îți portezi mobilul la Digi și poți să intri gratuit. O portare, o intrare de zi. Hai!
2: Digi FM. Digi FM. Radioul oficial pentru concediu.
3: Chiar și de la birou. Ca să știi.
2: Digi FM e Music Radio.

0: Vara lui Mocanu e frumoasă.
1: Împreună cu Antonia la DGFM.
0: Ca să știi.
2: Dăm, Doamne, bani de vacanță, că de foame o mai reglez eu din pateu, dar cu vacanța, că și nebunez dacă nu mă duc anul ăsta în vacanță.
3: Nu știu unde găsiți sunetele astea, nu știu unde le găsiți.
4: O mai reglez din pateu, mor.
3: Doamne!
5: Domnul producător găsește majoritatea sunetelor, să îi dea Dumnezeu sănătate.
3: Domnul producător, la ce vă uitați dumneavoastră pe social media?
5: Băgăm concediu cât mai putem, mă mai duc și eu un weekend câteva zile pe unde mai pot să mai... Să mai scoatem din vara asta. Cum a zis doamna sau domnișoara, că fără vacanță viața e...
3: Pustiu.
5: Pustiu, asta era cuvântul pe care îl căuta. Pe mine nu m-a pregătit nimeni pentru ce înseamnă concediu cu familia. Eu țin minte concediile. Când mă duceam și uneori stăteam degeaba, alteori mă distram și după aia vin concediile cu familia și tot vorbim de chestia asta, că după ce vii din concediu mai ai nevoie de un concediu, știi?
3: Dacă te plimbi foarte mult, dacă te obosești, da.
5: Sau dacă mergi cu familia.
3: Hai mă, ce e atât de rău să mergi cu familia?
5: Băi, am ajuns să mă bucur de niște momente așa de mici. Deci când am fost acum la Bran în concediu o săptămână, mi-am creat obiceiul de a vă asculta pe voi. Erai tu cu Ciuclaru, făceați interviuri. Și când aveați... interviuri, azi, emisiune, mamă. Și când Neața. Aveați... când aveați astea cu... Vorbeați cu oamenii la telefoane, ascultam și eu. A, v-am sunat și eu, nu am vrut să vă... Bă, dacă vă prindeți că sunt eu, nu v-ați prins, creu. Nu suntem așa de bun prieten încă, no. Dar într-o zi am zis că plec și eu jumătate de oră să-i ascult pe Antonia și pe Bogdan. Și am stat 2 ore pe un șeslong, am profitat de ocazie că am plecat ca de acasă, am plecat din camera de hotel și am stat pe un șeslong pe iarbă, că eram la Bran.
3: De ce ai dat vina pe noi? Îți dai seama ce ne-a înjurat Andreea pe noi?
5: Nu,
3: mă,
5: dar
3: cât stau oamenii în emisie, mă?
5: Nu, cred, că știu cum e. Și ea se gândea bine că a plecat Mocanu un pic, ne mai lasă și pe noi în pace. Toți suntem așa.
3: Îi stresezi în vacanță
5: nu,
3: sau?
5: Nu, dar momente de astea mici în care să stai, să ai și tu un mic... avea lui C.K. o glumă extraordinară. Lui C.K. e comediantul meu preferat din totdeauna. Zicea că e atât de greu când ai o familie cu 2 copii să te pregătești pentru concediu, că sunt atât de multe bagaje pe care le-a făcut soția și când încarci toate alea în mașină.
3: Ai subliniat pe care le-a făcut soția și se plângea un bărbat, așa continuă?
5: Continuă. Și te duci și înghesui toate chestiile alea acolo, un portbagaj, și te chinui să închizi portbagajul și după aceea să bagi un copil și avea și mașină mare, că știu ce mașină avea. Și bagi un copil și pui cea mai rămas din bagaje peste copil, că nu mai aveau loc în portbagaj și pui
3: Doamne.
5: Celălalt copil și bagi soția. Și după aia reușești și închizi toate ușile, ai băgat toate bagajele, soția e în mașină, copiii sunt în mașină. Și ai drumul ăla de la portiera din dreapta spate până la portiera șoferului. Și zicea, ăla e concediu meu.
3: Nu voi înțelege niciodată conceptul acesta de merg în vacanță cu familia, nu am concediu. Nu înțeleg. Pur și simplu.
5: Să-ți dea Dumnezeu să înțelegi într-o bună zi.
1: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză.
0: Exact ca la mare.

0: Ai ghicit, eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta, artă, frate.
1: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
6: Eu? Cum să nu?
5: Ah, da, uitasem. Vrut să

0: păstrăv somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: S-a deschis un spital altfel în București, Raiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femeii. O singură echipă, de la naștere la fiecare etapă importantă, într-un singur loc, unde ești mereu femeie, de la primele bătăi ale inimii la fiecare pas. Raiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021-9362.
2: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
3: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Pentru un grătar reușit, treci pe la Carmangeria Selgros. Ai ceafă de porc dezosată, feliată, origine România, la 28,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 20 august, în limita stocului disponibil.

0: călătorim împreună!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresso automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: A fost ora 9, Alina Vancea este alături de noi și ne aduce știrile DGFM.
1: De astăzi producem mai puțină energie electrică odată cu închiderea reactorului 2 de la Cernavodă, însă asta nu va afecta consumatorii. PSG este supercampioana Europei la al doilea sezon la rând și sunt 12 grade la Botoșani, 17 la Brașov, 21 la Constanța și 23 la Drobeta, Turnu Severin. Ascultați știrile DGFM. Este informația momentului la știrile DGFM. Este alertă pe o plajă din Costinești. Resturi dintr-o dronă aeriană au ajuns foarte aproape de țărm și autoritățile intervin chiar acum. Alerta vine după ce marți două drone tip Gerber au fost distruse de scafandri în zona economică exclusivă, în zona Neptun Deep. Iar azi noapte, 5 drone au fost urmărite de radare și una a intrat pentru 10 minute în spațiul aerian românesc. După ce a ieșit, s-au auzit explozii pe teritoriul ucrainean. Consumatorii casnici nu vor duce lipsă de curent electric în următoarea perioadă, ne asigură secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. În cel mai rău caz, se va face o limitare la marii consumatori industriali. Însă acest scenariu este departe de a deveni realitate, a declarat el la Digi24. Precizările vin în condițiile în care de astăzi nu ne mai putem baza pe energia produsă la Cernavodă. Se închide și reactorul 2 din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, iar România se va axa în principal pe import de energie.
2: Sistemul energetic este stabil, este coordonat. În cel mai rău caz, pe care nici pe acesta nu-l văd posibil, se va face o limitare de la marii consumatori industriali. Altfel, producție pentru consumul casnic, pentru oameni care nu vor simți nimic în ceea ce privește consumul lor, electricitatea la care au acces. Serviciile esențiale, spitale, școlile sunt închise în această perioadă. Farmacii, fabrici de medicamente, poliție, instituții care asigură funcționarea statului, nu există nici cel mai mic pericol.
1: BNS vrea referendum pentru schimbarea Constituției după starea de alertă din energie. Sindicaliștii acuză că guvernul poate dobândi prerogative asupra drepturilor cetățenilor în contextul în care nu există un regim clar prevăzut în Constituție. Roxana Horchidan explică.
3: Blocul Național Sindical cere președintelui și guvernului să declanșeze procedura de revizuire a Constituției și, în final, organizarea unui referendum național. Sindicaliștii vor ca starea de alertă să fie introdusă explicit în legea fundamentală, după ce România a intrat din nou sub un asemenea regim din cauza crizei energetice. BNS avertizează că, în forma actuală, guvernul poate primi puteri importante într-un regim care nu este prevăzut distinct de Constituție. În plus, sindicaliștii susțin că actuala criză readuce în discuție o problemă nerezolvată după pandemia de COVID-19. Mai exact, faptul că starea de alertă nu este menționată ca atare în Constituție, spre deosebire de starea de asediu și starea de urgență. BNS susține că miza nu este una pur tehnică. Sindicatul atrage atenția că legislația privind starea de alertă permite adoptarea unor măsuri cu impact important asupra cetățenilor și reclamă faptul că mecanismul nu are aceleași garanții constituționale ca starea de urgență. Organizația cere ca viitoarea Constituție să stabilească explicit cine poate declara și prelungi starea de alertă, pentru cât timp, care sunt limitele competențelor guvernului și în ce condiții pot fi afectate drepturi și libertăți.
1: În Grecia s-a ajuns la un record de arestări după incendiile de vegetație. Aproape 300 de oameni au fost arestați pentru că au provocat incendiile. Guvernul a schimbat legea și a stabilit amenzi foarte mari pentru astfel de incidente. Anca Vlad.
4: De la începutul anului, 281 de persoane au fost arestate. Dintre acestea, 29 au provocat dezastrele intenționat, au anunțat pompierii și polițiștii. Chiar astăzi, un bărbat de 59 de ani din Salonica a fost prins. În doar două săptămâni a fost implicat în provocarea 5 incendii. Un alt bărbat de 33 de ani a făcut un grătar într-o zonă împădurită. L-a costat 3.000 de euro. Guvernul conservator a decis, începând din 2024, să înăsprească sancțiunile împotriva autorilor incendiilor. Aceștia pot fi condamnați la pedepse de până la 20 de ani de închisoare și la o amendă de până la 200.000 de euro. Grecia rămâne în alertă maximă, iar mai multe regiuni sunt încă clasificate ca prezentând un risc foarte ridicat de incendiu, adică nivelul 4 pe o scară de 5. Acum 10 zile, din cauza vântului care a bătut și cu 130 de km pe oră, pompierii au reușit să stingă un incendiu abia după 5 zile.
1: Paris Saint-Germain a câștigat aseară la Salzburg pentru al doilea sezon consecutiv Supercupa Europei. Formația franceză a învins cu 2-1 echipa Aston Villa. Obiectivul este să câștigăm totul în acest sezon, a declarat fotbalistul echipei PSG Désiré Doué, ales jucătorul meciului. Este un mod foarte bun de a începe sezonul cu un trofeu foarte frumos. Acum trebuie să mergem să câștigăm trofeul campionilor duminică, a mai declarat el pentru Le Figaro. Temperaturile încep să scadă puțin în sud și sud-vest. Nu vor trece de 32 de grade în Crișana și în Banat. În timp ce în nordul Moldovei, estul Transilvaniei și pe litoral vor fi temperaturi mult mai scăzute, 24-25 de grade. Vin însă și ploi cu descărcări electrice la munte, în Oltenia, Muntenia și în Transilvania. În capital avem vreme frumoasă astăzi și cel mult 30 de grade. 97 minute la Digi FM, continuă matinalul de vacanță.
0: Mulțumim frumos pentru informații, Alina. Dragilor, dacă vă simțiți inspirați, dacă vă simțiți norocoși în dimineața aceasta, rămâneți pe frecvența Digi FM pentru că urmează concurs. Ce să mai? Dăm drumul la muzică și revenim în forță.
5: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
6: Ca să știi...

0: down. Răcorim aerul, demontăm miturile cu aparatele de aer condiționat Hava la Digi FM, ca să știi.
1: Este joi dimineață, dragilor, și avem aceeași veste bună pentru tine. Punem în joc un voucher de 500 de lei pentru un aparat de aer condiționat Hava.
2: Hai să-ți reamintim și de ce merită să te înscrii în concurs, dar bineînțeles și să-ți cumperi un aparat de aer condiționat Hava, pentru că răcește eficient, are un consum redus, clasa A++ la răcire, are funcție de încălzire utilă în sezonul rece, poți să îl controlezi direct din smartphone prin Wi-Fi și aplicația Tuya, găsești atât modele cu kit de instalare inclus, dar și modele fără kit de instalare și, nu în ultimul rând, designul modern se potrivește în orice decor, că trebuie să arate și bine, domne, acolo în casă.
1: Dacă vrei voucherul de 500 de lei sau șansa la un super aparat de aer condiționat, participă acum. Trimite SMS la 3815 cu răspunsul corect, mit sau realitate de luni până joi, câștigi zilnic un voucher de 500 de lei. Iar dacă nu ai fost sunat, nu trebuie să te demoralizezi, intri automat în tragerea la sorți pentru marele premiu al săptămânii. Un aparat de aer condiționat Mit Clima.
2: Da, găsești detalii și magazinele partenere pe site-ul hava-hvac.com. Haide, ești pregătit? Fii atent cum facem. Antonia îți citește o afirmație, iar tu trimiți SMS la 3815 și ne spui dacă e mit sau realitate.
1: Ești pregătit? Este recomandat ca diferența dintre temperatura de afară și cea din încăpere să nu fie foarte mare. Mit sau realitate?
2: Așteptăm mesajele. SMS la 3815.
0: Digi FM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată. Ca să știi.

0: Cu promo hit până pe 18 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat De'Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cerii cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link Tapo C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link Tapo C250 4K detectare AI AutoZoom la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici. Acum ai salam Victoria Caroli 800 de grame la doar 21,69 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Stare de bine
8: pe repeat.
7: Ca să știi.
9: DGFM. Hi, it's Sam Smith.

0: Răcorim aerul, demontăm miturile cu aparatele de aer condiționat Hava la Digi FM, ca să știi.
1: În această dimineață demontăm miturile alături de Adin Petroșan. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Ce faci, draga noastră? Cum ești?
2: Sunt bine, mulțumesc! Acum sunt și mai bine!
1: Acum e și mai bine. Hai să o facem oficial, da? Noi îți mai repetăm o dată afirmația, iar tu ne răspunzi mit sau realitate, da?
3: O facem oficial.
2: Da, da.
1: Este recomandat ca diferența dintre temperatura de afară și cea din încăpere să nu fie foarte mare, mit sau realitate?
2: Realitate.
3: Eram pregătit de aplauze.
2: Mulțumesc.
1: Felicitări, draga noastră, ai luat acest voucher de 500 de lei pentru a achiziționa un aparat de aer condiționat din partea noastră.
3: Și crede-mă, merită!
2: Ne cred! Mulțumesc mult de tot!
1: Mulțumesc. Îți mulțumim frumos că ai participat și ai și câștigat la concursul nostru.
2: Da, am trimis, eu tot am trimis mesaje la multe concursuri și acum am zis, mai trimit și ăsta, dar așa, fără nicio, mai trimit și acum, dacă nu, eu, dacă nu, nu.
1: Perseverență.
3: Asta e chestia aia, când renunți, când e, nu mai mă, gata, nu mai vreau să mai câștig nimic.
2: Da, când zic, de multe ori, sigur mă sună, acum zic, hai să trimit și SMS-ul ăsta, dacă tot.
3: Ce frumos, asta este pentru noi toți sfat. Băi, mai renunțați un pic, mai lasă un pic la o parte dorința aia arzătoare. Așa. Exact.
1: Când te aștepți mai puțin.
2: Mai lasă să fie cum trebuie, cum e să fie. Mersi mult.
1: Cum e mai bine pentru tine? Noi îți mulțumim frumos. Dragilor, dacă nu ați fost sunați astăzi, să nu vă supărați absolut deloc, pentru că mâine este ziua cea mare. Dăm marele premiu, un aparat de aer condiționat Hava Smart Plus. Iar voi intrați automat în concurs. Rămâneți pe frecvență, regulamentul concursului îl veți găsi pe dgfm.ro, ca să știți.
0: Aparatele de aer condiționat Hava nu lasă miturile să-ți ridice temperatura, ca să știi.

0: DGFM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresso automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 2,6 kg la doar 44,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
4: Black Friday la Brico! Acum ai 25% reducere la gresie de interior-exterior Hopper la doar 39 de lei metrul pătrat și 25% reducere la parchet laminat Silion 8 mm Traffic Intense la doar 34,54 de lei metrul pătrat. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: 9:30, avem știri cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, bucăți de drone au fost descoperite de un turist pe o plajă din Costinești. Iar de la începutul lunii viitoare, cei care merg la munte pe Valea Prahovei vor putea folosi șoseaua de centură a orașului Comarnic. Ascultați știrile Digi FM. Autoritățile sunt în alertă după ce resturi dintr-o dronă au fost descoperite în mare, chiar lângă o plajă din Costinești, foarte aproape de țărm. Turiștii au fost evacuați imediat. Ne spune mai multe Iulia Stanciu.
2: Acest obiect suspect a fost observat în jurul orei 8:30 pe plaja din Costinești. Un turist a văzut în apă obiectul care pare aproximativ un metru și câteva antene deasupra. Martorii spun că este posibil să fie resturi dintr-o dronă maritimă sau o dronă aeriană. Acum, la fața locului, au ajuns polițiștii. Zona de lângă digă a fost evacuată. Turiștii, practic, au fost îndepărtați din acea zonă. Acest obiect este foarte aproape de dig. Marea este agitată. Acest obiect plutește în derivă foarte aproape de plajă. Anchetatorii urmează să stabilească despre ce fel de obiect este vorba, dacă vorbim despre bucăți dintr-o dronă aeriană sau dacă vorbim despre bucăți dintr-o dronă maritimă.
1: Șoferii care tranzitează Valea Prahovei vor putea folosi în curând șoseaua de centură a orașului Comarnic. Aceasta este aproape gata. Are aproape 6 km și ar urma să fie deschisă circulației la începutul lunii viitoare, cu 2 luni mai târziu decât termenul inițial, anunță șeful de șantier Ștefan Ignat.
3: Am întâmpinat destul de multe obstacole în relocarea utilităților. Au fost destul de dificil de executat infrastructurile la poduri, având în vedere că acestea se situează în albia râului Prahova.
1: Locuitorii din zonă nu sunt convinși că noua șosea va rezolva problema traficului din Comarnic.
4: O să fie cel mai mare balamut. Păi o să gâtuie odată la posada acolo la 113 și odată aici. O investiție așa, de n-are niciun Dumnezeu.
5: Să fie aglomerație, cred că vine și pe o parte și pe alta.
6: Noi sperăm să ajute. Acum să vedem. Să mai elimine din coadă, din ce se face la Nistore și sperăm să nu se mai facă și în continuare.
1: Pe Valea Prahovei se lucrează și la un alt proiect important pentru fluidizarea traficului. Este vorba despre centura Buștenea-Zuga, ce ar urma să preia o parte din traficul de pe DN1. Proiectul are o valoare de aproximativ 100 de milioane de euro, iar drumul ar putea fi gata abia peste 3 ani. Traficul se desfășoară dirijat în acest moment pe DN1 Brașov-Predeal, în zona localității Timișu de Sus, unde se fac lucrări de montare a unei grinzi la pasajul de cale ferată. Se estimează reluarea circulației în condiții normale după ora 10. Centrul Infotrafic mai anunță că de mâine și până luni, pe 17 august, vor fi restricții de circulație pentru autovehiculele de mare tonaj. Cu detalii, Lucian Cambeșteanu.
7: Vehiculele cu masa autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele pentru transport persoane, au interzis pe autostrada A2. Traseul București, Fundulea, Lehliu, Fetești, Cernavodă, Constanța. Pe sensul București, Constanța, vineri, între orele 12 și 22 și sâmbătă între orele 6 și 22. Pe sensul Constanța, București, restricțiile se vor aplica vineri, în intervalul 16-22, iar sâmbătă și duminică, între 6 și 22. Pe drumul național 7, traseul Pitești, Râmnicu, Vâlcea, Veștem, restricțiile se aplică pe ambele sensuri, vineri, între orele 18 și 22 și sâmbătă și duminică, între orele 6 și 22. Totodată, pe DN39, între Agigea și Mangalia, restricțiile vor fi valabile pe ambele sensuri, vineri, între orele 16 și 22, precum și sâmbătă și duminică, de la 6 dimineața la 10 seara. Pe DN22C, între Murfatlar și Cernavodă, pe sensul Murfatlar-Cernavodă, circulația vehiculelor vizate va fi interzisă duminică, între orele 6 și 10 seara.
1: 9:35, continuă matinalul de vacanță la Digi FM.
0: Mulțumim, Alina, pentru informații. Așa cum te-am anunțat încă de la prima oră, de la 7:05 sau 6 minuțele, dacă nu mă înșel, vom avea și un invitat special. Deja sunt pregătiți, le-am oferit o cafeluță, stăm ușor la povești și revenim după ce ascultăm World Hold On, Bob Sinclair, la povești direct cu ei în emisie.
8: Digi FM. Motiv.

0: Antonia și Mocanu sunt la DGFM.
1: Ca să ai o zi bună.
2: Bună dimineața, bună dimineața, le spunem și invitaților noștri, Alex Micu și Andra Accentoi. Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
4: Bine ați venit. Trage-te microfonul un pic mai aproape, te rog.
2: Ce faceți, dragilor? Cum e să fiți atât de matinali? Sunteți freși?
5: Mie îmi place, eu prefer trezitul dimineața. Alex știe, mereu când vin la radio, îmi place la nebunie să vin aici dimineața.
4: Și e ciudat, pentru că
5: orice, ordine în viața.
4: Orice comediant vine la radio, vine cu fața aia de ce faci, de ce îmi faceți asta? Ce aveți cu
2: viața? Te culci de vreme în mod normal?
5: Nu, nu mă culc de vreme, dar îmi place să mă trezesc de vreme. Azi noapte am vrut să văd Perseidele și a fost cea mai proastă idee din ultima săptămână.
2: La ce oră te-ai trezit, de curiozitate?
5: La 7 dimineața m-am trezit.
4: Păi nu, zic cu Perseidele.
5: M-am dus să văd Perseidele, îmi plac mie foarte mult, le-am văzut odată acum câțiva ani și era extraordinar. Și m-am dus cu iubita mea și cu mama ei și am zis, haideți cu mine. Și am plecat pe la 12 noaptea, ne-am dus până pe la Mogoșoaia. Am ajuns la Mogoșoaia, băi, nu știu ce am prins, fonduri europene, ce au luat băieția, dar era lumină în Mogoșoaia când n-am văzut în moluri. Deci nu aveai ce să vezi Perseidele, zici că era ora 3 la prânz, bătea soarele.
4: Băi, e bine că nu facem risipul la curent. Acum în perioada asta.
5: Da, mai ce vorbești? M-am uitat pe hartă, zic, hai asta să mă duc. Era un o ceva, o așezare.
2: Undeva să fie beznă
5: undeva
2: să...
5: pe lângă, scria, nu știu cum, nici n-am auzit, între Buftea și Corbeanca. Am ajuns fonduri și acolo. Eu n-am lumină atâta în casă, cât era pe strada aia. Am ajuns, am făcut dreapta pe lângă o fabrică. Când am făcut dreapta de la senzori, s-a aprins o lumină, m-a bronzat, efectiv, mi-a albit dinții, deci n-am văzut. Și când ne-am dat jos într-un câmp, m-am uitat, erau nori. Erau nori și s-au auzit un lătrat de câine. Ne-am speriat, ne-am urcat în mașină și am petrecut o oră între Buftea și Mogoșoaia. N-am văzut nimic, am consumat motorină.
2: A fost un făcut de la bun început.
5: Da. Și m-am culcat la 20 ceva.
4: Perseidele mai apar, nu e ca eclipsa, gen o să mai fie. Perseidele
3: păi
4: sunt tot timpul.
3: Păi a fost eclipsa.
4: Că asta că a fost și că eclipsa.
5: Da. Perioada de maxim a fost azi noapte, mai sunt și la noapte, dar trebuie să nu stai în Buftea, Mogoșoaia, București sau să nu fie nori.
2: Ar fi frumos pe o plajă, la mare.
5: Exact, dar făceam prea mult.
4: Ca să fie nori și prea multă lumină și să ne întoarcem oricum acasă.
2: Din ce am înțeles, voi veți fi la mare, dar nu o să mai fie Perseid de atunci, în perioada 21-23 august, dacă nu mă înșel.
3: Așa este.
4: Te-ai apucat de comedie, Andra, zi drept.
3: Eu m-am apucat de mult, dar nu mă ia nimeni în seamă. Asta e problema. În perioada 21-23 august vom avea festivalul Râsca Prostul la Mare.
5: O să vedem Perseide de la cât distracție o să avem, băutură în pahare.
2: O să vedem steluțe, multe.
5: Da, multe steluțe, steluțe, comedianți
4: și steluțe. Se referă și pe scenă.
3: Da.
5: Stele.
3: Exact. Da. Primul festival de acest gen de comedie și muzică. Suntem deja la a treia ediție. Ne așteptăm să iasă la fel de bine ca și anul trecut, poate chiar mai bine.
5: Și anul trecut a plouat.
3: Da.
5: Prima zi.
3: Și vânt și furtună și de toate.
2: Lasă că e bogăție, dacă plouă e cu bogăție. Merge bine.
3: Doamne ajută.
5: Da. Nu s-a văzut anul acesta, dar...
2: Mai încercăm o dată, poate a treia oare cu noroc, nu?
5: Exact. Noi nu ne lăsăm pentru că ne place foarte mult și oamenii s-au simțit minunat. Până la urmă vii și petreci 3 zile pe plajă alături de noi, ai concursuri de table, de jocuri cu premii în timpul zilei, după care vezi un maraton de stand-up în fiecare zi, și vineri și sâmbătă și duminică, și pe urmă petreci și la concerte. Avem vineri seară Azur.
2: Nu cred.
3: Sâmbătă Grasul XXL.
5: Duminica Andrei Bănuță și în fiecare zi ai peste 2 ore de stand-up, concerte live și after party pentru, na,
3: petrecăreți.
2: Deci nu se doarme în weekendul 21-23 august.
5: Mai sunt 8 zile, nu se doarme.
3: Sperăm că nu.
5: Sau dansăm.
2: Se doarme înainte ca să poți să petreci.
3: Cine mai are timp de somn?
5: Sau dorm
2: noi
5: pe plajă.
2: Nu.
5: Dorm pe plajă, efectiv.
2: Ar fi o idee bună, te și bronzezi,
5: da,
2: în minciutilul cu plăcutul.
5: În prețul biletului ai acces pe plajă la șezlong. Și poți să vii, faci plajă, te joci pe acolo, bei o bericică, joci o tablă, mai faci o poză cu un comedian, te bagi la un concurs de volei, după aia vezi un show de stand-up, după aia stai la concert, avem dușuri, cabine de schimb, de toate.
2: Deci mai avem 8 zile să ne cumpărăm bilete.
5: Exact. Da. Le găsiți pe riscaprostul.ro.
4: Și ghiși ce? Cu, ghiși, cu ce cadouți au venit invitații noștri drăguți de astăzi?
2: Au venit cu un cadou, n-au venit...
5: Un chel de slănină!
2: Pune-l pe masă, pe domne!
3: Care... Eu am adus doar ceapa.
2: Merge,
5: am adus invitații pentru ascultătorii voștri care vor să vină la festival. Dar nu și-au luat bilet.
4: Primiți slărină și ceapă.
5: Bio, domne, da. Dar să ne dea un motiv, mă gândesc, să ne dea un mesaj, să ne spună de ce nu și-au luat bilete până acum și cele mai funny răspunsuri primesc cu invitație dublă.
2: Ar fi o idee foarte bună. 0774-601-601. De ce nu v-ați luat bilet până acum, ne întreabă Alex Mincu. Și ce e important de menționat, să fiți în weekendul acela la mare.
5: Da, în Constanța, 21-23 august.
2: În Constanța. Sau puteți să ne sunați 031-400-2929. Tare sunt curioasă ce motive vom primi de la dragii noștri ascultători. Acum, până primim aceste mesaje, noi avem o tradiție aici, cu fiecare invitat care ne calcă pragul. Sunteți pregătiți emoțional? Că nu o să fim blânzi deloc cu voi.
5: Foarte.
2: Perfect.
3: Ai, ai, ai.
2: Ce spășit ai fost. Hai, ce se poate
3: ce
2: întâmpla?
3: Ce n-am făcut eu pentru festivalul ăsta?
4: Eu am mai fost la radio și știu ce urmează.
5: Băi, deci, asta ai, cu aia, ai, apropo de ce mă uitam eu acum pe televizor la voi cu știri cu drona.
2: La Digi24, da.
5: Asta mi se pare atitudinea armatei române în caz de ceva. Ai, ai. A intrat drona.
4: Asta ar trebui să vină premierul și să vină cu un semn din ăsta cu aie. Nu mai apă în Dunăre, ce da. Să facem?
3: Degeaba s-a făcut o piesă cu aia e.
4: Da.
2: Cumva este motoul nostru exact. Al românilor.
3: Exact. Dacă sau merge și așa.
2: Dacă aia e, dragilor, vă mai aduceți aminte de oracol? Ați avut în general în liceu?
5: Întrebări, da.
3: Da.
2: Ați avut, ați completat?
5: Acolo vedeai cine pe cine place.
3: Dacă se semna de secrete.
5: Da.
4: Pe cine nu băgam în seamă niciodată.
2: Deci, avem câteva întrebări de oracol pentru voi. Vom adresa întrebarea și veți răspunde voi pe rând. Vor fi super simple și scurte. Pentru început, ce moment din copilărie ați vrea să retrăiți? Cine începe?
5: Pe 11 august 1999 era ziua mea și am văzut eclipsa de soare pe plajă. Și vreau să-l retrăiesc.
4: Exact asta am văzut și eu mai devreme, ce mi-a plăcut momentul ăla. Eram în cantonament, singurul meu cantonament la fotbal, la Voineasa, unde se vedea și cel mai bine eclipsa. Da, e extraordinar momentul cu eclipsa.
5: Da, a fost minunat.
4: Andra, un moment din copilărie?
3: Un moment din copilărie. Sunt multe momente, e greu să aleg. Cred că verile cu bunicii. Pentru că...
4: Ăla e un moment, verile...
3: bunicii, pentru că sunt vacanțele de vară și...
2: Nu poți să alegi. Verile alea nu pot. Da. Nu poți să alegi din acele
3: mai ales
2: veri.
3: Dacă bunicii nu mai sunt în viață. Da. Și atunci mi se pare că...
4: Că aia e.
3: Cred. Aia e, da. Ce să facem?
2: Care e cea mai mare prostie pe care ați făcut-o din dragoste?
4: Wow!
2: Întrebarea roșie!
4: Doamne, Antonia!
2: Ce se poate întâmpla? Eu nu acolo.
5: Stai să dau la o parte.
2: Ce se poate spune la radio?
5: Stai să dau la o parte primele trei răspunsuri. Am zis da de prea multe ori.
3: Eu n-am ajuns. Adică am zis și eu da doar de două ori, dar nu s-a definitivat.
5: Cea mai mare prostie. Eram în clasa 5-a.
2: Te-ai dus departe.
5: Da, eram în clasa 5-a, eu eram dinamovist, prietena mea de atunci era stilistă și aveam o căciulă cu dinamo care avea doi câini, așa pe față, și un ciucurel alb. Și ea mi-a zis, dă-o jos că nu-ți stă bine. Și eu am dat-o jos de fraier ce eram.
2: Ce face dragostea din om? Nu de fraier, din iubire!
4: Da, da, sunt sigur că tu ai zis asta, eu am gândit ca tine și fetele au gândit exact ce a zis Antonia.
2: Eram toate...
4: Ce drăguț! Cu ăsta pot să fac ce vreau! Ce drăguț, a renunțat la principii și orice avea.
5: 20 de ani mai târziu, ce să vezi?
4: Apropo de jocuri, n-ai răspuns, scuze-mă, Andra.
3: Cred că am făcut ceva teme pentru cineva la un moment dat.
2: Asta e frumos!
3: La școală. Da, foarte, foarte drăguț, foarte...
5: Și de ce e prostie? Că a și picat?
2: S-a luat pe mică?
3: Păi nu, că munceam eu pentru amândoi. Și de-aia.
5: I-am dat să copieze. Și i-am dat să copieze și n-a luat bacul.
4: Și eu am luat și n-a luat. Am și eu o întrebare, dacă îmi permiți.
2: Te rog.
4: Ce te-ai jucat cel mai recent? Vă mai jucați?
5: Nu. Stai să mă gândesc ce m-a jucat cel mai recent.
2: Monopoly.
5: Nu. Poker? M-am jucat poker.
4: Ai jucat poker?
5: Da.
4: Joci poker?
5: Da, îmi place pokerul foarte mult. Am fost și la turnee de astea live.
4: Tu ai pierdut mulți bani.
5: Nu am pierdut.
4: Nu am jucat poker.
3: Hitler.
4: Ce?
3: Este un joc asemănător cu mafia. Dacă știți jocul mafia. Noi îl jucăm și la birou, între colegi. Este drăguț. Trebuie să descoperi cine minte și cine spune adevărul.
5: Te pregătește pentru viață.
3: Da, exact.
2: Asta am vrut să zic și mi era vorba din gură. Care este cel mai dubios lucru pe care l-ați căutat pe Google?
4: Mama, asta nu-s două oracol deloc.
5: Cel mai dubios lucru pe care l-am căutat pe Google. Hai.
2: Poți să încep eu. Eu am căutat rețete de mâncare, că nu mă pricep. Pentru mine este un lucru dubios.
3: Eu de obicei caut forma corectă a unui cuvânt, pentru că sunt obsedată de acest lucru.
4: De fiecare dată când caut forma corectă a unui cuvânt, caut, găsesc și mă simt, bă, dar chiar să nu știu forma corectă a cuvântului ăsta.
3: Nu mi se întâmplă foarte des, să știi.
4: Culmea,
3: doar că încerc să dovedesc persoanei, adică celeilalte persoane, că nu are dreptate.
4: Deci dintr-o ceartă caută.
3: Da. Am făcut mai devreme asta și cu Mincu. Poate să confirme.
5: Da, am făcut asta.
3: Azi. Exact.
5: Uite ce am căutat eu, apropo, că nu știu. Că îmi trebuia să fac verificare la TikTok și îți cere link-uri cu tine.
4: Okay.
5: Deci dacă vrei să-ți dea bif acum e pe Insta,
3: okay.
5: Te știe că ești persoană publică, nu știu ce te-a verificat, trebuie să dai link-uri cu știri despre tine. Și a trebuit să caut link-uri cu știri despre mine. Și știam
3: că ești la fixe
5: de cancan. De cancan. Mincu Spy News blondă.
3: La mine mai bine nu intrați.
4: Ai pus-o pe aia.
5: Da, am pus-o și pe aia.
4: Băi, când te googlești pe tine, viața începe să o ia.
2: Dar ți-ai luat bifa până la urmă?
5: Nu știu. Am făcut asta de curând. Nu știu dacă că durează. Între timp, nu. Cred că tocmai de asta nu o dau.
4: Am eu o întrebare extra, dacă îmi dai voie.
2: Te rog.
4: Unde ajung cei care mor de râs?
2: Întrebare grea.
3: În raiul comediei. Dacă există așa ceva. Noi ne dorim.
5: În inimile comedianților.
4: Mamă, ce frumos.
5: Știi când ai unul de la care râde cu poftă, că simți să-ți face seara mai mișto.
4: Da, știi când râde câte cineva și are un râs ciudat? Și râde și se bucură și n-ai cum să-i spui, bă, nu mă râde atâta că este deranjat.
3: Și la mine e cam același lucru. Adică, aparent am o voce normală, dar se schimbă frecvența când încep să râd.
5: Da, are un râs autentic, Andra. Am pățit, uite, asta de curând. Prefer să râzi așa ciudat. M-a avut un show de impro și îl vedeam pe om. Era în primul rând. Eu n-am văzut un om mai plictisit la un show de improvizație niciodată. Nici dacă puneai un doc german care nu înțelegea, nu cred că stătea așa. Băi, și se uita așa într-un fel și era, oh my god, stătea pe telefon și am zis, bă, nu te mai uita la asta, că îți taie tot chef. Că după aia să vin la mine foarte normal, salut, a fost foarte mișto. Ce tatuaj ăsta?
4: Ai de capul meu.
5: Te-a plăcut?
2: Dar chiar, în momentul în care sunteți la show și aveți un om, cum ai spus tu, super plictisit, cum gestionezi? Încerci să nu te uiți la el, că presupun că te afectează cumva.
5: Te afectează, depinde. Eu aveți două variante. La începuturile mele, mă concentram pe omul ăla până îl făceam să râdă.
4: Eu asta fac.
2: Spune
5: ambiția. Nu recomand asta dacă ești începător. M-a ajutat, m-a călit și acum noi putem să o facem, să-l facem pe omul ăla să râdă, dar nu e bine, că tu sacrifici o sală practic pentru un om.
4: Da, clar, dar când văd omul ăla, dacă ieși în lumină undeva și îl văd, sunt numai eu până nu-l fac pe ăsta să râdă.
2: O dați parte în parte.
5: Deci, da.
4: Bă, a plătit și ăsta bilet, vreau să râdă și ăsta.
5: Poți să adresezi.
4: Și aflu la sfârșit că nu vorbea română sau ceva, că l-a adus cineva din grup.
2: Era un plus unu.
5: Exact.
2: Vă mulțumim frumos, dragilor, că ați venit în această
3: mulțumim
2: dimineață la noi.
4: Poți să spui și tu unde ajung cei care mor de râs weekendul celălalt?
2: Ajung la mare, cumva, la mare, am nimerit-o. Da. Ajung la mare la festivalul Râs ca prostul.
5: Exact.
3: Să sperăm că da, vă așteptăm în număr cât mai mare.
5: Adică
3: promitem că va fi o experiență frumoasă.
4: Pentru că n-am avut timp să citim din mesajele pe care le-am primit pe WhatsApp, hai să rugăm oamenii să ne scrie, oameni care sunt la mare în weekendul ăla, hai să-i rugăm să ne scrie pe WhatsApp sau să sune la numărul nostru 031 400 2929 și o să oferim invitațiile primelor mesaje sau primelor telefoane pe care le primim, ok?
2: Și vă mulțumim frumos, sunteți niște invitați minunați că ați venit și cu cadouri, nu ați venit așa.
3: Sunteți și voi minunați.
4: Toată lumea e minunată.
2: Este dimineață minunată.
4: Îmi vine să-mi dau și o scăciula cu Dinamo pentru voi. Da.
2: Vă mulțumim că ați venit pe la noi. Alex Mincu, Andra Axentoi au fost la Digi FM în această dimineață. Antonia Stancu, Alexandru Mocanu, v-am pupat!
4: Tocmai mâine la ora 7, să aveți o zi minunată. Bine, vă iubim, pa!
2: Pa, pa!
0: O nouă dimineață
1: cu Antonia și Mocanu.
0: Până la 10 la Digi FM.

0: DGFM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze. Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
5: Da, drag, am văzut.
6: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigal.
7: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu. Sănătos și natural cu Hofigal.
8: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: S-a deschis un spital altfel în București, Enaiati Family Hospital. Maternitate, ginecologie și chirurgie dedicate femei. O singură echipă. De la naștere, la fiecare etapă importantă. Într-un singur loc, unde ești mereu femeie. De la primele bătăi ale inimii, la fiecare pas. Enaiati Family Hospital Băneasa. Programări la 021-9362.
10: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
11: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
10: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
12: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: EMAG. Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 12 august, Tefal, tigaie din aluminiu diverse dimensiuni de la 59 de lei 99 și Switch-on friteuză cu aer cald 199 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.

0: Ora 10, știri cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, este din nou alertă de dronă la granița fluvială cu Ucraina, în timp ce la Costinești și în apele mării plutesc resturi dintr-un alt dispozitiv similar. Și continuă ancheta în cazul apartamentelor fantomă, vândute de 2-3 ori în capitală, iar acum sunt 18 grade în Miercurea Ciuc și Botoșani, 22 în capitală și Constanța și 24 de grade în Reșița. Ascultați știrile Digi FM. O nouă alertă de dronă a fost dată în această dimineață la 9:13. A fost emis un mesaj ro-alert pentru județul Tulcea, iar câteva minute mai târziu au fost ridicate de la sol două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române din cadrul bazei 86 aeriene Borcea pentru monitorizarea situației. Autoritățile sunt în alertă și în Costinești, unde bucăți dintr-o dronă au fost zărite în apa mării aproape de Țărm. Ne aduce toate datele Iulia Stanciu.
2: La ora 9:02, radarele MAPN au detectat o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, astfel că la 9:20 două aeronave F-16 s-au ridicat de la sol pentru monitorizarea situației. Așteptăm detalii să vedem dacă această dronă a pătruns în spațiul nostru aerian sau dacă a rămas doar la limită la granița cu Ucraina. De asemenea, vă reamintesc, la ora 8:30, un bărbat a observat în apa mării la Costinești un obiect suspect. Acel obiect are aproximativ un metru și niște antene deasupra. Zona de lângă dig a fost evacuată. Practic, turiștii au fost îndepărtați din acea zonă.
1: Vom reveni cu informații în buletinele următoare. În mai puțin de o oră se oprește complet reactorul 2 al centralei de la Cernavodă, iar România va fi nevoită să importe energie electrică pentru a asigura necesarul la orele de vârf. Autoritățile spun că în această perioadă ne ajută să completăm necesarul și eolienele, iar prognoza arată că vântul ne va fi de folos inclusiv în weekend. Pe de altă parte, și prosumatorii care au baterii de stocare a energiei sunt îndemnați să furnizeze curent în rețea la orele de vârf. Cei care fac asta ar urma să fie recompensați cu 40 de bani pe kilowatt-oră. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, într-o intervenție la Digi24.
3: A contat foarte mult energia eoliană și avem prognoze bune și pentru zilele următoare, pentru acest weekend. O medie de 500 de megawatți cu creștere chiar peste 1000, un minim de 100. Dar important este că va compensa într-o bună măsură, cel puțin pentru ziua de astăzi și mâine. Una dintre directele de acțiune pe care o urmărim acum este să accelerăm partea de contorizare inteligentă. Sigur că în ceea ce privește prosumatorii, lucrul acesta se întâmplă, se pot vedea exact pe ore, pe minute. Acest gen de recompensă către prosumatori care își pot încărca bateriile în jurul prânzului și pot descărca seara, reducând presiunea pe sistemul energetic național, este un lucru foarte bun.
1: Procurorii Parchetului General anchetează o presupusă fraudă imobiliară în capitală cu un prejudiciu uriaș de aproape 3 milioane de euro. Anchetatorii spun că oamenii ar fi plătit bani pentru apartamente care erau promise mai multor cumpărători. Ioana Cornev.
4: Anchetatorii încearcă să afle cu exactitate cum ar fi fost păcăliți acești oameni care au vrut să cumpere apartamente într-un complex rezidențial din sectorul 5 al capitalei. Potrivit datelor din anchetă, oamenii ar fi semnat mai multe contracte, ar fi plătit inclusiv bani în avans pentru apartamente care urmau să fie finalizate și tot potrivit anchetatorilor se pare că un singur apartament ar fi fost promis mai multor persoane. Din acest motiv oamenii nu își pot recupera banii înapoi. Apoi vorbim despre un prejudiciu uriaș de aproximativ 3 milioane de euro.
1: PSG este supercampioana Europei al doilea sezon consecutiv. Echipa franceză a învins aseară la Salzburg Aston Villa cu 2-1. Campioana Europei a deschis scorul în minutul 20 prin Kvaratskhelia cu asist due. Brian Maggio, de 17 ani, a ratat o ocazie mare în minutul 42, dar a înscris în minutul 45, servit excelent de McGinn și a devenit cel mai tânăr marcator într-o finală de Liga Campionilor. Intrat la pauză, Dembele a oferit pasa prin care Due a înscris în minutul 61. Golul a fost inițial anulat pentru offside, dar după verificarea VAR s-a dovedit că francezul a fost ținut în joc de Matty Cash. Aston Villa nu a mai putut egala pentru a trimite meciul la lovituri de departajare și PSG s-a impus cu 2-1, cucerind a doua Supercupa Europei din istorie, după cea din 2025. Vremea se răcorește de astăzi, mai ales în sud și sud-vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade. Vor fi averse și descărcări electrice local în Carpații Meridionali, în Oltenia, Muntenia și Transilvania. În capitală, vreme în general frumoasă cu 30 de grade maxima. Este 10 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria, am și eu o garsonieră fantomă de vândut, o să încerc să o vând la toți colegii. Mă duc să iau pe rând JP Cooper la început de show și Gwen Stefani.
5: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.
6: Ca să știi.
0: Deci are geam la baie.

0: 10:19, Ministerul Energiei din nou roagă populația, ne roagă să consumăm mai puțin. Detalii la știrile de la și jumătate. 300 și Jason Derulo într-acolo.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
2: Jason.

0: Jazziana.
1: What? I don't understand.
2: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD 4K, diagonal 139 cm, la doar 3799,90 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000 W, Dolby Atmos, la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
6: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și cu rezervor Levana la doar 628,90 lei și 40% reducere la lavoar pentru baie din porțelan cu decor marmură diverse culori la doar 268,90 lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
7: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3RO, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link Tapo C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link Tapo C250 4K detectare AI auto zoom la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Carrefour prezintă

0: cărv somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum anvelopa de vară Pirelli Power G2 225-45R17 la doar 413,59 lei și anvelopa All Season Debiță Navigator 3 205-55R16 la doar 277,17 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: 10:30, Ana Maria Ivan.
4: Bun găsit, obiectul care plutește în mare la Costinești este o dronă, confirmă prefectul județului Constanța, iar noi toți suntem din nou îndemnați să reducem consumul în orele serii, în condițiile în care de la 11 centrala de la Cernavodă se închide complet. Ascultați știrile Digi FM. O nouă țintă aeriană a fost detectată în această dimineață în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-16 de la baza aeriană Borcea au fost alertate. De asemenea, locuitorii din Tulcea au primit un nou mesaj ro-alert după cel din cursul nopții. Tot în această dimineață, un fragment dintr-o posibilă dronă a fost observat în mare la Costinești, iar oamenii aflați pe plajă au filmat obiectul. Plaja a fost evacuată, iar prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a confirmat că obiectul descoperit la Costinești este o dronă. În câteva minute se încheie operațiunile pentru închiderea reactorului 2 de la Cernavodă, care va fi deconectat de la sistemul energetic național. România va importa de acum energie, în special din Bulgaria, spune secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. El a explicat la Digi24 cum va fi suplinită energia pe care centrala nucleară nu o va mai furniza în sistem.
5: Mare parte din cantitatea de electricitate care trebuie pentru funcționarea sistemului energetic național va veni din import. În principal din Bulgaria s-a reușit o creștere a capacității de interconexiune cu Bulgaria chiar în aceste zile și, în general, importurile se fac din toată regiunea în funcție de disponibilități pe bursele regionale. Și mai avem, iarăși, pentru că e foarte important, o rezervă în caz că nu găsim aceste importuri, și anume unitatea 4 la Rovinari, aflată în rezervă, cu o capacitate nominală de 330 de megawați, probabil în realitate până în 300 o producție zilnică, și ceilalți 300 pot fi oricând compensați din rezervele hidroelectrice a lacurile de acumulare. Prin Bulgaria poate veni electricitate din Grecia, există discuții și la nivel bilateral cu posibilitatea de a lua o parte din electricitate de acolo.
4: În acest context, Ministerul Energiei lansează un nou apel către consumatorii casnici, companii și instituții publice să facă economii pe cât posibil la consumul de energie până la sfârșitul lunii, mai ales în intervalul de vârf între orele 19 și 23. Producția scăzută de energie a determinat Ministerul Energiei să facă un nou apel către consumatorii casnici. Măsura ar fi necesară, după cum spuneam, până la sfârșitul lunii. Ministerul a publicat și o serie de recomandări temporare despre care ne vorbește Alina Vancea.
6: Ministerul Energiei încurajează consumatorii casnici să nu folosească simultan echipamente care consumă mult curent în intervalul orar 19-23. Să reprogrameze, de exemplu, folosirea mașinii de spălat rufe sau vase între orele 11-17, când producția de energie din surse fotovoltaice este mai ridicată. Tot atunci ar putea fi puse la încărcat și mașinile electrice. De asemenea, este recomandată oprirea luminilor și a echipamentelor care nu sunt folosite. Atenție, Ministerul Energiei nu cere populației să oprească aparatele necesare pentru protejarea sănătății sau cele pentru aer condiționat. În ceea ce privește marii consumatori, Ministerul Energiei recomandă să evite pornirea unor echipamente cu putere mare în orele de vârf și să reducă iluminatul neesențial. Instituția susține că reducerea consumului nu trebuie să afecteze securitatea instalațiilor sau protecția angajaților, iar prosumatorii care dispun de baterii sunt încurajați să-și încarce sistemele de stocare între orele 11-17, în special din producție proprie, și să folosească energia stocată în intervalul 19-23.
4: O veste bună de pe șantierul autostrăzii A7 Bacău-Pașcani. Direcția de drumuri Iași anunță că stadiul fizic al lucrărilor pe lotul 1 Săucești-Trifești a depășit 62%. Asfaltul a fost așternut pe întreaga lungime a traseului. Provocarea constructorului ține acum de structurile de pe traseu, cum sunt pasajele și podurile și amenajarea nodurilor rutiere. Concomitent în această etapă se lucrează la montarea parapetului metalic și a consolelor de iluminat. Autostrada Bacău-Pașcani, parte din A7, are o lungime de 77,39 km și termen de finalizare și jaloane PNRR pentru anul acesta. 10 și 35 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
3: Mulțumim, Ana Maria Ivan. Continuă Mina Vrolze, Jason și BTS Swim.
7: Digi FM, radioul oficial pentru concediu.
8: Chiar și de la birou.

0: 10:48, știri la 11, când vorbim despre închiderea centralei de la Cernavodă și copiii ies la pensie. Sau cel puțin o primesc. În ce țară discutăm peste 12 minute. Și Buzi și Shawn Mendes înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 2499,90 lei și televizor Samsung Mini LED UHD 4K, diagonală 138 cm la doar 3199,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: BYD. Build your dreams. Ca să știi.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
3: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
5: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.
9: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
10: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
11: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Ora 11, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, România pierde în aceste momente toată producția de energie nucleară. Reactorul 2, care producea aproximativ 10% din curentul electric, se oprește complet. În Germania, toți copiii vor primi de la stat câte 10 euro pe lună pentru pensia privată și se mai răcorește astăzi în majoritatea regiunilor. Maximele nu mai trec de 32 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Operațiunile pentru închiderea centralei de la Cernavodă se încheie la această oră, astfel reactorul 2 va fi deconectat de la sistemul energetic național. Este pentru prima dată în ultimii ani când România ajunge în situația de a nu mai produce energie nucleară. Centrala de la Cernavodă asigură în condiții normale aproximativ 20% din producția de electricitate a României. Seceta severă și debitul extrem de redus al Dunării au făcut imposibilă menținerea condițiilor necesare pentru funcționarea centralei. Acum autoritățile se bazează pe importuri de electricitate, pe producția eoliană și fotovoltaică și pe energia produsă de centralele pe cărbune. Am ajuns în această situație pentru că România nu a luat măsuri din timp pentru a asigura funcționarea centralei de la Cernavodă în orice condiții, spune la Digi24 Radu Dudău, președintele Energy Policy Group.
2: În ciuda strategiilor pe hârtie pe care le avem, nu luăm în serios planificarea și scenariile de stres serioase și mai ales faptul că seceta severă prelungită este o provocare pentru întreg sectorul energetic românesc. Este un mare noroc că a început să bată vântul. La vârf ne apropiem de 3000 de megawați putere eoliană. Aproape că doar asta suplinește acest deficit pe care îl cauzează ieșirea din producția unității 2.
3: Aceste centrale pe cărbune rămân o soluție?
2: Sunt o soluție de avarie. Aceste grupuri și în general acest complex energetic funcționează ineficient de mult timp, dar iată că avem nevoie în continuare de funcționarea grupurilor pe lignit.
1: Consumatorii casnici nu vor duce lipsă de curent electric în următoarea perioadă, ne asigură secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. În cel mai rău caz se va face o limitare la marii consumatori industriali, însă acest scenariu este departe de a deveni realitate, a declarat el la Digi24.
4: Sistemul energetic este stabil, este coordonat. În cel mai rău caz, pe care nici pe acesta nu-l văd posibil, se va face o limitare de la marii consumatori industriali. Altfel, producție pentru consumul casnic, pentru oameni care nu vor simți nimic în ceea ce privește consumul lor, electricitatea la care au acces. Serviciile esențiale, spitale, școlile sunt închise în această perioadă. Farmacii, fabrici de medicamente, poliție, instituții care asigură funcționarea statului, nu există nici cel mai mic pericol.
1: Toți copiii din Germania vor primi de la stat câte 10 euro pe lună pentru pensia privată. Proiectul de lege aprobat de guvern prevede că suma se acordă începând cu vârsta de 6 ani și până la 18 ani. Are detalii Alina Vancea.
5: Pensia timpurie va începe retroactiv din prima zi a acestui an pentru copiii născuți în 2020. Apoi, din 2027, va fi inclusă în fiecare an generația care împlinește 6 ani în momentul respectiv. Măsura a fost prezentată pentru prima dată în decembrie anul trecut, în cadrul unui proiect de lege mai amplu care vizează consolidarea pilonului privat al sistemului de pensii german. Ministerul Finanțelor estimează că doar prin contribuțiile făcute de stat, contul ar ajunge la aproximativ 2200 de euro atunci când copilul va împlini 18 ani și până la 53.000 de euro până la pensionare. Dacă părinții mai contribuie lunar cu 10 euro doar, contul ar putea depăși 100.000 de euro până la pensionare. Guvernanții spun că în acest fel tinerii vor acumula de-a lungul anilor un patrimoniu propriu și vor învăța de la o vârstă fragedă cum funcționează planificarea financiară pe piețele de capital.
1: Seară decisivă pentru Universitatea Craiova în Europa League. Campioana României întâlnește în această seară formația finlandeză Cup Scupio în manșa secundă a turului 3 preliminar. În tur, cele două echipe au terminat la egalitate 1-1, astfel că totul se decide în această seară în Bănie. Oltenii pornesc cu avantajul terenului propriu și sunt susținuți de un stadion care se anunță aproape plin. Dacă trece de cups, Universitatea Craiova va întâlni campioana Armeniei Ararat Armenia. Meciul se joacă de la ora 20 în direct pe Digi Sport 1. Vremea se mai răcorește astăzi în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Ploi torențiale vor fi în masivele sudice, în Oltenia, Muntenia și Transilvania. Cantitățile de apă vor atinge 15 litri pe metru pătrat, iar vântul va atinge la rafale 50 de km pe oră în sud și nord-vest. În București, vreme plăcută astăzi și o maximă de 30 de grade. Atât pentru moment. La știri este ora 11 și 5 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Să vedeți acum, dragi ascultători, că se mută ambulanța neagră în Germania, că acolo e de răpit copii, dacă au și pensie.
6: FM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

0: The Middle, cunoaștem noi The Middle, mijlocul, echilibrul. Eu știu, păi românii cheltuie tot mai mult pe vacanțele în străinătate. Vorbim despre miliarde de euro. Vorbim mai multe la știrile de la 11 și 30 de minute, ci că n-are lumea bani. Și despre Paul de România mai vorbim.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
0: Ce face românul când nu mai are bani? Vinde o garsonieră.

0: Digi FM. Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion 5 piese la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon eviscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Black Friday la Brico! Acum ai 40% reducere la orhidee cu o tijă la doar 16,50 lei, până la 50% reducere la toată gama de lămpi solare și 40% reducere la set de rulator cu furtun verve la doar 59 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
0: Nu mai număra zilele până la concediu. Numără bagajele. Au început ofertele Last Minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă. Nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță Last Minute cu directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inch și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot E-Kick Scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inch și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți...
5: Cu Promo Hit până pe 18 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 11:30, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, românii cheltuie tot mai mult pe vacanțele în străinătate. 10 milioane de euro au lăsat în afara țării. Și aeroportul din Catania rămâne închis din cauza noilor emisii de cenușă de la muntele Etna. Ascultați știrile Digi FM. Extrădarea lui Paul al României a fost amânată după ce avocații acestuia au cerut suspendarea procedurii, invocând probleme cardiace. Curtea de apel din Paris a decis efectuarea unei expertize medicale pentru a stabili cât de grave sunt afecțiunile invocate și dacă acestea pot fi tratate în penitenciarul din România, în care Paul Lambrino ar urma să fie încarcerat. Procedura medicală ar putea dura mai multe luni. Deocamdată, Paul Lambrino rămâne în arest după ce judecătorii francezi i-au respins cererea de eliberare. Instanța din Paris a decis definitiv la sfârșitul lunii iulie extradarea acestuia în România după ani de procese și refuzuri. Paul Lambrino are de executat o pedeapsă de 3 ani și 4 luni de închisoare, pronunțată în 2020 în dosarul privind retrocedarea ilegală a fermei Băneasa. Românii cheltuie tot mai mult pe vacanțele din străinătate. Anul trecut au plătit peste 10 miliarde de euro în afara țării, aproape dublu față de încasările întregului turism românesc. Cel puțin asta arată datele BNR. Scăderile se văd și în numărul total al sosirilor în structurile de cazare, dar și al înoptărilor, care au scăzut.
2: Poate pentru diversitate, nimic mai mult. Nu mai vedem alte locuri, alte culturi, nimic mai mult. Ne place mult România.
3: Și ca prețuri?
2: Un pic cam scump pentru ceea ce oferă România.
4: Este foarte frumos în țara noastră. România sunt foarte, foarte scump în comparație cu alte părți, cu alte Spania, de exemplu.
5: Preferam mai mult în străinătate, dar acum cred că am devenit mai comodă și îmi place să nu fac drumuri atât de lungi și găsesc condiții bune și la noi.
6: Cheltuiți mai mulți bani în străinătate față de România?
7: Nu aș spune, nu.
8: Au fost plecate foarte mulți ani în străinătate și eu prefer litoralul românesc. Pentru mine este ceva de vis.
6: Este mai ieftină vacanța în România?
8: Depinde de buzunar fiecăruia. Eu zic că și la noi în țară sunt prețuri bune.
6: Câți bani alocați dumneavoastră pentru o vacanță, fie în România, fie în străinătate?
8: Să zic așa, 3.000 de euro.
1: Nici astăzi nu se zboară pe aeroportul Catania din Sicilia. Sunt în continuare restricții asupra spațiului aerian din cauza noilor emisii de cenușă de la muntele Etna. Astfel, traficul aerian rămâne suspendat cel puțin până la ora 17, ora României. Pasagerii sunt sfătuiți să verifice starea zborurilor la companiile aeriene înainte de a pleca la drum. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
9: Restricțiile prelungite din Catania au exercitat o presiune suplimentară asupra celorlalte aeroporturi din Sicilia, într-una dintre cele mai aglomerate perioade ale sezonului turistic. Autoritățile din Palermo au anunțat că aeroportul orașului a preluat 190 de zboruri programate inițial să sosească sau să plece din Catania în ultimele zile. Unii pasageri redirecționați către Palermo s-au plâns însă de asistență inadecvată în ceea ce privește transportul ulterior, în condițiile în care cererea pentru autobuze și taxiuri a crescut brusc după sosirea lor. Vulcanul Etna a început să erupă încă de săptămâna trecută, iar impactul s-a resimțit și dincolo de Sicilia. Zborurile au fost afectate și în Malta, pe măsură ce cenușa vulcanică s-a deplasat spre sud, peste Marea Mediterană. Ieri, condițiile păreau să se îmbunătățească, deși aeroportul internațional din Malta a continuat să avertizeze pasagerii cu privire la posibile perturbări.
1: Atât pentru moment. La știri este ora 11:34. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra. Din vara asta a mai rămas cu Talk to You. Vara vine de la radio acum, pentru că afară țara înorată.
10: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: 11:47, vin știrile prânzului când vorbim de drone și scumpiri. Ura! Khaled și Yves La Rocque și Fly Project înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.
2: Oi! Oi! Oi!

0: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi. Aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde.

0: 20 de ani călătorim împreună!
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?
2: Ah, da, uitasem. Vreau să

0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat Multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Black Friday la Brico! Acum ai 15% reducere la ușile de interior gri Carpat Veltadors la doar 419 lei și 15% reducere la toată gama de ferestre PVC cu 6 camere, finisaj nux și antracit. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele...

0: Fără 12, Roxana Horghidan.
1: Bun găsit, Radu Miruță răspunde acuzațiilor Moscovei privind dronele. Sunt fabricate în Rusia, nu există niciun dubiu, spune el. Și carburanții tot mai scump și criza energiei vor cântări în prețul alimentelor, avertizează specialiștii. Sunt 28 de grade acum la Reșița, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. O echipă formată din reprezentanța SRI, Ministerului de Interne și Ministerului Apărării s-a deplasat la Costinești pentru a face verificări după ce o dronă a fost observată în apă. Potrivit lui Radu Miruță, condițiile și timpul disponibile nu au permis interceptarea obiectului în zona respectivă. Ministrul Apărării a dat însă asigurări că în acest moment nu există o îngrijorare specială privind siguranța cetățenilor români. Asta în condițiile în care două drone au pătruns în această dimineață și în spațiul aerian național și apoi s-au îndreptat spre Ucraina.
2: A fost alertă cu dronă azi noapte, a fost alertă cu dronă în această dimineață. Au fost pentru foarte scurt timp intrare în spațiul aerian românesc, timp insuficient raportat la condiții pentru a se și intercepta drona respectivă. Sunt anumite condiții care trebuie îndeplinite cu privire la adâncimea în care poate să intre pentru a putea fi interceptată. Despre resturile de dronă s-au descoperit în această dimineață în jurul tafilor pozilor de la Costinești. O echipă a Serviciului Român de Informații și a Ministerului de Interne cu Ministerul Apărării s-au dus la fața locului. Sunt situații precum cea de azi dimineață în care valurile aduc resturi de drone rezultate în urma acestui război și la țărmul Mării Negre. Nu este, din punctul nostru de vedere, o îngrijorare specifică sau specială în ultima perioadă cu privire la cetățenii români din teritoriul național și cu privire la integritatea teritoriului național.
1: Acuzațiile Moscovei cum că România ar fi înscenat toate situațiile în care drone au intrat în spațiul național sunt ridicole, a transmis Radu Miruță. O țară ca Rusia ar trebui să fie asumată cu privire la acțiunile sale, a mai acuzat ministrul apărării.
2: Ridicol, neasumat. Eu mă aștept cu o țară mare precum Rusia să fie asumată cu privire la aceste lucruri, cu privire la dovezi. Noi am transmis de la Ministerul Apărării către Ministerul de Externe serial number-ul de pe componentele dronelor găsite, care duce la fabrica în care acele componente au fost produse în Rusia. Nu există niciun dubiu cu privire la proveniență. Le transmit să conștientizeze suplimentar obligația de a respecta prevederile dreptului internațional. România nu este o țară aflată în război. Cercarea asta ridicolă, ca în fața evidenței unor astfel de componente de dronă care transportă explozibil, este o abordare de irresponsabilitate și care reflectă o atitudine din asta de a nega o evidență extraordinar de clară.
1: Șoferii sunt nevoiți să scoată tot mai mulți bani din buzunar, plătesc mai mult pentru carburanți, care în ciuda plafonării adaosului comercial continuă să se scumpească, dar și pentru vizitele la servis sau pentru RCA. Cezar Ascutar explica.
3: La finalul săptămânii trecute a fost instituită din nou situația de criză cu limitarea adaosului comercial și restricționarea exporturilor. Iată că efectele au început deja să se șteargă. Motorina standard se apropie de 11 lei pe litru în toate marile rețele, iar benzina de 10 lei pe litru. Nu sunt singurele scumpiri cu care se confruntă șoferii și vizita la servis a devenit mai costisitoare cu 16% potrivit INSE față de iulie 2025. Și prețurile pentru RCA s-au majorat potrivit unei analize economice. Mica.net. Aproape toate firmele de asigurări au crescut prețurile în iulie față de ianuarie 2026 cu 13,5% în medie. În tot acest context, piața auto este în declin. Înmatriculările de mașini în iulie 2026 au scăzut cu 28% față de iulie 2025.
1: În plus, carburanții tot mai scump și criza energiei vor cântări enorm la raft în prețul alimentelor, avertizează specialiștii. Ei spun că aceste scumpiri se vor resimți în magazine chiar din această toamnă. Feliciu Paraschiv este președintele Asociației Comercianților Mici și Mijlocii.
4: Ne așteptăm la o producție agricolă mai scumpă, pentru că producția agricolă de anul ăsta va fi recoltată cu o motorină mai scumpă, ceea ce nu vedem încă în piață, dar probabil că în momentul în care noua producție agricolă va ajunge pe rafturile magazinelor, va fi mai scumpă din cauza motorinei, va fi cumva mai scumpă din cauza energiei electrice. Prețurile la raft vor crește, poate mai lent, din cauza inflației care a mai scăzut, dar oricum vor crește susținut din cauza prețurilor carburanților și a energiei.
1: David Popovici s-a calificat în semifinalele probei de 200 de metri liber la campionatele europene de natație de la Paris. Campionul român a încheiat calificările cu al patrulea cel mai bun timp, 1 minut 46 de secunde și 6 sutimi. Semifinalele sunt programate în această seară la Paris, iar finala va avea loc vineri seară. Ieri Popovici a cucerit aurul la 100 de metri liber și are acum șansa unei noi performanțe istorice. Dacă va câștiga și proba de 200 de metri, românul ar deveni primul înotător din istorie care reușește să câștige 100 și 200 de metri liber la 3 ediții consecutive ale campionatelor europene. Vremea se mai răcorește astăzi în majoritatea zonelor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și în Crișana. Ploi torențiale vor fi în masivele sudice, în Oltenia, Muntenia și în Transilvania. În București, vreme plăcută astăzi și o maximă de 30 de grade. 12 și 6 minute, atât la știri. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana Horchidean. Mai rămânem și cu Alexia, Bruno Mars sau Maroon 5, acum Sugar.
5: Vara ta are muzica ei.
6: La DJ FM, ca să știi.

12 și 19 minute, cetățeni, nu mai spălați seara! Ce alte mesaje mare pentru noi, Ministerul Energiei, vorbim despre toată problema asta cu curentul, cu lumina, la știrile de la 6:30. Dati, Shakira și Olivia Adams, într-acolo! DJ

0: ID. Build your dreams. Ca să știi. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.
3: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Black Friday la Brico! Acum ai 10% reducere la vata minerală de 5 cm Knauf la doar 6,25 de lei metrul pătrat și 10% reducere la placa metalică pentru acoperiș Smart la doar 28,07 lei metrul pătrat. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 12 și 30 de minute, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! PNR a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului și sunt din nou probleme cu stocurile de vaccinuri, de această dată lipsesc cele pentru formele severe de tuberculoză. Ascultați știrile DGFM. Producția scăzută de energie a determinat Ministerul Energiei să facă un nou apel către populație să reducă pe cât posibil consumul de energie la orele serii. Măsura ar fi necesară până la sfârșitul lunii. Asta în contextul în care România nu mai produce energie nucleară. Centrala de la Cernavod a fost închisă total în această dimineață din cauza nivelului scăzut al Dunării. Astfel, Ministerul a publicat și o serie de recomandări despre care ne vorbește Alina Vancea.
2: Ministerul Energiei încurajează consumatorii casnici să nu folosească simultan echipamente care consumă mult curent în intervalul orar 19-23. Să reprogrameze, de exemplu, folosirea mașinii de spălat rufe sau vase între orele 11-17, când producția de energie din surse fotovoltaice este mai ridicată. Tot atunci ar putea fi puse la încărcat și mașinile electrice. De asemenea, este recomandată oprirea luminilor și a echipamentelor care nu sunt folosite. Atenție, Ministerul Energiei nu cere populației să oprească aparatele necesare pentru protejarea sănătății sau cele pentru aer condiționat. În ceea ce privește marii consumatori, Ministerul Energiei recomandă să evite pornirea unor echipamente cu putere mare în orele de vârf și să reducă iluminatul neesențial. Instituția susține că reducerea consumului nu trebuie să afecteze securitatea instalațiilor sau protecția angajaților, iar prosumatorii care dispun de baterii sunt încurajați să-și încarce sistemele de stocare între orele 11-17, în special din producție proprie, și să folosească energia stocată în intervalul 19-23.
1: România nu trebuie să se aștepte la o revenire rapidă a creșterii economice, spune guvernatorul Băncii Naționale. Mugurii Sărescu anunță că BNR a schimbat ușor prognoza inflației pentru finalul anului de la 5,5 la 6,1%. În același timp, guvernatorul Băncii Centrale atrage atenția că cererea internă este tot mai slabă pe fondul scăderii veniturilor și al încrederii reduse a consumatorilor.
3: Așteptările privind inflația nu sunt pozitive, sunt pesimiste din partea operatorilor economici, dar analiștii bancari au încredere în Banca Națională și în intrarea inflației, în apropierea țintei de inflație. Prognoza noastră arată așa, deci scădere rapidă, puternică a inflației până spre sfârșitul anului. Față de prognoza anterioară, o ușoară creștere de la 5,5 la 6,1 pentru decembrie, s-a introdus ceea ce acum este cert. Canicula, seceta și impactul asupra producției de electricitate.
1: Sunt din nou probleme cu stocurile de vaccinuri. Din mai multe spitale lipsește vaccinul BCG pentru formele severe de tuberculoză. Direcțiile de sănătate publică fac redistribuiri de doze de la spitalele care au mai multe, transmite Ministerul Sănătății. Carla Tănasie cu detalii.
4: Vaccinul BCG se administrează în primele zile de viață ale nou-născuților și protejează împotriva formelor severe de tuberculoză. În acest moment sunt spitale, maternități care nu au acest vaccin și un exemplu concret este Spitalul Filantropia, care are un anunț pe site care spune, citez, vaccinarea BCG a nou-născuților este temporar suspendată până la disponibilitatea vaccinului în spital. Nou-născuții care nu au beneficiat de vaccinare vor fi chemați pentru administrarea vaccinului în momentul în care acesta va exista. Un răspuns de la Ministerul Sănătății pentru Digi24 arată că în stocurile maternităților din țară și direcțiilor de sănătate publică ar exista un stoc de 49.000 de doze care este redistribuit lunar. Se fac 23.000 de doze, spun cei de la Ministerul Sănătății. Este în curs o achiziție de 100.000 de doze, iar acestea ar putea fi livrate până la sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie.
1: 12 și 35 de minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana Horchidan, atragem puțin weekendul acum, Coldplay, Him for the Weekend.
5: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

Păi, încă dat cu rost pe aici, că în rost, în rest, în rost, în rest avem înnorat, așa. Până la urmă, merge, e și asta o variantă a verii. Chiar mă întreba ieri cineva, domnule, unde s-a dus și vara asta? Lasă că a fost, a venit, ne-a luat energia nucleară, ne-a luat bani în plus la o grămadă de nebunii. Poate află mai multe la știrile de la ora 13. Până acolo, Rareș cu piesa verii, apus de soare.

0: DGFM. Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat, iar vineri un aparat de aer condiționat gratuit. Mituri verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima, la DGFM, ca să știi.
4: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
5: Eu? Cum să nu?
4: Ah, da.

0: Tu ce faci vara asta?
1: Alina, merg la festival. Vii și tu?
0: Și ce fac cu copiii?
1: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
0: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
1: Te distrezi și tu împreună cu ei.
0: Ok.
1: Vino la Big Little Festival. Vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion 5 piese la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.

0: Ora 13, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, de astăzi România a rămas fără energie electrică, centrala de la Cernavod a fost complet închisă. Guvernatorul BNR face apel la fosta coaliție de guvernare să pună capăt disputelor publice și să revină la masa negocierilor. Și sunt 23 de grade la Târgoviște, 25 la Iași și București și 27 de grade la Arad. Ascultați știrile Digi FM. România a rămas complet fără energie nucleară după ce centrala de la Cernavod a fost oprită în această dimineață. Țara noastră va fi astfel nevoită să importe energie electrică pentru a asigura necesarul la orele de vârf. Autoritățile spun că în această perioadă ne ajută să completăm necesarul și eolienele, iar prognoza arată că vântul ne va fi de folos inclusiv în weekend. Pe de altă parte, și prosumatorii care au baterii de stocare a energiei sunt îndemnați să furnizeze curent în rețea la orele de vârf. Cei care fac asta ar urma să fie recompensați cu 40 de bani pe kilowatoră. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, într-o intervenție la Digi24.
2: A contat foarte mult energia eoliană și avem prognoze bune și pentru zilele următoare, pentru acest weekend. O medie de 500 de megawați cu creștere chiar peste 1000, un minim de 100. Dar important este că va compensa într-o bună măsură, cel puțin pentru ziua de astăzi și mâine. Una dintre direcțiile de acțiune pe care o urmărim acum este să accelerăm partea de contorizare inteligentă. Sigur că în ceea ce privește prosumatorii, lucrul acesta se întâmplă, se pot vedea exact pe ore, pe minute. Acest gen de recompensă către prosumatori care își pot încărca bateriile în jurul prânzului și pot descărca seara, reducând presiunea pe sistemul energetic național, este un lucru foarte bun.
1: O echipă formată din reprezentanți ai SRI, Ministerului de Interne și Ministerului Apărării s-a deplasat la Costinești pentru a face verificări după ce o dronă a fost observată în apă. Potrivit lui Radu Miruță, condițiile și timpul disponibile nu au permis interceptarea obiectivului în zona respectivă. Ministerul Apărării a dat asigurări că în acest moment nu există o îngrijorare specială privind siguranța cetățenilor români. Asta în condițiile în care două drone au pătruns în această dimineață și în spațiul aerian național și apoi s-au îndreptat spre Ucraina.
3: A fost alertă cu drona azi noapte, a fost alertă cu drona în această dimineață. A fost pentru foarte scurt timp intrare în spațiul aerian românesc, timp insuficient raportat la condiții pentru a se și intercepta drona respectivă. Sunt anumite condiții care trebuie îndeplinite cu privire la adâncimea în care poate să intre pentru a putea fi interceptată. Despre resturile de dronă s-au descoperit în această dimineață în jurul tafilor pozilor de la Costinești. O echipă a Serviciului Român de informații și a Ministerului de Interne cu Ministerul Apărării s-au dus la fața locului. Sunt situații precum cea de azi dimineață în care valurile aduc resturi de drone rezultate în urma acestui război și la țărmul Mării Negre. Nu este, din punctul nostru de vedere, o îngrijorare specifică sau specială în ultima perioadă cu privire la cetățenii români din teritoriul național și cu privire la integritatea teritoriului național.
1: Acuzațiile Moscovei cum că România ar fi înscenat toate situațiile în care drone au intrat în spațiul național sunt ridicole, a transmis Radu Miruță. O țară ca Rusia ar trebui să fie asumată cu privire la acțiunile sale, a mai acuzat ministrul apărării.
3: Ridicol, neasumat. Eu mă aștept cu o țară mare precum Rusia să fie asumată cu privire la aceste lucruri, cu privire la dovezi. Noi am transmis de la Ministerul Apărării către Ministerul de Externe serial number-ul de pe componentele dronelor găsite, care duce la fabrica în care acele componente au fost produse în Rusia. Nu există niciun dubiu cu privire la proveniență. Le transmit să conștientizeze suplimentar obligația de a respecta prevederile dreptului internațional. România nu este o țară aflată în război. Cercarea asta ridicolă, ca în fața evidenței unor astfel de componente de dronă care transportă explozibil, este o abordare de irresponsabilitate și care reflectă o atitudine din asta de a nega o evidență extraordinar de clară.
1: Guvernatorul Băncii Naționale le cere partidelor din fosta coaliție de guvernare să pună capăt disputelor publice și să revină la masa negocierilor. Mugur Isărescu spune că sunt necesare compromisuri pentru ca România să poată continua procesul de consolidare fiscală. În opinia sa, fiecare partid își poate apăra interesele și electoratul în timpul negocierilor, însă conflictele trebuie rezolvate în interiorul coaliției, nu în spațiul public. Se pot părui, dar în public trebuie închise toate discuțiile, spune guvernatorul BNR.
4: Partidele coaliției trebuie să se reașeze la masă, că le vine de greu. Efectiv, politica arta compromisului, nu? Fiecare trebuie să facă concesiile necesare și să ducă țara mai departe. Se așează la masă, negociază, fac concesii reciproce. În interiorul sălii sau camerei de negociere se pot părui, dar în public trebuie închise toate discuțiile astea, care sunt și inutile până la urmă. Deci intrarea într-o zonă de normalitate în ceea ce privește guvernarea și depășirea impasului actual sunt cele care ne-au creat și ne creează probleme de credibilitate.
1: Seară decisivă pentru Universitatea Craiova în Europa League. Campioana României întâlnește în această seară formația finlandeză Cup Scupion, manșa secundă a turului 3 preliminar. În tur, cele două echipe au terminat la egalitate 1-1, astfel că totul se decide în această seară în Bănie. Oltenii pornesc cu avantajul terenului propriu și sunt susținuți de un stadion care se anunță aproape plin. Dacă trece de cups, Universitatea Craiova va întâlni campioana Armeniei Ararat. Meciul se joacă de la ora 20 în direct pe Digisport 1. Vremea se mai răcoșește astăzi în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Ploi torențiale vor fi în masivele sudice, în Oltenia, Muntenia și Transilvania. În București, vreme plăcută astăzi și o maximă de 30 de grade. Atât pentru moment. La știri este ora 13 și 7 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Rămânem și cu Jennifer Lopez, Ed Sheeran sau Duke Dumont.
5: Cu DGFM, ai vreme de plajă oriunde ai fi.

13 și 22 de minute, oare putem să facem în perioada asta chestii de gen să ajungă la denunțuri, știi? Domn ministru, vecinul a pus de două ori aseară la spălat. Și oricum fură curent. Despre țara noastră, pericol de blackout și alte probleme, discutăm la știrile de la 6:30. Până acolo, Katy Perry. DJ

0: Digi FM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii ăia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Recomandă la eMag noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. eMag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Vecina cea bună este simpatică,
9: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
10: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 13:30, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Centrala de la Cernavodă s-a oprit. România pierde 20% din producția de energie electrică și Iranul invocă protecția mediului pentru taxarea navelor care trec prin strâmtoarea Ormuz. Ascultați știrile Digi FM. În plină criză energetică, România nu riscă un blackout, anunță secretarul de stat în energie Cristian Bușoi. După închiderea reactorului 2 de la Cernavodă, în următoarele câteva zile vom beneficia de o producție mai mare de energie eoliană. Din păcate însă lipsesc în continuare precipitațiile și cel puțin în următoarele două săptămâni, centrala nu va fi redeschisă, a mai spus Bușoi la Digi24.
2: Avem pentru următoarele zile o prognoză bună pe eolian, chiar în jurul la 1000 de megawați. Pot fi, evident că acesta este maximul, cu o medie de 500-600. Prognoza meteo și hidrologică este una rezervată, proastă. E clar că, cel puțin pentru următoarele două săptămâni, sunt puține șanse să redeschidem vreuna dintre unitățile de la Cernavodă. În aceste două săptămâni de foc, risc de blackout nu există. Se va face o limitare de la mari consumatori industriali. Nu există nici cel mai mic pericol.
1: Sunt din nou probleme cu stocurile de vaccinuri. Din mai multe spitale lipsește vaccinul BCG pentru formele severe de tuberculoză. Direcțiile de sănătate publică fac redistribuiri de doze de la spitalele care au mai multe, transmite Ministerul Sănătății. Cu detalii, Carla Tănasie.
3: Vaccinul BCG se administrează în primele zile de viață ale nou-născuților și protejează împotriva formelor severe de tuberculoză. În acest moment sunt spitale, maternități care nu au acest vaccin și un exemplu concret este Spitalul Filantropia, care are un anunț pe site care spune, citez, vaccinarea BCG a nou-născuților este temporar suspendată până la disponibilitatea vaccinului în spital. Nou-născuții care nu au beneficiat de vaccinare vor fi chemați pentru administrarea vaccinului în momentul în care acesta va exista. Un răspuns de la Ministerul Sănătății pentru Digi24 arată că în stocurile maternităților din țară și direcțiilor de sănătate publică ar exista un stoc de 49.000 de doze, care este redistribuit lunar, se fac 23.000 de doze, spun cei de la Ministerul Sănătății. Este în curs o achiziție de 100.000 de doze, iar acestea ar putea fi livrate până la sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie.
1: Iranul și-a justificat intenția de a taxa navele care traversează strâmtoarea Ormuz prin motive ecologice. Autoritățile de la Teheran susțin că traficul maritim poluează și, potrivit purtătorului de cuvânt al diplomației iraniene, decenii de poluare au provocat deja pagube de miliarde de dolari. Astfel, el susține că statele și companiile care beneficiază de navigație pe această rută au obligația de a contribui la rezolvarea problemelor de mediu. Oficialul nu a explicat însă ce măsuri ecologice are în vedere Iranul. Ideea a fost respinsă ferm de Statele Unite. Atât pentru moment, la știri este ora 13:33. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra. Emma, mai departe avem și Loud Luxury sau Sting, Desert Rose.
4: Digi FM, radioul oficial pentru concediu.
5: Chiar și de la birou.

0: Robin Schulz e West pentru tine, Alane, piesă reluată cu mare, mare succes. Bine făcut, o bijuterie de la Robin Schulz. Da, Coco Jumbo, când îl așteptăm pe Robin Schulz cu un răspuns? Sunt Alex Vidia, îți mulțumesc că ai fost cu mine. Rămâi cu Jay-Z, Alex Parker, Naughty Boy, iar apoi știrile tale de la ora 14. Pa, pa!
1: DGFM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.
2: You ready, B? Let's go get 'em.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.

0: ce vrei.
1: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Șefu, e inferioritate numerică. La noi doar stomăcel îl poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii, cartofiori și conturică.
5: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
4: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
6: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal. Suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Nu mai număra zilele până la concediu. Numără bagajele. Au început ofertele last minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă. Nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță last minute cu directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
8: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
9: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria 400 de grame 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame 28,99 lei. Și Zarea Vin Spumant diverse sortimente 19,99 lei.

0: Este ora 14, Roxana Horchidan are știri pentru noi la DGFM. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! Sunt incendii de vegetație în Caraș-Severin, ard peste 60 de hectare de teren. Și guvernul din Ungaria a trimis armata să ridice nivelul Dunării prin construirea unui baraj și scufundarea două barje, detalii imediat. Ascultați știrile DGFM. Mai multe incendii de vegetație au izbucnit în Caraș-Severin, ard peste 60 de hectare de teren, iar focul a afectat și Parcul Național Domocled, Valea Cernei. Pompierii intervin chiar în aceste momente, după cum transmite Elena Alexandru.
2: Vorbim de 60 de hectare, o suprafață destul de mare afectată în acest moment de incendiile de pădure. Sunt mai multe intervenții pentru că pompierii, 10 de pompieri sunt la fața locului și în acest moment și la Parcul Național Domocled din Caraș-Severin, însă și în mai multe zone de pădure ce aparțin celor de la Romsilva. Intervin și cu un elicopter încă de aseară. Au fost 29 de aruncări din aer, de apă, însă nu s-a reușit ca aceste intervenții să fie finalizate, ca focurile să fie stinse. Așadar, suprafața va fi cu mult mai mare la final, spun pompierii, pentru că bate și vântul, iar mai mult decât atâta, sunt zone greu accesibile. Intervin cu ATV-urile sau pe jos, pentru că nu pot ajunge autospecialele pompierilor în această zonă.
1: Guvernul din Ungaria a trimis armata să ridice nivelul Dunării prin construirea unui baraj și scufundarea două barje. Asta în contextul în care și în țara vecină sunt probleme mari din cauza nivelului redus al fluviului, iar centrala nucleară de la Pocșii riscă să se închidă. Astfel, guvernul Peter Moghior a decis să copieze soluția românească pe Dunăre. Îi ascultăm pe premierul ungar și pe ministrul apărării.
3: Cel mai important lucru este în continuare menținerea siguranței nucleare. Toate autoritățile, toți experții sunt de acord că această soluție, atât pragul neutru, cât și pragul final de fund, nu reduce niciun fel nivelul de siguranță nucleară. Soldații maghiari sunt aici cu navele, colegii polițiști sunt aici, lucrările sunt pe cale să înceapă. Desigur, pregătirile încep și pe uscat și pot spune că am verificat și albia râului cu un sonar, astfel încât să putem începe lucrările cât mai eficient posibil.
1: Toți copiii din Germania vor primi de la stat câte 10 euro pe lună pentru pensia privată. Proiectul de lege aprobat de guvern prevede că suma se acordă începând cu vârsta de 6 ani și până la 18 ani. Alina Vancea explica.
4: Pensia timpurie va începe retroactiv din prima zi a acestui an pentru copiii născuți în 2020. Apoi, din 2027, va fi inclusă în fiecare an generația care împlinește 6 ani în momentul respectiv. Măsura a fost prezentată pentru prima dată în decembrie anul trecut, în cadrul unui proiect de lege mai amplu care vizează consolidarea pilonului privat al sistemului de pensii german. Ministerul Finanțelor estimează că doar prin contribuțiile făcute de stat, contul ar ajunge la aproximativ 2200 de euro atunci când copilul va împlini 18 ani și până la 53.000 de euro până la pensionare. Dacă părinții mai contribuie lunar cu 10 euro doar, contul ar putea depăși 100.000 de euro până la pensionare. Guvernanții spun că în acest fel tinerii vor acumula de-a lungul anilor un patrimoniu propriu și vor învăța de la o vârstă fragedă cum funcționează planificarea financiară pe piețele de capital.
1: Iga Świątek s-a calificat în prima sa finală a unui turneu din acest sezon. La Openul Canadei, poloneza a învins-o pe sportiva ucraineană Elina Svitolina cu 6-3, 1-6, 6-3. Świątek o va înfrunta pe Elena Rybakina în lupta pentru titlu la turneul de pregătire pentru US Open. Świątek a avut un sezon slab, nereușind să treacă de sferturile de finală la niciun turneu de Grand Slam. Vremea se mai răcorește astăzi în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 22 și 32 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și în Crișana. Ploi torențiale vor fi în masivele sudice, în Oltenia, Muntenia și în Transilvania. În București, vreme plăcută astăzi și o maximă de 30 de grade. 14 și 5 minute, atât la știri. Rămâneți cu Cetin Rașit.
0: Hai că doar pasta o mai avem până la weekend. Mă refer la ziua de joi, care oricum este spre final, pentru că mâine deja lumea este în mini-vacanță.

Dacă îți place în Bulgaria la All Inclusive sau în sălbăticia de după trecerea din România în Bulgaria, dacă știi cum să dai din cap pentru ca bulgarul să înțeleagă când e nu și când e da, pregătește-te, dar mai fi mult până luna mai anului viitor, când se va desfășura ediția cu numărul 71 a Eurovision. Eurovision, wow, la Burgas. Cine știe de Nesebară știe și de Burgas. Cine știe de Bangaranga s-ar putea să meargă să vadă recolta de cântece reprezentative ale țărilor europene. Poftim? Dacă merg și eu, nu m-am gândit la asta, dar având în vedere că va fi luna mai, mie îmi place să petrec ziua de naștere și înainte și după cu prietenii și în locuri de asemenea prietenoase. Ne pregătim de știri 14.30, da? Morandi cu piesă nouă până acolo, Elky Klein acum.

0: FM. La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Victronic aparat de vidat 49 de lei 99 și Rowenta aspirator vertical fără fir 499 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3RO, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu...

0: 99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Aici, bar se mută în Vama Veche, locul tău preferat de pe Dâmbovița. Deschide vara pe malul Mării Negre, acolo unde apa e turcoaz, plaja nu doarme niciodată, iar muzica anilor 90 se aude până la răsărit. Cocktailuri reci, atmosferă de vacanță și voie bună din plin. Vara asta vrei să fii aici, în Vama Veche, la Aici Bar. La mare!
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link Tapo C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link Tapo C250 4K detectare AI AutoZoom la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 14:30, Roxana Horchidan are știri pentru noi la DGFM.
1: Bun găsit! BNR a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului și Sorin Grindeanu spune că legea anii va trece de Curtea Constituțională. Ascultați știrile DGFM. România nu trebuie să se aștepte la o revenire rapidă a creșterii economice, spune guvernatorul Băncii Naționale. Mucuri Sărescu anunță că BNR a schimbat ușor prognoza inflației pentru finalul anului de la 5,5 la 6,1%. În același timp, guvernatorul Băncii Centrale atrage atenția că cererea internă este tot mai slabă pe fondul scăderii veniturilor reale și al încrederii reduse a consumatorilor.
2: Așteptările privind inflația nu sunt pozitive, sunt pesimiste din partea operatorilor economici, dar analiștii bancari au încredere în Banca Națională și în intrarea inflației, în apropierea țintei de inflație. Prognoza noastră arată așa, deci scădere rapidă, puternică a inflației până spre sfârșitul anului. Față de prognoza anterioară, o ușoară creștere de la 5,5 la 6,1 pentru decembrie, s-a introdus ceea ce acum este cert. Canicula, seceta și impactul asupra producției de electricitate.
1: Sorin Grindeanu este convins că noua lege a integrității va trece de Curtea Constituțională. În cazul în care judecătorii CCR vor identifica probleme, Parlamentul poate interveni rapid pentru modificarea articolelor respective, spune liderul PSD. Declarațiile vin în contextul în care Curtea a amânat pentru luni contestațiile la noua lege a integrității. Aceasta reprezintă un jalon important în PNRR și trebuie promulgată până la 31 august.
3: Pe mine mă interesează luni să avem o decizie, iar CCR-ul să ne spună dacă e constituțional sau nu, ceea ce a semnalat fie PNL-USR, fie președintele României, astfel încât să am timp și eu și ceilalți colegi ai mei în Parlament să modificăm dacă e ceva de modificat, fie pe biodiversitate, fie pe legea anii și să ne înscriem în termenul de 31 de august când trebuie ca aceste legi să fie promulgate. Pentru mine e mai important să am o decizie luni a CCR-ului decât a nu avea nicio decizie.
1: Aeroportul Heathrow din Londra a pierdut poziția de cel mai aglomerat aeroport din lume în privința numărului de pasageri internaționali. Schimbarea se datorează și perturbărilor din Orientul Mijlociu provocate de războiul din Iran. Și în Europa, aeroportul a fost detronat de cel din Istanbul. Cine ocupă însă acum poziția de cel mai aglomerat aeroport din lume la capitolul pasageri internaționali, ne spune Alexandra Grigorița.
4: Datele Consiliului Internațional al Aeroporturilor arată că poziția de lider îi revine aeroportului Incheon din Coreea de Sud. Această schimbare s-a produs și din cauza perturbărilor din Orientul Mijlociu provocate de războiul din Iran. Astfel, situat la aproximativ 48 de kilometri vest de Seul, aeroportul a înregistrat 38,4 milioane de pasageri internaționali în prima jumătate a anului. Potrivit The Guardian, este pentru prima oară când aeroportul Incheon ocupă primul loc în clasamentul pasagerilor internaționali de la deschiderea sa în 2001. Străinii au reprezentat peste 39% din pasagerii aeroportului în prima jumătate a anului. Pe locul al doilea se află Heathrow, cu aproape 38 de milioane de pasageri, iar pe a treia poziție se află aeroportul Changi din Singapore, cu peste 34 de milioane de pasageri. În Europa, aeroportul din Istanbul a depășit Heathrow, devenind cel mai aglomerat aeroport de pe bătrânul continent în ceea ce privește numărul total de pasageri.
1: 14:34, atât la știri, rămâneți cu Cetin Rașit.
0: Sigur că da, sigur că da, fanii BTS lovesc și la știrile DGFM. Zic să ne facem pașii pe muzica celebrei Florența de la Măcin, da, așa alint eu trupa Florence and the Machine. Sometimes

0: Evident că nu-i place nimănui sau sunt foarte puțini cei care atunci când le spune cineva let's work să se și apuce de work, adică de muncă. Mai ales când știi bine, știi foarte bine că este joi aproape ora 15 și numai de work nu ai tu chef. Calvin Harris, dar și Aiken ți-am pregătit după Let Me Be The Second Voice, piesă în top 20 DGFM. Dacă vrei să afli cum se mișcă, sâmbătă la prânz la ora 12 și evident duminică în reluare la ora 21, cu mine, numărând hituri de la 20 la 1 ca de obicei.
1: DGFM.
2: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
1: Ca să știi.

0: Spuneam mai devreme că Burgas, orașul stațiune din Bulgaria vecină, va găzdui Eurovisionul anul viitor. Acum, pentru că suntem în prezent, să rămânem la stațiune, la stațiuni mai exact, la cele de pe litoralul românesc, stațiuni în care s-ar putea auzi și s-ar putea profita de acest belly dancer al lui Aiken, pentru că unde în altă parte dai mai cu spor din buric, dacă nu cumva pe plajă.
1: Salutare, sunt Andra.
2: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
3: Hei, sunt Liviu Teodorescu.
4: Salut, sunt Smiley.
5: Sunt de urs la Digi FM. Aici vara sună pe inima ta.
6: Ca să știi.

0: Digi FM.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat Multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
6: Tehnologie de top aveți?
7: Da.
6: Prețuri bune?
8: Ia să văd foaia.
6: Da, domnule.
9: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
10: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
11: 33% reducere la toată berea Ursus. 33% reducere la toată gama de vinuri Purcari. 30% reducere la toată gama de sucuri Pepsi. Și 40% reducere la toată gama de geluri de duș și deodorante Nivea. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
12: Vero, tu ce faci vara asta?
13: Alina, merg la festival. Vii și tu?
12: Și ce fac cu copiii?
13: Îi iei cu tine! Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
12: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
13: Te distrezi și tu împreună cu ei.
12: Ok!
13: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
14: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
15: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
16: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Este ora 15, avem știri la Digi FM cu Alexandra Grigoriță. Bună, Alexandra!
1: Bun găsit! În plină criză energetică, pensionarii au fost chemați de acasă pentru a reporni grupul 4 de la Rovinari. România au cheltuit anul trecut peste 10 miliarde de euro în afara țării pe concedii, detalii în jurnal, și mâine scăpăm de caniculă, dar temperaturile vor mai urca până la 33 de grade. Ascultați știrile Digi FM. România a rămas de astăzi fără energie nucleară, asta în contextul în care centrala de la Cernavod a fost închisă din cauza debitului scăzut al Dunării. Astfel, pentru a suplini închiderea centralei, urmează să se redeschidă grupul 4 de la Rovinari. Acolo ar urma să se producă puțin peste 300 de megawați. Problema este că nu găsesc specialiști să repornească sistemul. Au fost chemați de acasă 3 pensionari. Are detalii Ana Maria Ianc.
2: Grupul 4 al termocentralei de la Rovinari ar urma să fie scos din rezervă și să suplimenteze energia din sistemul energetic național. Doar că, dacă din punct de vedere tehnic repornirea acestuia este posibilă, a apărut acum problema lipsei de personal care să supravegheze acest grup. Cei care susțin acest lucru sunt liderii de sindicat, care declară că au fost deja aduși de acasă de la pensie 3 foști angajați, fără de care grupul energetic nu poate funcționa. Acestora listă ar fi făcut contracte de muncă pentru o perioadă de 30 de zile, mai spun sindicaliștii. Odată cu reluarea activității grupului 4 de la Termorovinari, în sistemul energetic național ar urma să ajungă 330 de megawați, iar în acest moment grupul 4 de la Termo este la dispoziția dispeceratului energetic național, iar intrarea acestuia la capacitate maximă durează aproximativ 8 ore din momentul în care este pornit.
1: Actuala criză energetică nu poate fi pusă doar pe seama secetei, spune fostul ministru al energiei Sebastian Burduja. El cere explicații de la cei care au luat decizii în sector în ultimele 3 decenii. Fostul ministru a criticat și închiderea unor capacități de producție înainte ca altele să fie puse în loc. Aceste decizii au contribuit la vulnerabilitatea actuală a sistemului energetic, a mai spus la Digi24 Sebastian Burduja.
3: Seceta e de la Dumnezeu, dar criza e de la oameni. Cei care au răspuns de sectorul energetic de-a lungul ultimelor 30 de ani trebuie să iasă și să-și prezinte faptele. Să răspundă, altfel spus, pentru ceea ce au făcut. Oamenii sunt furioși, românii cer responsabili, iar încrederea lor în clasa politică oricum este foarte scăzută și nu facem altceva decât să încurajăm forțele extremiste, forțele care vor să deraieze România de la partea bună a istoriei și locul ei în UE și în NATO. Pe ce mandate s-au închis grupuri, fără să se pună nimic în loc sau aproape nimic? Pe ce mandate România a acceptat, fără comentarii, o linie de la Bruxelles care a însemnat o înverzire de tipul terapie șoc? Închidem tot ce înseamnă combustibil fosil și mergem pe surse intermitente. Asta ne-a dus într-o criză și energetică, dar și economică și de competitivitate. Nu putem în câteva zile, cum n-am putut nici în 2 ani, să reparăm tot ce s-a stricat în 30 și ceva de ani.
1: Românii cheltuie tot mai mult pe vacanțele în străinătate. Anul trecut au plătit peste 10 miliarde de euro în afara țării, aproape dublu față de încasările întregului turism românesc. Cel puțin asta arată datele BNR. Scăderile se văd și în numărul total al sosirilor în structurile de cazare, dar și al înoptărilor care au scăzut.
4: Poate pentru diversitate, nimic mai mult. Nu mai vedem alte locuri, alte culturi, nimic mai mult. Ne place mult România.
5: Și ca prețuri?
4: Un pic cam scump pentru ceea ce oferă România.
6: Este foarte frumos în țara noastră. România sunt foarte, foarte scump în comparație cu alte părți, cu alte, Spania, de exemplu.
7: Preferam mai mult în străinătate, dar acum cred că am devenit mai comodă și îmi place să nu fac drumuri atât de lungi și găsesc condiții bune și la noi.
8: Cheltuiți mai mulți bani în străinătate față de România?
9: Nu aș spune, nu.
10: Da, am fost plecată foarte mulți ani în străinătate și eu prefer litoralul românesc. Pentru mine este ceva de vis.
8: Este mai ieftină vacanța în România?
10: Depinde de buzunar fiecăruia. Eu zic că și la noi în țară sunt prețuri bune.
8: Câți bani alocați dumneavoastră pentru o vacanță, fie în România, fie în străinătate?
10: Să zic așa, 3.000 de euro.
1: Sport acum, chiar la această oră are loc tragerea la sorți a play-off-ului pentru Cupa României. Intră în joc 8 echipe din Superliga. Este ultimul pas înainte de începerea grupelor din Cupa României. Cele 8 echipe din primul eșalon vor fi repartizate în urna A. Vorbim de Oțelul Galați, Botoșan, Cixereda, Petrolul, Farul Constanța, FC Corvinul, Sepsi și FC Voluntari. Restul de 24 merg în urna B. Echipele din urna A vor fi grupate cu echipe din urna B și vor rezulta 8 jocuri, iar cele 16 echipe rămase în urna B vor fi împerecheate între ele. Sezonul trecut, Cupa României a fost câștigată de Universitatea Craiova în fața lui Ucluj. vreme frumoasă mâine în majoritatea regiunilor, scăpăm de caniculă, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 33 de grade. Se anunță ploi de scurtă durată doar pe arii restrânse în zona Carpaților meridional și occidentali. Vreme frumoasă și în capitală mâine, unde așteptăm o maximă de 29 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 16 și 6 minute, rămâneți cu Cetin Rașit.
0: Dacă nici românii nu știu că e bine să ai bătrâni ca să-i chem de acasă la rovinari, nu cred că mai știe altcineva. DGFM. Aștept și aplicarea zicerii. Tăcerea e de aur, că datul din gură, doar datul din gură, ca în galerie, e doar un fâs poleit cu aur.

Minunate, minunate fotografii cu eclipsa de soare am primit de la ascultător pe WhatsApp la 0774-601-601 și de la cei din afara țării, dar dinăuntrul zonei în care soarele a fost acoperit total de lună, dar și de la cei din vestul României care au prins soarele la apus, un pic mușcat de lună. Spania, sudul ei mai exact, va fi de vizitat în a doua zi a lunii august a anului viitor, când se va întâmpla o nouă eclipsă totală, deși și că în Egipt va fi punctul maxim, august fiind, se prea poate ca și temperaturile să fie foarte mari spre maximum sau spre maximul suportabil la început de luna august.

0: Am hotărât că ora 15 și 20 de minute este momentul în care trebuie să vin neapărat cu o veste bună.
1: DGFM.
0: Și zic așa, pentru că Big Little Festival începe pe 21 august la Palatul Mogoșoaia, adică se transformă acel palat, acel parc în locul perfect pentru un weekend de familie. Digi vine cu vestea bună, îți portezi numărul de mobil la Digi și primești gratuit un bilet pentru o zi de festival. E foarte simplu. Ajungi la Big Little Festival, cauți cortul Digi de la una dintre cele două intrări oficiale, faci portarea direct acolo la festival și primești la fel de direct biletul pe loc. Iar biletul, atenție, îl poți da mai departe. Adică dacă tu te portezi și vrei să dai biletul altcuiva, este posibil, foarte posibil. Bunica se poate porta pentru nepot, părinții pentru copii și așa mai departe. Așa că dacă tot veniți la festival, la Big Little Festival, veniți cu oferta Digi de portare a mobilului la Digi pentru o intrare gratuită. O portare, o intrare pe zi. Și dacă tot suntem la capitolul festival, mai exact Big Little Festival, avem și piesa de încălzire cu o trupă care va fi pe scenă la acel festival. Imediat!
1: DGFM.

0: DGFM.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LED Smart Sony Bravia 2, UHD 4K, diagonal 139 cm, la doar 3799,90 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000 W, Dolby Atmos, la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că mergi.

0: Build your dreams, ca să știi.
1: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
6: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 15:30, avem știri la Digi FM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, carburanții continuă să se scumpească, detalii imediat în jurnal și Fjord, cel mai recent film regizat de Cristian Mungiu, intră oficial în cursa pentru Oscar. Ascultați știrile Digi FM. Șoferii sunt nevoiți să scoată tot mai mulți bani din buzunar pentru a ieși cu mașina pe stradă, plătesc mai mult pentru carburanți care, în ciuda plafonării adaosului comercial, continuă să se scumpească, dar și pentru vizitele la servici sau pentru RCA. Cu detalii, Cezar Ascutari.
2: La finalul săptămânii trecute a fost instituită din nou situația de criză cu limitarea adaosului comercial și restricționarea exporturilor. Iată că efectele au început deja să se șteargă. Motorina standard se apropie de 11 lei pe litru în toate marile rețele, iar benzina de 10 lei pe litru. Nu sunt singurele scumpiri cu care se confruntă șoferii și vizita la servis a devenit mai costisitoare cu 16% potrivit INS față de iulie 2025. Și prețurile pentru RCA s-au majorat potrivit unei analize economice. Mica.net. Aproape toate firmele de asigurări au crescut prețurile în iulie față de ianuarie 2026 cu 13,5% în medie. În tot acest context, piața auto este în declin. Înmatriculările de mașini în iulie 2026 au scăzut cu 28% față de iulie 2025.
1: Guvernatorul Băncii Naționale le cere partidelor din fosta coaliție de guvernare să pună capăt disputelor publice și să revină la masa negocierilor. Mugur Isărescu spune că sunt necesare compromisuri pentru ca România să poată continua procesul de consolidare fiscală. În opinia sa, fiecare partid își poate apăra interesele și electoratul în timpul negocierilor, însă conflictele trebuie rezolvate în interiorul coaliției, nu în spațiul public. Se pot părui, dar în public trebuie închise toate discuțiile, spune guvernatorul BNR.
3: Partidele coaliției trebuie să se reașeze la masă, că le vine de greu. Efectiv, politica arta compromisului, nu? Fiecare trebuie să facă concesiile necesare și să ducă țara mai departe. Se așeze la masă, negociază, fac concesii reciproce. În interiorul sălii sau camerei de negociere se pot părui, dar în public trebuie închise toate discuțiile astea, care sunt și inutile până la urmă. Deci, intrarea într-o zonă de normalitate în ceea ce privește guvernarea și depășirea impasului actual sunt cele care ne-au creat și ne creează probleme de credibilitate.
1: România are din nou motive de mândrie în lumea filmului. Fjord, cel mai recent film regizat de Cristian Mungiu, intră oficial în cursa pentru Oscar, în urma noilor reguli de eligibilitate adoptate de Academia Americană de Film. Pelicula are deja în palmares unul dintre cele mai importante trofee ale cinematografiei mondiale, Palme d'Or, câștigat anul acesta la Festivalul de la Cannes. Potrivit publicației Variety, Fjord ar putea fi nominalizat acum la numai puțin de 5 categorii. Cu detalii, Ana Cristina Micu.
4: Această modificare a fost adoptată în luna mai a acestui an și datorită acestei schimbări propuse de Academia de Arte și Științe Cinematografice din Statele Unite, filmul Fjord se califică deja în competiția pentru un Oscar. Până în acest moment exista o singură variantă prin care un film putea ajunge în competiția pentru lungmetraj internațional și anume prin selecție oficială din partea unei țări. Acum, pe lângă această selecție oficială a țării, există și posibilitatea ca filmul să intre automat în competiție dacă filmul este premiat la un festival de film important din plan internațional. Știm foarte bine că acesta este cazul filmului Fjord. Așadar, el este deja în competiția pentru un Oscar. O analiză a revistei Variety vorbește despre acest film ca fiind un important concurent în această competiție, care are de altfel și șanse foarte mari pentru a câștiga.
1: Atât pentru moment, la știri este ora 15:34, rămâneți cu Cetin Rașit.
0: Filmul Fjord ar putea fi nominalizat și câștigător la Oscar? Ce ar spune regizorul?
5: Mă trec fjordi, ceva de genul.

Spune că românii cheltuie foarte mulți bani pe mers în călătorii în străinătate. Vin și eu cu o recomandare. Începând de astăzi și până duminică, în centrul Berlinului va fi amplasat un, hai să spun, un zid. Un zid care de fapt comemorează ridicarea celebrului zid al rușinii pe 13 august 1961. Evident că va fi și o expoziție cu toate cele întâmplate din 61 până în 89, când zidul a fost dat jos. De ce fac recomandarea asta? Pentru că sunt foarte mulți oameni care jonglează cu inconștiența și spun că ce să vezi, nene, în comunism era foarte bine. Zic să mergi la Berlin să vezi și acolo o expoziție dedicată ororilor din comunism și după aia, dacă insiști, mai vorbim.

Ei, poftim. Zic eu așa de pachetat bagaje și plecat, pentru că tot este perioada de vacanțe. Hop și Alexandra Stan, împreună cu celebrul și inegalabilul Manuel Riva, ne invită, bine mersi, în Miami. Acum, ce să spun? E ca în, ca în vorba aia cu vama veche. Nici Miami nu mai e ce a fost odată, ca să nu mai spun că la ce se întâmplă prin America, de la conducere în jos, parcă mai bine te-ai duce, nu știu, la Focșani? Bine, hai, nu la Focșani. La Eforie Sud. Melanie Fiona, Give It To Me Right la DGFM până la știrile orei 16. Puzic e Dolls acum.

0: Digi FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion, 5 piese, la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect, la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu

0: 99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 2499,90 lei și televizor Samsung Mini LED UHD 4K, diagonală 138 cm la doar 3199,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: De vineri până marți, ardei gras 4,99 kg, fragedo piept de pui 29 de lei 49 kg, iar la kilogramul de mici de porc și vită la 13,99 lei primești cadou o doză de bere Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60 x 120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inch și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot E-Kick Scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inch și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la înghețată Napoca 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Este ora 16, Anca Vlad are știri pentru noi la DGFM. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Ministerul Energiei face din nou apel către populație să reducă pe cât posibil consumul de energie la orele serii. Detalii imediat. Mai multe drumuri și căi ferate au fost închise în landul sudic Bavaria din Germania, după ce poliția a găsit un obiect pe șine care ar fi putut conține explozivi. Și 30 de grade acum la Brăila este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Guvernul din Ungaria a trimis armata să ridice nivelul Dunării prin construirea unui baraj și scufundarea a două barje. Asta în contextul în care și în țara vecină sunt probleme mari din cauza nivelului redus al fluviului, iar centrala nucleară de la Pax riscă să se închidă. Astfel, guvernul Peter Moghior a decis să copieze soluția românească pe Dunăre. Îi ascultăm pe premierul ungar și pe ministrul apărării.
2: Cel mai important lucru este în continuare menținerea siguranței nucleare. Toate autoritățile, toți experții sunt de acord că această soluție, atât pragul neutru, cât și pragul final de fund, nu reduce niciun fel nivelul de siguranță nucleară. Soldații maghiari sunt aici cu navele, colegii polițiști sunt aici, lucrările sunt pe cale să înceapă. Desigur, pregătirile încep și pe uscat și pot spune că am verificat și albia râului cu un sonar, astfel încât să putem începe lucrările cât mai eficient posibil.
1: Între timp, la noi, Ministerul Energiei face un nou apel către populație să reducă pe cât posibil consumul de energie la orele serii din cauza producției scăzute. Măsura ar fi necesară până la sfârșitul lunii, asta în contextul în care România nu mai produce energie nucleară. Centrala de la Cernavodă a fost închisă total astăzi din cauza nivelului scăzut al Dunării. Astfel, Ministerul a publicat și o serie de recomandări temporare despre care ne vorbește Alina Vancea.
3: Ministerul Energiei încurajează consumatorii casnici să nu folosească simultan echipamente care consumă mult curent în intervalul orar 19-23, să reprogrameze, de exemplu, folosirea mașinii de spălat rufe sau vase între orele 11-17, când producția de energie din surse fotovoltaice este mai ridicată. Tot atunci ar putea fi puse la încărcat și mașinile electrice. De asemenea, este recomandată oprirea luminilor și a echipamentelor care nu sunt folosite. Atenție, Ministerul Energiei nu cere populației să oprească aparatele necesare pentru protejarea sănătății sau cele pentru aer condiționat. În ceea ce privește marii consumatori, Ministerul Energiei recomandă să evite pornirea unor echipamente cu putere mare în orele de vârf și să reducă iluminatul neesențial. Instituția susține că reducerea consumului nu trebuie să afecteze securitatea instalațiilor sau protecția angajaților, iar prosumatorii care dispun de baterii sunt încurajați să-și încarce sistemele de stocare între orele 11-17, în special din producție proprie, și să folosească energia stocată în intervalul 19-23.
1: În plus, criza energiei și carburanții tot mai scumpi vor cântări enorm la raft în prețul alimentelor, avertizează specialiștii. Ei spun că aceste scumpiri se vor resimți în magazine chiar din această toamnă. Feliciu Paraschiv este președintele Asociației Comercianților Mici și Mijlocii.
4: Ne așteptăm la o producție agricolă mai scumpă, pentru că producția agricolă de anul ăsta va fi recoltată cu o motorină mai scumpă, ceea ce nu vedem încă în piață, dar probabil că în momentul în care noua producție agricolă va ajunge pe rafturile magazinelor, va fi mai scumpă din cauza motorinei, va fi cumva mai scumpă din cauza energiei electrice. Prețurile la raft vor crește, poate mai lent, din cauza inflației care a mai scăzut, dar oricum vor crește susținut din cauza prețurilor carburanților și a energiei.
1: Clădirile din apropierea unei gări din landul sudic Bavaria, în Germania, au fost evacuate astăzi, asta după ce poliția a găsit un obiect pe șine care ar fi putut conține explozibili. Anchetatorii au stabilit ulterior că obiectul nu era unul exploziv, dar poliția își continuă activitatea la fața locului, transmite Deutsche Welle. Un tehnician este cel care a descoperit obiectul suspect pe calea ferată. Mai multe drumuri și căi ferate sunt închise pe durata anchetei și serviciile regionale sunt afectate, trenurile terminându-și cursa mai devreme în alte gări. Au fost organizate curse de autobuze și taxiuri de mare capacitate. Comisia de disciplină a sancționat Petrolul Ploiești, FCSB, Rapid și FC Argeș după incidentele de la meciurile din ultimele două etape ale Superligii. Petrolul și FCSB au primit cele mai mari amenzi sportive de 5.000 de lei fiecare. Au fost sancționați și doi jucători, Dan Cristian Neicu de la Oțelul Galați a primit două etape de suspendare și o amendă de 3.000 de lei după eliminarea din meciul cu Petrolul. Mohamed Aboualandi de la Corvinul Hunedoara a fost suspendat o etapă și amendat cu 740 de lei după eliminarea din partida cu FC Botoșani. Vreme frumoasă mâine în majoritatea regiunilor, scăpăm de caniculă, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 33 de grade. Se anunță ploi de scurtă durată doar pe arii restrânse în zona Carpaților meridionali și occidentali. Vreme frumoasă și în capitală mâine, unde așteptăm o maximă de 29 de grade. Atât la știri, 16 și 5 minute, rămâneți cu Cetin la Digi FM.
0: Și eu i-am chiar la început pe Offenbach și Quarterhead, vin cu un inventar. Cap, umeri, genunchi și degete, head, shoulders, knees and toes.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: De ea, Beyoncé și de el Jay-Z. Am început cu Bonnie and Clyde astăzi pentru că despre filmul cu același nume vreau să-ți spun mai multe. E drept, puteam să mai aștept un an ca să se facă 60 de ani de la premieră, dar cum aici nu ținem deloc să marcăm aniversări rotunde, deși se mai întâmplă să le aniversăm, zic că merge să îl aduc în discuție pe film și la 59 de ani de la premieră. Pelicula regizată de Arthur Penn este povestea romanțată a cuplului Bonnie Parker și Clyde Barrow, jefuitori de bănci care au terorizat centrul Statelor Unite în anii 30. În film se urmărește ascensiunea lor ca infractori celebri, relația lor pasională și tumultoasă, precum și sfârșitul lor violent. Nu cred că spoiluiesc dacă zic că cei doi sunt uciși într-o ambuscadă pusă la cale de autorități. La urma urmei, sunt aproape 60 de ani de la premieră. Ca să nu mai zic că este foarte posibil să știi despre cuplul de răufăcători fără să fi văzut filmul. Producția cinematografică a șocat publicul și criticii vremii prin nivelul său inedit de violență grafică și senzualitate, fiind una dintre primele producții care au sfidat în mod direct și deschis vechiul sistem de cenzură de la Hollywood.
1: They roared off on what might easily have been a wild romantic lark. Almost before they knew it, with the giggles still in their ears, they had bloodied up poor state. That's Bonnie, Faye Dunaway. That's Clyde, Warren Beatty.
0: Warren Beatty și Faye Dunaway sunt actorii care au fost distribuiți în rolurile principale în pelicula lansată pe 13 august 1967. Ambii erau foarte cunoscuți și foarte apreciați, iar prestația din Bonnie and Clyde i-a făcut și mai cunoscuți și mai apreciați. Cu toate acestea, niciunul nu este premiat pentru prestație. Deși filmul primește 10 nominalizări, nu câștigă actorii distribuiți în rolurile principale, nu câștigă actorul distribuit în rolul secundar, dar câștigă actrița distribuită în rolul secundar. Estelle Parsons o joacă pe Blanche Barrow, o femeie care s-a alăturat bandei de răufăcători condusă de Bonnie and Clyde doar pentru că era devotată soțului ei. Și el parte din bandă. Partea interesantă și chiar amuzantă, zic eu, este că adevărata Blanche Barrow le-a zis vreo două

0: care a dus-o pe marele ecran. Filmul ăsta m-a făcut să arăt ca un fund de cal care urlă, a spus ea. Culmea e că Blanche Barrow a fost figură cheie în menținerea realismului istoric, oferind detalii prețioase echipei de producție. Ce mai rămâne în urma filmului Bonnie and Clyde? O combinație aproape perfectă între o poveste de dragoste, intrigă polițistă și dramă. De asemenea, se poate spune că pelicula a deschis calea pentru alte producții realiste, violente și mature, precum The Godfather sau Taxi Driver.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: Digi FM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum anvelopa de vară Pirelli Power G2 225-45 R17 la doar 413,59 lei și anvelopa All Season Debiță Navigator 3 205-55 R16 la doar 277,17 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat, iar vineri un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima la Digi FM. Ca să știi.
4: Recomandă la eMag noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
10: Black Friday la Brico! Acum ai 500 de lei reducere la mobilier de grădină Malia la doar 1190 de lei și 30% reducere la mașina de tuns gazon de 2,8 cai putere la doar 590 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
11: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 12 august, Tefal, tigaie din aluminiu diverse dimensiuni de la 59 de lei 90 și Switch-on friteuză cu aer cald 199 de lei. Kaufland. Ieftin și

0: Comand acum cafea Boabe Jacobs 1 kg la 69 lei și scutec adult Seni la 69 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 30 de minute peste ora 16, Anca Vlad are știri pentru noi la Digi FM.
1: Bine v-am regăsit! Sunt din nou probleme cu stocurile de vaccinuri. De această dată lipsesc cele pentru formele severe de tuberculoză. Detalii imediat. Și Rusia ar putea pregăti operațiuni de atac în statele Uniunii Europene, avertizează CIA. Ascultați știrile Digi FM. Sunt din nou probleme cu stocurile de vaccinuri. Din mai multe spitale lipsește vaccinul BCG pentru formele severe de tuberculoză. Direcțiile de sănătate publică fac redistribuiri de zone de la redistribuiri de doze de la spitalele care au mai multe, transmite Ministerul Sănătății. Carla Tănasie are detalii.
2: Vaccinul BCG se administrează în primele zile de viață ale nou-născuților și protejează împotriva formelor severe de tuberculoză. În acest moment sunt spitale, maternități care nu au acest vaccin și un exemplu concret este Spitalul Filantropia, care are un anunț pe site care spune, citez, vaccinarea BCG a nou-născuților este temporar suspendată până la disponibilitatea vaccinului în spital. Nou-născuții care nu au beneficiat de vaccinare vor fi chemați pentru administrarea vaccinului în momentul în care acesta va exista. Un răspuns de la Ministerul Sănătății pentru Digi24 arată că în stocurile maternităților din țară și direcțiilor de sănătate publică ar exista un stoc de 49.000 de doze care este redistribuit lunar, se fac 23.000 de doze, spun cei de la Ministerul Sănătății. Este în curs o achiziție de 100.000 de doze, iar acestea ar putea fi livrate până la sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie.
1: Sorin Grindeanu este convins că noua lege a integrității va trece de Curtea Constituțională. În cazul în care judecătorii CCR vor identifica probleme de constituționalitate, Parlamentul poate interveni rapid pentru modificarea articolelor respective, spune liderul PSD. Declarațiile vin în contextul în care Curtea a amânat pentru luni contestațiile la noua lege a integrității. Aceasta reprezintă un jalon important în PNRR și trebuie promulgată până la 31 august.
3: Pe mine mă interesează luni să avem o decizie, iar CCR-ul să ne spună dacă e constituțional sau nu, ceea ce a semnalat fie PNL-USR, fie președintele României, astfel încât să am timp și eu și ceilalți colegi ai mei în Parlament să modificăm, dacă e ceva de modificat, fie pe biodiversitate, fie pe legea ANI, și să ne înscriem în termenul de 31 de august, când trebuie ca aceste legi să fie promulgate. Pentru mine e mai important să am o decizie luni a CCR-ului decât a nu avea nicio decizie.
1: CIA confirmă unele dintre cele mai serioase temeri ale europenilor. Rusia ar putea pregăti operațiuni de atac în statele Uniunii Europene. Nu ar fi vorba cel mai probabil despre o ofensivă militară de amploare, ci despre sabotaje și acțiuni sub steag fals. Lucian Cambeșteanu explică.
4: Potrivit unor informații publicate de Bloomberg, CIA ar fi avertizat mai multe state europene cu privire la posibilitatea unor operațiuni rusești pe teritoriul Uniunii Europene. Sursele citate nu indică însă pregătirea în acest moment a unei invazii sau a unui atac militar convențional împotriva unei țări de pe continent. Aceste informații le completează însă pe cele ale serviciilor de informații europene, care spun că Moscova ar putea intensifica operațiunile de sabotaj în țările Baltice și Polonia. Într-un astfel de scenariu, Rusia ar putea încerca să folosească drone de fabricație ucraineană pentru a executa atacuri care să fie ulterior atribuite Kievului. Polonia și statele Baltice sunt deosebit de preocupate de acest scenariu și își consolidează protecția infrastructurii critice. Avertizmentele vin după un incident recent în Germania, unde o dronă încărcată cu explozibili a fost descoperită în apropierea unor aeronave de transport ucrainene. Anchetatorii germani încearcă să stabilească cine se află în spatele operațiunii.
1: Atât la știri, 16 și 34 de minute. Rămâneți cu Cetin la Digi FM.
0: Mulțumesc, Anca, Ayaz, Jason Derulo, dar și Jesse J. Am până la fix 17, chiar acum, Get Free, Major Lazer, Amber Dirty Projectors.

0: Bang, bang, presa de la Tehran îl ironizează, ca să nu spună ea la mișto, pe Trump, după ce el a ajuns la un avion într-un soi de container. Spun iranienii că Trump își are originea în teama față de puterea militară a Iranului. Un fel de ține-mă ca să nu iau bătaie, ceva de genul ăsta. În fine, Jesse J, bang, bang, zic să redevenim pacifiști și să mergem către Ayaz și către cel mai mare hit al său, Replay.
1: DGFM.
2: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
1: Ca să știi.

0: Mi-ar fi foarte greu să răspund invitației lui Jason Derulo, Take You Dancing. Nu că n-aș dansa cu el personal, n-aș dansa personal eu în general, pentru că am tendința de a călca oamenii pe bătături atât de apri precum calc oamenii pe nervi, pentru care, ca să rămânem prieteni, mai bine stăm de vorbă decât să ne bățim de pe un picior pe altul, considerând asta drept un dans. Să îi lăsăm pe profesioniști să acționeze în acest sens, noi să ne vedem de ale noastre, respectiv eu să dau play unui hit Britney Spears, Toxic, chiar acum.
1: DGFM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: Cu promo hit până pe 18 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Aici Var se mută în Vama Veche, locul tău preferat de pe Dâmbovița. Deschide vara pe malul Mării Negre, acolo unde apa e turcoaz, plaja nu doarme niciodată, iar muzica anilor 90 se aude până la răsărit. Cocktailuri reci, atmosferă de vacanță și voie bună din plin. Vara asta vrei să fii aici, în Vama Veche, la Aici Bar. La mare!
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 2,6 kg la doar 44,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Ori party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
0: Nu mai număra zilele până la concediu. Numără bagajele. Au început ofertele Last Minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă. Nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță Last Minute cu directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună. Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: La tine, la Selgros, ai ce gust, o salată de sfeclă roșie cu crean, 700 de grame, la numai 5 lei și 49 de bani. Ofertă valabilă până în 20 august, în limita stocului disponibil.

0: Este ora 7, să vedem ce Lucian Cambeșteanu ne aduce. Cele mai proaspete știri la Digi FM.
1: Bine, Lucian, v-am regăsit. A fost dată o a treia alertă de drone de astăzi în Tulcea. În urmă cu puțin timp, frații Tate rămân în arest. Judecătorul din Miami, care se ocupă de cazul extrădării lor, a amânat audierile. Și vreme frumoasă și mâine, fără caniculă și doar cu ceva ploi pe la munte. Ascultați știrile Digi FM. O nouă alertă cu drone, așadar, în județul Tulcea în această după-amiază, a treia pe ziua de astăzi. Autoritățile au emis mesaj ro-alert cu recomandarea către populație să se adăpostească pentru că e posibil să cadă obiecte din spațiul aerian. Radarele au detectat acum o oră și jumătate o țintă aeriană aproape de frontiera ucraineană. Două avioane spaniole monitorizează situația. Este a treia alertă după una de azi noapte și o alta azi dimineață. România a rămas de astăzi fără energie nucleară în contextul în care centrala de la Cernavodă a fost închisă din cauza debitului scăzut al Dunării. Astfel, pentru a suplini închiderea centralei, urmează să se redeschidă grupul 4 de la Rovinari. Acolo ar urma să se producă puțin peste 300 de megawați. Problema e că nu se găsesc specialiști să repornească sistemul. Au fost chemați de acasă 3 pensionari, spune vicepreședintele Federației Naționale Mine Energie, Jean Popescu.
2: Situația stă așa. Ca să putem porni și al treilea grup, ne lipseau 3 tablotari pe care nu îi avem. Lăcătuși electricieni din 6.000 de salariați. Găsim să aducem de repede printr-un transfer, dacă am avea nevoie de 10 lăcătuși. Directoratul mi-ar aduce dintr-un carier, n-are importanță de unde. Lăcătuși, de la lopat. Tablotari, din păcate, nu mai avem nici noi, decât pentru 2 grupuri. Ca să pornim și pe cel de-al treilea să meargă 3 odată, am fost obligați, ca pe o perioadă de 30 de zile, să aducem de la pensie alți tablotari. Ca să devii tablotar, îți trebuie cel puțin 2, 3, 4 ani de zile de ars etape pe jos, după care să intri într-un program de pregătire. Sunt colegi care n-au dat randament după 6 luni de program de pregătire și singuri au zis, eu nu pot.
1: Între timp, Ministerul Energiei transmite că sistemul electroenergetic național este stabil după oprirea reactorului 2 de la Cernavodă. Nu sunt riscuri pentru alimentarea constantă cu energie electrică la nivel național. Consumul este acoperit acum din producție hidroeoliană, capacități de rezervă pe cărbune și importuri, mai precizează Ministerul Energiei. Frații Tate rămân în arest, cei doi ceruseră eliberarea pe cauțiune, însă instanța federală din Florida a amânat dosarul. Procurorii britanici au cerut instanței să nu-i elibereze pe cauțiune pe Andrew și Tristan Tate. Cei doi frați se află în arest în Florida în timp ce se desfășoară procedurile pentru extrădarea lor în Marea Britanie, unde sunt acuzați de viol, printre altele. Valentin Stan.
3: Procurorii americani au trimis mai multe adrese către Marea Britanie, dar și către DCOT, în așa fel încât anchetatorii să sublinieze riscul ca Andrew și Tristan Tate să rămână în libertate și să ia legătura cu victimele. Procurorii români au trimis mai multe documente către Statele Unite ale Americii, în care aceștia susțin că Andrew și Tristan Tate ar fi încercat să influențeze 19 victime. Pentru a-și modifica declarațiile, documentele trimise de România către Statele Unite ale Americii ajută și la identificarea victimelor. DCOT arată că au fost identificate de către magistrații români 40 de victime. Frații Tate însă rămân în spatele gratilor. Ei au cerut astăzi instanței să fie puși în libertate, dar judecătorii din Miami au amânat dosarul, așa că vor rămâne în spatele gratilor, așteptând decizia extrădării.
1: Un nou incident în portul olandez Rotterdam, o explozie a ucis o persoană și a făcut mai mulți răniți, transmite Reuters. Deflagrația a avut loc într-o zonă industrială chimică a portului în timpul unor lucrări. Multinaționala care operează în locul exploziei produce gaz petrolier lichefiat, benzină și kerosen. A fost declanșată o anchetă. Este al doilea incident în portul Rotterdam astăzi. Dimineață, rafinăria gigantului Exxon a fost afectată de o pană majoră de curent, iar un incendiu a izbucnit la o stație de transformare. Rapidul își ia mijlocaș din Burkina Faso. Bebel Doumbia va fi noul jucător al celor din Giulești. Mijlocașul central de 19 ani și care are 1,93 m vine ca împrumut de la Genoa pentru un sezon. Pentru giuleșteni urmează un meci important în campionat. Vor primi vizita lui Dinamo în derbiul etapei a 5-a din Superliga. Meciul se joacă sâmbătă de la 21:30 în direct pe Digisport 1. Vreme frumoasă mâine în majoritatea regiunilor, scăpăm de caniculă, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 33 de grade. Se anunță ploi de scurtă durată doar pe arii restrânse în zona Carpaților meridionali și occidentali. Vreme frumoasă și în capitală, cu o maximă mâine de 29 de grade. 17 și 5 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Cetin Rașit.
0: Cum e pe la ora 18 și astăzi și având în vedere că vine răcoarea, o să ne fie mai bine weekendul ăsta care conține și ziua de Sfântă Marie. Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

cum necum, după atâta nereușite, fotbalul românesc încă mai are șanse să prindă o competiție europeană. Știu, avem două echipe implicate, dar doar oltenii mai sunt în cărți, în timp ce la Cluj s-a cam stins lumina. Puțin înainte să se stingă lumina peste o nouă ediție Untold, cea din acest an. Bun, spuneam că oltenii sunt în competiție, au meci cu Cups la ora 20 și am aruncat așa un ochi pe încleștările din această competiție. Ce să zic? Super încleștări. Gornik Zabrze cu Ferencvaros și ar mai fi Omonia Nicosia cu Lincoln Red Imps. Meciuri grele, tată. Mă bucur că sunt și românii printre echipele care se luptă pentru un loc în Europa League.

Oceanul o fie un pic mai departe, dar copreșiturică la mare te poți alege weekendul ăsta. Cake by the Sea, să spunem. Chiar dacă nu de la DNCE. La mare este mare înghesuială pentru că, evident, se, printre altele, se sărbătorește și Sfânta Mărie și, având în vedere ziua de 15, va fi evident și ziua Marinei. Promit ca mâine, în ajun cum ar veni, să spun ce se întâmplă mai exact de ziua Marinei anul acesta la mare. Ne pregătim de știri? Smiley, Velea, Connector, treimea muzicală cu fiecare dumnealui, fiecare eu, adică. Prin apă

0: DGFM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Black Friday la Brico! Acum ai 15% reducere la gama de bucătării modulare Alpinia și 40% reducere la bateria de bucătărie Zante diverse culori la doar 149 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele.
3: Mă aduci cu zahărele.
4: Ce dulceață de fată!
5: Vorba dulce, mult aduce.
6: I-a zis vreo două de dulce.
3: Numai lapte și miere.
4: Gata cu dulcegările.
7: De tot?
4: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe FitoDiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. FitoDiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ai 30% reducere la produsele selectate Fino în limita a 8 bucăți până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: De vineri până marți, ardei gras 4 lei 99 kg, fragedo piept de pui 29 de lei 49 kg, iar la kilogramul de mici de porc și vită la 13 lei 99 primești cadou o doză de bere Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
10: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.

0: Build your dreams, ca să știi!
1: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 7:30, Lucian Cambeșteanu ne aduce știrile DGFM.
1: Bine v-am regăsit, intervenția jandarmilor pe litoral în această după-amiază pentru că turiștii nu vor să iasă din apă, deși este agroșu. Ministerul Apărării anunță că o dronă care intrase în spațiul nostru aerian în urmă cu 2 ore a ieșit spre Ucraina. Ascultați știrile DGFM. Intervenția polițiștilor și jandarmilor pe litoral după ce mai mulți turiști au ignorat steagul roșu și s-au aruncat în valurile mării. În toate stațiunile este interzisă intrarea în apă din cauza curenților extrem de periculoși. Forțele de ordine patrulează în zonele aglomerate și le cer turiștilor să respecte indicațiile salvamarilor, transmite Iulia Stanciu.
2: Pe plaja din Jupiter, turiștii au ignorat sfaturile salvamarilor și s-au aventurat în valuri, deși este arborat steagul roșu. Așa că la fața locului au ajuns polițiștii care cu greu au reușit să-i convingă pe turiști să iasă din apă. Aceștia au fost nemulțumiți, au spus că abia au ajuns pe litoral și că vor neapărat să facă baie în apa învolburată a mării. Și ieri și duminică a fost nevoie de intervenția oamenilor legii care au fost nevoiți să meargă pe plajă să scoată turiștii din apă. În acest moment să știți că pe tot litoralul este arborat steagul roșu, mai puțin pe câteva sectoare din sudul stațiunii Mamaia, acolo unde este arborat steagul galben. Meteorologii spun că vântul va sufla cu putere și în următoarele 2 zile, așa că este foarte probabil ca steagul roșu să fie arborat din nou.
1: A treia alertă aeriană de astăzi din județul Tulcea a fost ridicată. Ministerul Apărării anunță că o dronă a intrat în spațiul nostru aerian în această după-amiază. A zburat la noi 12 minute, s-a apropiat la 3,5 km de Chilia Veche, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina. Ținta a fost monitorizată de 2 avioane F-18 ale forțelor spaniole. A fost al 3-lea ro-alert în 24 de ore despre pericolul căderii de obiecte din spațiul aerian. Primul a fost emis puțin după miezul nopții, iar altul azi dimineață. În toate cele 3 cazuri, drone cel mai probabil rusești au pătruns în spațiul nostru aerian. O nouă performanță remarcabilă pentru fotbalul românesc de această dată. Cristi Chivu urcă în elita antrenorilor din Europa și se află în topul celor mai apreciați tehnicieni de pe continent. Românul reușește să depășească nume uriașe ale fotbalului mondial, precum Jose Mourinho și Diego Simeone. Adela Mohanu cu detalii.
3: Cristian Chivu ocupă locul al 10-lea în acest clasament. Sunt 30 de antrenori în total. Au analizat jurnaliștii americani performanțele tuturor antrenorilor de club, atât din Europa cât și din afara continentului. Cristian Chivu este apreciat pentru faptul că a reușit dopieta în Italia, a câștigat atât campionatul cât și cupa, a mai antrenat echipa din Parma, pe care a reușit să o salveze de la retrogradare, apoi a preluat Inter Milano. Cel mai mare punctaj însă Cristian Chivu l-a obținut la capitolul relații interumane, pentru atmosfera pe care au reușit să o facă la echipă. Sublinează însă analiștii americani și performanțele slabe pe care Inter Milano le-a avut în cupele europene. De altfel, un lucru pe care antrenorul român l-a subliniat de mai multe ori în conferințele de presă. Primele 2 locuri în clasamentul întocmit de americani sunt ocupate de Luis Enrique, antrenorul lui Paris Saint-Germain, iar pe locul al 2-lea este Pep Guardiola, fostul antrenor de la Manchester City.
1: 7:34, atât la știrile DGFM. Rămâneți cu Cetin Rașit.
0: Ziceam mai devreme că fotbalul românesc este în găleată, iar găleata este pe fundul mării, dar uite că sunt contrazis. Bravo, Cristian Chivu, așa cum este el, alintat în Italia.
4: Hey, this is Ed Sheeran.
5: This is Camila Cabello.
4: Play
5: more variety.
6: DGFM, ca să știi.

0: Now și să fie better și mai încolo, ai grijă pe drumurile patriei, oriunde ai merge, pentru că sunt echipaje de poliție, da, atât pe drumul către mare, cât și pe drumul către munte, să nu ai, deci, picior greu pe pedala de accelerație, zic.
1: Ai vreme de plajă, oriunde ai fi.

0: plânge, nici super fetele, cu atât mai puțin super băieții, pentru că nu e așa, mâine este vineri, avem și sărbătoare, este de mers la mare, dacă nu la grătare și tot așa. Eu sunt Cetin, sigur ne auzim și mâine în prag de weekend, până la ora 18, când va veni Marius Dobre. Ai de la mine un super hit de la NSYNC, Tearing Up My Heart, dar și ceva de la superbul Salvatore Ganacci, Dive, imediat.
1: Ce se întâmplă dacă amesteci cele mai importante știri cu cea mai bună muzică și cu entertainment de neegalat? DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ai păstrăv somonat de oașa, eviscerat, la 3,99 lei 100 de grame, 20% reducere la gama de vin spumant Zarea și 25% reducere la gama Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Black Friday la Brico! Acum ai 150 de lei reducere la mașina de găurit cu percuție DeWalt cu 2 acumulatori la doar 798 de lei și 27% reducere la aspiratorul umed uscat Stanley la doar 199 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele

0: ani călătorim împreună.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somone viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Vero, tu ce faci vara asta?
4: Alina, merg la festival. Vii și tu?
3: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
3: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
3: Ok.
4: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
5: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
6: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Nu mai număra zilele până la concediu. Numără bagajele. Au început ofertele Last Minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă. Nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță!

0: fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Organizează-ți casa cu ajutorul cutiilor de depozitare 12 litri cu capac la doar 24,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
2: Eu? Cum să nu?
1: Ah, da, uitasem. Vârsta e doar...

0: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Gel de duș Lactovit 600 de ml, diverse sortimente la 9 lei și 98 de bani. Ofertă valabilă între 14 și 16 august în limita stocului disponibil.
1: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj 90 pe 90 cm bambu la doar 1329 de lei și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Tista la doar 698,90 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!

0: A fost ora 18. Bună seara! Ascultați știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! 3 drone au pătruns în spațiul aerian al României în mai puțin de 12 ore. Autoritățile sunt în alertă. Detalii imediat. În Statele Unite, 3 persoane condamnate la moarte urmează să fie executate în aceeași zi. Și 31 de grade acum la Arad este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Val de alerte astăzi în zona Dobrogei. Resturile unei drone au fost văzute în Marea Neagră, aproape de plaja de la Costinești. Alte 3 aparate de zbor, cel mai probabil rusești, au intrat încă de azi noapte în spațiul nostru aerian. Lucian Cambeșteanu.
2: Salvamarii au observat dimineața resturile de dronă aproape de plaja din Costinești. Militari, polițiști, jandarmi și specialiști din SRI au împânzit zona și au evacuat plaja. Câțiva turiști revoltați că nu pot ajunge în apă s-au certat cu jandarmii.
3: Dar e frumos să nu-l lăsa să trece în mare.
4: Dar drona aia,
3: că noi vrem să ne simțim bine. Spune-mi sincer, care este motivul de inundare?
4: Mai nicio, în ce zonă?
5: Ni s-a spus că e o dronă, a găsit o dronă la mal și nu ne dă voie să intrăm pe plajă. N-avem voie.
6: Mergem acasă.
7: Ați venit la plajă, în concediu?
6: Două zi, se pare că trebuie să ne întoarcem înapoi.
2: Scafandrii militari au scos drona din apă. După verificări amănunțite, s-a constatat că nu are încărcătură explozibilă. Nu a fost singura alertă. Puțin după miezul nopții, în Tulcea s-a dat mesaj ro-alert, pericol de prăbușire a unor obiecte din spațiul aerian. Dimineață, după ora 9, un alt mesaj a venit de la ISU. Iar după amiază, o nouă dronă a intrat până aproape de Chilia Veche. A zburat în spațiul nostru aerian 12 minute, apoi a ieșit spre Ucraina. Toate cele 3 drone au fost monitorizate de avioanele NATO.
1: Alertă în Italia, la sud de Roma, o explozie urmată de un incendiu s-a produs într-o mare fabrică de armament. Echipajele de pompieri au ajuns de urgență în zonă, dar deocamdată nu pot interveni pentru lichidarea incendiului. Uzina unde s-a produs deflagrația produce muniție medie și mare pentru forțele terestre și navale. Ar fi explodat camera de pulberi din primele informații. Nu sunt date despre eventualele victime. O explozie s-a produs în această după-amiază și în portul olandez Rotterdam, în zona industrială. O persoană a murit și mai multe au fost rănite. O anchetă este în desfășurare. Constantinos Pasaris rămâne în închisoare după 28 de ani de detenție și 28 de sancțiuni pentru comportament agresiv în spatele gratiilor. Pasaris nu a reușit să-i convingă pe judecători că merită eliberarea condiționată. Ioana Ciurlea.
8: Considerat cel mai de temut deținut străin din penitenciarele românești, Constantinos Pasaris a primit condamnarea pe viață pentru că a ucis 7 oameni în România și în Grecia. În București, în 2001, a comis cu sânge rece un dublu asasinat. A împușcat 2 angajați ai unei case de amanet pe care a jefuit-o. Înainte de acest episod, a dat un alt jaf armat la o casă de schimb valutar din Galați, rănind casiera și agentul de pază. Dar istoricul său extrem de violent începea în țara sa natală, Grecia, unde a fost de asemenea condamnat pe viață pentru mai multe crime. A evadat de 2 ori din detenție și a ucis 2 polițiști. Autoritățile elene l-au numit criminal înnăscut, mai ales că de multe ori Pasaris le-a scăpat printre degete. Acum fiara din Balcani a încercat să-i convingă pe judecători că s-a reabilitat și că poate fi integrat în societate. Dar magistrații au analizat cele 28 de sancțiuni pe care le-a primit în închisoare pentru comportament agresiv și au decis că Pasaris nu poate fi eliberat.
1: Premier în Statele Unite, după mai bine de 16 ani, 3 persoane condamnate la moarte urmează să fie executate în aceeași zi în 3 state americane. Execuțiile sunt programate astăzi în Alabama, Oklahoma și Tennessee și vor fi efectuate prin injecție letală. Potrivit Centrului de Informare privind pedepsa cu moartea, ultima situație similară a avut loc în ianuarie 2010. De la începutul acestui an, în Statele Unite au fost executați 19 condamnați, iar anul trecut s-au înregistrat 47 de execuții, cel mai mare număr din 2009 până în prezent. S-au stabilit duelurile din play-off-ul Cupei României. Steaua București va întâlni FC Csíkszereda, în timp ce FC Bihor Oradea va juca împotriva Farului Constanța, potrivit tragerii la sorți efectuate astăzi. Meciurile sunt programate pentru 19 august. În faza grupelor vor intra și Oțelul Galați, Botoșani, Petrolul, Corvinul, Șepșii și FC Voluntari. Vreme frumoasă mâine, în majoritatea regiunilor scăpăm de caniculă, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 33 de grade. Se anunță ploi de scurtă durată doar pe arii restrânse în zona Carpaților meridional și occidental. Vreme frumoasă și în capitală mâine, unde așteptăm o maximă de 29 de grade. Atât la știri, 18 și 5 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri. Bună seara, bun găsit. Ce am dorit s-a împlinit. A plouat puțin. Digi. Și am revenit cu muzica bună.
9: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
10: Ca să știi.
11: Hi, I'm Calvin Harris. I'm

18 și 16 minute, 13 august, când să vină eclipsa, a venit ploaia. Cel puțin asta mi s-a întâmplat mie aseară, nu pot să zic că îmi displace puțină răcoare. Astăzi au fost 27 de grade în București, mâine sunt 28. Cât privește eclipsa, am privit-o pe live-urile de pe internet, mai ales din Spania și Islanda. Acolo au fost, aceste țări au fost traversate de banda de totalitate și eclipsa s-a văzut în condiții ideale, ajutată și de cerul perfect senin. Ai poze și pe digi24.ro, dar pe internet sunt ușor de găsit. Mie, în mod deosebit, mi-a plăcut poza unui skateboarder care a instalat un halfpipe chiar în dreptul lunii. Suntem în dreptul melodiei Train, Hey Soul Sister.

Hey Soul Sister, 18 și 20 de minute se reduce acciza și asta ar însemna o economie de 68 de bani pe litru de combustibil. Deci pentru mine o să ajung la costul cu care am făcut ultima dată plinul, ce am avut și ce am pierdut. Detalii avem în știrile Digi FM în mai puțin de 10 minute. Până atunci, Teddy Swims, Mr. Know It All și Kygo cu Higher Love. This is Kygo. DGFM, ca să știi.

0: DGFM.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Amigo, cafea instant 300 de grame la 36,99 lei. Ofertă valabilă între 14 și 16 august, în limita stocului disponibil.

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești somon viscerat calibru 1-3 kg, origine Norvegia, la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM. Totul e legal.
5: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Carrefour prezintă PromoHit.
8: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți...
7: Cu PromoHit până pe 18 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând.
9: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion, 5 piese, la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: Vero, tu ce faci vara asta?
11: Alina, merg la festival! Vii și tu?
10: Și ce fac cu copiii?
11: Îi iei cu tine! Mergem la Big Little Festival! E cel mai mare festival pentru părinți și copii! Ai zeci de jocuri și activități de familie, teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming, iar seara ai concerte cu super artiști!
10: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
11: Te distrezi și tu împreună cu ei!
10: Ok!
11: Vino la Big Little Festival! Vara asta, între 21 și 23 august! Cel mai mare festival pentru familii! Experiență recomandată de DGFM!
12: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
15: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: A fost ora 18 și 30 de minute, știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! De duminică scade acciza la motorină, prețul ar putea să scadă sub 10 lei pe litru. Detalii imediat. Și un bărbat de 69 de ani din Botoșani a susținut în această toamnă două dintre probele examenului de bacalaureat. Ascultați știrile DGFM. Acciza pentru motorină standard va fi redusă cu 20% în perioada 16-31 august. Măsura ar urma să tempereze efectul scumpirilor de pe piața carburanților, spun autoritățile. Ministerul Finanțelor anunță astfel o reducere a accizei cu aproape 561 de lei pentru 1000 de litri. Asta înseamnă o ieftinire cu aproximativ 70 de bani pentru fiecare litru cumpărat la pompă. Decizia vine după o creștere de 34% a cotațiilor internaționale pentru motorină. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare spune că mecanismul oferă statului posibilitatea de a reacționa rapid atunci când evoluțiile de pe piețele internaționale pun presiune asupra populației și companiilor. Reducerea nu este însă permanentă. Nivelul accizei va fi analizat din două în două săptămâni în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor carburanților. România ajunge în presa internațională după oprirea celui de-al doilea reactor de la Cernavodă. Mai multe publicații străine relatează despre criza energetică provocată de secetă. Sunt măsuri fără precedent luate de autoritățile române. Cu detalii, Lucian Cambeșteanu.
2: Associated Press notează că centrala de la Cernavodă asigură aproximativ 20% din producția de energie electrică a României atunci când funcționează la capacitate maximă. Autoritățile române au făcut eforturi fără precedent pentru a evita oprirea celui de-al doilea reactor, amintește agenția despre scufundarea celor patru barje. Măsurile nu au fost însă suficiente, iar nivelul Dunării a coborât sub pragul necesar pentru menținerea reactorului în funcțiune. Jurnaliștii străini compară situația cu Ungaria, care se pregătește și ea să scufunde vase pentru a crește nivelul Dunării. Și Bloomberg amintește că Cernavoda a mai fost oprită și în 2003. Valurile de căldură au afectat traficul pe căile navigabile și au pus sub presiune sistemele energetice din Europa. Estul continentului este cel mai afectat, mai scrie Bloomberg. În timp ce Reuters transmite că guvernul a pregătit măsuri și mai drastice, inclusiv raționalizarea consumului pentru consumatorii industriali, dacă situația o impune.
1: Între timp, guvernul din Ungaria a trimis armata să ridice nivelul Dunării prin construirea unui baraj și scufundarea a două barje. Asta în contextul în care și în țara vecină sunt probleme mari din cauza nivelului redus al fluviului, iar centrala nucleară de la Pax riscă să se închidă. Astfel, guvernul Peter Moghior a decis să copieze soluția românească pe Dunăre. Îi ascultăm pe premierul ungar și pe ministrul apărării.
3: Cel mai important lucru este în continuare menținerea siguranței nucleare. Toate autoritățile, toți experții sunt de acord că această soluție, atât pragul neutru, cât și pragul final de fund, nu reduce niciun fel nivelul de siguranță nucleară. Soldații maghiari sunt aici cu navele, colegii polițiști sunt aici, lucrările sunt pe cale să înceapă. Desigur, pregătirile încep și pe uscat și pot spune că am verificat și albia râului cu un sonar, astfel încât să putem începe lucrările cât mai eficient posibil.
1: Un bărbat de 69 de ani a susținut în această toamnă două dintre probele examenului de bacalaureat la Botoșani. Potrivit inspectoratului școlar județean, acesta s-a prezentat la probele de limba română și matematică. Pentru examenul de logică, candidatul a ales însă să mai aștepte. Bărbatul a spus că intenționează să susțină proba anul viitor pentru a avea mai mult timp să se pregătească. Atât la știri, 18 și 33 de minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, m-am prezentat și eu la proba de muzică imediat de Weekend, Call Out My Name și chiar acum Teddy Swims, Mr. Know It All, rămâi cu mine.
4: DGFM. DGFM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi...

0: Am găsit, dacă mai era nevoie, un motiv în plus să mergem la mare în Bulgaria, nu anul acesta. Unul dintre cele mai cunoscute orașe de pe litoralul bulgăresc a fost ales să găzduiască a 71-a ediție a concursului Eurovision. Concursul va avea loc în luna mai 2027 la Burgas, în Arena Burgas, mai exact, cea mai nouă arenă sportivă și de divertisment din țara vecină. Pe durata evenimentului în oraș ni se promite un amplu program de evenimente și activități și dacă te-ai gândit la ce m-am gândit și eu, poate cine știe, prindem și 2-3 zile de plajă.
1: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare. Ca să știi!

Toate sunt aglomerate, dar întotdeauna există unul mai aglomerat decât celelalte. Detalii în știrile Digi FM în 7 minute vin. Până atunci, Bad Bunny cu Drake, Mia.

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case

0: ani călătorim împreună.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inci și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot E-Kick Scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inci și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat, iar vineri un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima la DGFM, ca să știi.

0: party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Atifco fasole Bob mare 900 de grame la doar 8 lei și 49 de bani. Ofertă valabilă între 14 și 16 august în limita stocului disponibil.
2: Black Friday la Brico! Acum ai 20% reducere la instant pe gaz 12 kW calore la doar 549 de lei și boiler electric de 80 de litri Tesi la doar 499 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
3: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.

Pro fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai salam Victoria Caroli 800 de grame la doar 21,69 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: A fost ora 19, ascultați știrile DGFM cu Lucian Cambeștean.
1: Bine v-am regăsit, motorina se ieftinește de duminică, Ministerul Finanțelor taie acciza. David Popovici luptă în această seară pentru un loc în finala probei de 200 de metri liber la Europenele de Natație. Și vreme plăcută mâine în toată țara, cu temperaturi maxime de până la 33 de grade. Ascultați știrile DGFM. Litrul de motorină ar urma să se ieftinească de duminică. Guvernul a anunțat în această seară că taie acciza la motorină, iar litrul ar putea să scadă chiar sub 10 lei. Măsura este valabilă 2 săptămâni. Acum motorina se apropie iar de 11 lei. Anca Vlad.
2: Ministerul Finanțelor anunță că scade temporar cu 20% acciza la motorină în perioada 16-31 august, în contextul creșterii semnificative a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Concret, acciza încasată de stat scade cu aproape 70 de bani față de nivelul de 2,8 lei per litru la care se află în prezent. Potrivit economica.net, dacă ne raportăm la prețurile actuale ale motorinei, sunt șanse mari să scădem sub pragul critic de 10 lei pe litru în următoarele zile sau săptămâni. Ordinul Ministerului Finanțelor va fi valabil timp de 2 săptămâni, după care va veni un alt ordin cu alte niveluri de acciză. Parlamentul a votat săptămâna trecută un pachet de sprijin care vizează scăderea prețurilor la combustibili. Asta în contextul în care pe piețele internaționale cotațiile pentru motorină sunt în creștere cu 34%. Acum motorina se apropie de 11 lei.
1: Consiliul Concurenței a aplicat amenzi de peste 83 de milioane de lei unui număr de 21 de companii din sectorul agricol. Sunt acuzate că s-au înțeles asupra prețurilor de vânzare a semințelor și produselor pentru protecția culturilor. Potrivit autorităților, companiile ar fi stabilit prin contracte sau printr-un sistem de vouchere prețurile la care anumite produse urmau să ajungă la fermieri. 15 dintre cele 21 de companii sancționate au recunoscut încălcarea legislației și au beneficiat de reduceri ale amenzilor. Banca Națională a României lasă cursul de schimb să fluctueze mai liber după perioadele în care leul a fost caracterizat printr-o stabilitate ridicată față de euro, o spune guvernatorul Muguri Sărescu. Acesta a mai afirmat astăzi că BNR a intervenit pe piața valutară mult mai puțin în acest an decât în 2025. Șeful Băncii Centrale avertizează că instabilitatea politică pune în continuare presiune asupra cursului.
3: Intervențiile noastre din acest an au fost mult, mult, mult mai mici decât anul trecut. Deci au fost presiuni, dar nu ne-am chinuit foarte tare. Și am și lăsat cursul să fie mai flexibil și acum îl lăsăm în continuare să fie mai flexibil. Și el plutește cam pe unde trebuie, pentru că acesta este ideea de curs flotant, curs plutitor în funcție de echilibru între cerere și ofertă. Nu trebuie neapărat să fluctueze. El trebuie să stea într-o zonă de echilibru, să plutească pe unde e raportul cerere-ofertă. Se pare că piața ne ajută. Până acum.
1: Pentru prima dată în istorie, un nou aeroport conduce clasamentul mondial al zborurilor internaționale, asta după ce aeroportul Heathrow din Londra a pierdut poziția fruntașă. Schimbarea vine și ca urmare a perturbărilor din Orientul Mijlociu provocate de războiul din Iran. Cine ocupa acum poziția de cel mai aglomerat aeroport din lume? Alexandra Grigoriță.
4: Datele Consiliului Internațional al Aeroporturilor arată că poziția de lider îi revine aeroportului Incheon din Coreea de Sud. Această schimbare s-a produs și din cauza perturbărilor din Orientul Mijlociu provocate de războiul din Iran. Astfel, situat la aproximativ 48 de kilometri vest de Seul, aeroportul a înregistrat 38,4 milioane de pasageri internaționali în prima jumătate a anului. Potrivit The Guardian, este pentru prima oară când aeroportul Incheon ocupă primul loc în clasamentul pasagerilor internaționali de la deschiderea sa în 2001. Străinii au reprezentat peste 39% din pasagerii aeroportului în prima jumătate a anului. Pe locul al doilea se află Heathrow, cu aproape 38 de milioane de pasageri, iar pe a treia poziție se află aeroportul Changi din Singapore, cu peste 34 de milioane de pasageri. În Europa, aeroportul din Istanbul a depășit Heathrow, devenind cel mai aglomerat aeroport de pe bătrânul continent în ceea ce privește numărul total de pasageri.
1: David Popovici luptă în această seară pentru un loc în finala probei de 200 de metri liber la Europenele de Natație de la Paris. Sportivul român vine după cea mai nouă performanță importantă aseară, a cucerit aurul european la 100 de metri liber pentru a treia oară consecutiv și a stabilit și un nou record al competiției cu timpul de 46 de secunde și 56 de sutimi. Semifinala de la 200 de metri liber este programată de la ora 19:40. Vreme frumoasă mâine în majoritatea regiunilor, scăpăm de caniculă. Se anunță totuși ceva ploi de scurtă durată în zona Carpaților meridionali și occidentali. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 33 de grade. 19 și 6 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim pentru știri, iar avem emoții pentru David și iar avem muzică bună de Second Voice, Let Me Be, și chiar acum ascultăm Tough Low Habits. Rămâi pe Digi FM.
5: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: 19 și 17 minute. Știu că nu se face pentru că abia s-a căsătorit omul, dar o bârfă merge perfect cu seara de joi, așa că am aflat care au fost femeile din viața lui Cristiano Ronaldo înainte de Georgina. Ai lista completă cu poze pe site-ul nostru dgfm.ro, dar îți pot da câteva nume. În general sunt fotomodele și actrițe sau actrițe fotomodele. Paris Hilton, Rafaela Fico, au apărut zvonuri și despre Kim Kardashian și sigur că da, Irina Shayk, cea mai lungă relație înainte de Georgina. Toate sunt pe dgfm.ro, iar muzica este la radio. Armin Van Buuren, I Need You.
1: Salutare, sunt Andra.
2: Hello, sunt Adi Strate la DGFM.
3: Hey, sunt Liviu Teodorescu.
4: Salut, sunt Smiley.
5: Sunt The Urs la DGFM. Aici vara sună pe inima ta.
3: Ca să știi.

0: Posibile șanse de Oscar pentru că cel mai recent film regizat de Cristian Mungiu intră oficial în cursă pentru Marele Premiu la mai multe categorii. Avem detalii în știrile Digi FM. 6 minute până acolo. Devin Thames și Rain Dance.
1: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
2: Exact ca la mare.

0: DGFM. Între 12 și 18 august. Pepene verde 1,49 lei kilogramul. Castravete Fabio 1,99 lei bucata. Ciucaș doză de 0,5 litri 2,69 lei. Și ca clasic înghețată la cornet, pachet de 6 bucăți 9,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
0: De vineri până marți. Ardei gras 4,99 kg. Fragedo piept de pui 29,49 kg. Iar la kilogramul de mici de porc și vită la 13,99 lei, primești cadou o doză de bere Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți...
4: Cu Promohit până pe 18 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la praline și ciocolată Merci, 25% reducere la bere Tuborg și 20% reducere la electrocasnice Arctic și Beko și televizoare Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
7: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-au utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
8: Așa e! Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Vecina cea bună este simpatică,
10: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: A fost ora 19 și 30 de minute, știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Trei drone au pătruns în spațiul aerian al României în mai puțin de 12 ore. Autoritățile sunt în alertă. Detalii imediat. Și Fjord, cel mai recent film regizat de Cristian Mungiu, intră oficial în cursa pentru Oscar. Ascultați știrile Digi FM. Val de alerte astăzi în zona Dobrogei. Resturile unei drone au fost văzute în Marea Neagră, aproape de plaja de la Costinești. Alte trei aparate de zbor, cel mai probabil rusești, au intrat încă de azi noapte în spațiul nostru aerian. Lucian Cambeșteanu.
2: Salvamarii au observat dimineața resturile de dronă aproape de plaja din Costinești. Militari, polițiști, jandarmi și specialiști din SRI au împânzit zona și au evacuat plaja. Câțiva turiști revoltați că nu pot ajunge în apă s-au certat cu jandarmii.
3: Dar e frumos să nu lăsa să trece în mare.
4: Dar drona aia...
3: Că noi vrem să ne simțim bine. Spune-mi sincer, care este motivul de nu
4: dar nicio omicezi?
5: Ni s-a spus că e o dronă. A găsit o dronă la mal și nu ne dă voie să intrăm pe plajă. N-avem voie.
6: Mergem acasă.
7: Ați venit la plajă în concediu?
6: De o zi, se pare că trebuie să ne întoarcem înapoi.
2: Scafandrii militari au scos drona din apă. După verificări amănunțite, s-a constatat că nu are încărcătură explozibilă. Nu a fost singura alertă. Puțin după miezul nopții, în Tulcea s-a dat mesaj RO-alert, pericol de prăbușire a unor obiecte din spațiul aerian. Dimineață, după ora 9, un alt mesaj a venit de la ISU. Iar după amiază, o nouă dronă a intrat până aproape de Chilia Veche. A zburat în spațiul nostru aerian 12 minute, apoi a ieșit spre Ucraina. Toate cele trei drone au fost monitorizate de avioanele NATO.
1: Cursa cu Bacul între Călăraș și Ostrov a fost suspendată începând de astăzi din cauza nivelului scăzut al Dunării. Poliția de frontieră Giurgiu anunță că transportul cu Bacul nu mai poate fi desfășurat în condiții de siguranță din cauza scăderii nivelului fluviului. Autoritățile precizează că reluarea curselor va fi anunțată imediat ce acestea vor putea fi efectuate în siguranță. România are din nou motive de mândrie în lumea filmului. Fjord, cel mai recent film regizat de Cristian Mungiu, intră oficial în cursa pentru Oscar în urma noilor reguli de eligibilitate adoptate de Academia Americană de Film. Pelicula are deja în palmares unul dintre cele mai importante trofee ale cinematografiei mondiale, Palme d'Or, câștigat anul acesta la Festivalul de la Cannes. Potrivit publicației Variety, Fjord ar putea fi nominalizat acum la numai puțin de 5 categorii. Ana Cristina Micu.
8: Această modificare a fost adoptată în luna mai acestui an și datorită acestei schimbări propuse de Academia de Arte și Științe Cinematografice din Statele Unite, filmul Fjord se califică deja în competiția pentru un Oscar. Până în acest moment exista o singură variantă prin care un film putea ajunge în competiția pentru lung metraj internațional și anume prin selecție oficială din partea unei țări. Acum, pe lângă această selecție oficială a țării, există și posibilitatea ca filmul să intre automat în competiție dacă filmul este premiat la un festival de film important din plan internațional. Știm foarte bine că acesta este cazul filmului Fjord. Așadar, el este deja în competiția pentru un Oscar. O analiză a revistei Variety vorbește despre acest film ca fiind un important concurent în această competiție, care are de altfel și șanse foarte mari pentru a câștiga.
1: Atât la știri, 19 și 34 de minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri. Hai Fjord, hai și David Popovici, hai și cu muzica Shakira, Gypsy, Portugal The Man, Feel It Still și chiar acum ascultăm Alexia, Nu mai am nume.
9: Soare în gând,
10: muzică în aer.

0: Fiecare an și în acest an milioane de români se confruntă cu aceeași dilemă, anume că spunem sau nu spunem la mulți ani pe 15 august de Sfântă Mărie Mare. Pentru cei 2,2 milioane de români care își serbează onomastica în această zi, confuzia este și mai gravă, pentru că ei nu știu dacă se facă cinste odată sau de două ori, adică la adormire pe 15 august și la naștere pe 8 septembrie. Eu aș zice că orice ocazie e binevenită, dar sunt curios să tu ce spui? Se spune sau nu se spune la mulți ani pe 15 august? Răspunsuri aștept pe WhatsApp la 077 461 601.
1: DGFM e Music Radio.

19:53 de minute, da, David Popovici, care a câștigat aseară proba de 100 de metri liber la Europene, acum câteva minute a reușit încă o performanță și anume să câștige detașat prima semifinală de la 200 de metri. Ce mai, suntem în finală și avem detalii în știrile Digi FM în 6 minute, până atunci Pink ți-am pregătit împreună cu Nate Ruse, Just Give Me A Reason.

0: DGFM. Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria 400 de grame 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame 28,99 lei. Și Zarea Vin Spumant diverse sortimente 19,99 lei. Kaufland.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Călătorim împreună!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12 W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: are back in style, acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
1: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la toată gama de covoare și 10% reducere la o selecție de parchet laminat de 12 mm. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele

0: A fost ora 20, asculți știrile Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! După succesul de aseară de la 100 de metri liber, David Popovici a câștigat în această seară și semifinala de 200 de metri liber la Europenele de Natație. Au început filtrele de poliție pe autostrăzi și pe drumurile naționale înainte de Sfânta Maria, iar mâine avem vreme frumoasă și fără caniculă în toată țara. Ascultați știrile Digi FM. David Popovici câștigă semifinala la 200 de metri liber la Europenele de Natație. 1 minut 44 de secunde și 56 de sutimi a scos campionul român în această seară într-o cursă pe care a dominat-o complet. Amintim, David Popovici aseară a cucerit aurul european la 100 de metri liber pentru a treia oară consecutiv și a stabilit un nou record al competiției, 46 de secunde și 56 de sutimi. Dacă mâine se va impune și în finala de 200 de metri liber, David Popovici va fi primul înotător din istorie care câștigă probele de 100 și 200 de metri liber la 3 ediții consecutive ale campionatelor europene, după succesele din 2022 și 2024. Campionul român pornește favorit și în proba de mâine. Razie pe autostrada Soarelui înaintea weekendului de Sfânta Maria. Polițiștii i-au testat pe șoferi pentru alcool și droguri și au verificat și mașinile suspecte cu ajutorul câinilor special antrenați.
2: Domnul conduce cu permisul suspendat, are două dosare dormite, conducere sub influența substanței psihoactive și a avut auto nematriculat.
3: Dar n-am știut că am permisul suspendat. Eu am două zile de când am venit din afară.
4: Ce spuneți despre conducerea sub influența substanțelor?
3: Asta a fost anul trecut.
5: Da, avem un rezultat pozitiv pentru substanța cocaină, restul negative.
1: Razia de pe autostrada Soarelui este doar prima dintre acțiunile pregătite pentru perioada de Sfântă Mărie, care aduce la mare sute de mii de turiști. Mii de polițiști, jandarmi și pompieri au fost mobilizați suplimentar în acest weekend, anunță directorul adjunct al Direcției Rutiere, Radu Gâtan.
6: În perioada 14-17 august, aproximativ 9.000 de polițiști vor acționa zilnic pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, combaterea infracționalității stradale, traficului și consumului ilicit de droguri. Polițiștii de la transporturi vor asigura patrularea în trenurile de călători, în special pe rutele către stațiunile montane și litoral. Polițiștii rutieri vor acționa pe drumurile publice, în zona bisericilor, pe principalele artere din zonele turistice, precum și autostrăzi și drumurile europene și naționale. Peste 1500 de polițiști rutieri vor fi în teren pentru siguranța rutieră și vor folosi aparatele radar, precum și aparatele etilotest și dragtest, iar cu ajutorul unui elicopter se va monitoriza afluența traficului rutier pe autostrada Soarelui.
1: România nu trebuie să se aștepte la o revenire rapidă a creșterii economice, o spune chiar guvernatorul Băncii Naționale. Mugu Lisărescu anunță că BNR a schimbat ușor prognoza inflației pentru finalul anului de la 5,5 la 6,1%. În același timp, guvernatorul Băncii Centrale atrage atenția că cererea internă este tot mai slabă pe fondul scăderii veniturilor reale și al încrederii reduse a consumatorilor.
7: Așteptările privind inflația nu sunt pozitive, sunt pesimiste din partea operatorilor economici, dar analiștii bancari au încredere în Banca Națională și în intrarea inflației, în apropierea țintei de inflație. Prognoza noastră arată așa, deci scădere rapidă, puternică a inflației până spre sfârșitul anului. Față de prognoza anterioară, o ușoară creștere de la 5,5 la 6,1 pentru decembrie, s-a introdus ceea ce acum este cert. Canicula, seceta și impactul asupra producției de electricitate.
1: Scăpăm de caniculă mâine, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 33 de grade. Se anunță și ceva ploi de scurtă durată, însă pe arii restrânse și doar în zona Carpaților meridionali și occidentali. Vreme frumoasă mâine și în capitală, așteptăm o maximă de 29 de grade. 25 minute atât la știrile Digi FM, rămânesc cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Lucian, gata știrile, gata și muzica pregătită aici la Digi FM. Emma, noaptea, Robin Schulz cu Felix Ian, One More Time și chiar acum ascultăm Martin Garrix și Khalid, Ocean.
8: Vara ta are muzica ei
9: la Digi FM, ca să știi.
10: What's up, this is Martin Garrix. I'm Khalid.
11: Digi FM, ca să știi.

0: Există, într-adevăr, trei persoane în lume care nu au stresul că și-au uitat pașaportul acasă pentru că pot pur și simplu călători fără el. Aceste trei persoane care nu au nevoie de pașaport sunt regele Charles al III-lea, împăratul Japoniei Naruhito și împărateasa Masako. Regele Charles beneficiază de acest privilegiu deoarece pașapoartele britanice sunt emise în numele lui. În Japonia însă se consideră că ar fi nepotrivit ca împăratul să treacă prin procedurile necesare obținerii actului. Pentru că bănuiesc că nu te numeri printre cei trei, ar fi bine să ai la tine actul dacă ajungi într-o țară unde nu e suficient buletinul.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobrec.

0: Românii cheltuie tot mai mulți bani pe vacanțe în străinătate. Unii spun că nu au bani de vacanțe în România, de fapt. Detalii avem în știrile Digi FM. 3 minute până atunci, Gina, piesă nouă, Morenito.
1: Digi FM îți recomandă un cocktail.

0: A fost ora 20 și 30 de minute, asculți știrile DGFM cu Lucian Cambeștean.
1: Bine v-am regăsit, David Popovici a obținut cel mai bun timp în semifinalele de astăzi de la Europenele de Natație. Frații Tate rămân după gratii, judecata în procesul lor de extrădare a fost amânată. Ascultați știrile DGFM. David Popovici pleacă mâine în finala de 200 de metri liber de la Europenele de Natație pe culoarul 4. Campionul român a avut cel mai bun timp în semifinalele din această seară. A dominat cursa aproape în totalitate și a scos 1 minut 44 de secunde și 56 de sutimi. David Popovici este dublu deținător al titlului european la 200 de metri liber. Finala va avea loc mâine seară de la ora 19 și 36 de minute. Frații Tate rămân în arest, cei doi ceruseră eliberarea pe cauțiune, însă instanța federală din Florida a amânat astăzi dosarul. Procurorii britanici au cerut instanței să nu-i elibereze pe cauțiune pe Andrew și Tristan Tate. Cei doi frați se află în arest în Florida în timp ce se desfășoară procedurile pentru extrădarea lor în Marea Britanie. Acuzarea susține că frații Tate au bani, influență și suficiente conexiuni pentru a fugi și că odată puși în libertate ar putea încerca să intimideze martorii. Cei doi, care au cetățenie britanică și americană, au fost arestați la Miami pe 19 iulie. Valentin Stan cu detalii.
2: Procurorii americani au trimis mai multe adrese către Marea Britanie, dar și către DCOT, în așa fel încât anchetatorii să sublinieze riscul ca Andrew și Tristan Tate să rămână în libertate și să ia legătura cu victimele. Procurorii români au trimis mai multe documente către Statele Unite ale Americii, în care aceștia susțin că Andrew și Tristan Tate ar fi încercat să influențeze 19 victime. Pentru a-și modifica declarațiile, documentele trimise de România către Statele Unite ale Americii ajută și la identificarea victimelor. DCOT arată că au fost identificate de către magistrații români 40 de victime. Frații Tate însă rămân în spatele gratilor. Ei au cerut astăzi instanței să fie puși în libertate, dar judecătorii din Miami au amânat dosarul, așa că vor rămâne în spatele gratilor, așteptând decizia extrădării.
1: Românii cheltuie tot mai mult pe vacanțele în străinătate. Anul trecut au plătit peste 10 miliarde de euro în afara țării, aproape dublu față de încasările întregului turism românesc. Cel puțin asta arată datele Băncii Naționale. Scăderile se văd și în numărul total al sosirilor în structurile de cazare, dar și al înoptărilor, care au scăzut și ele.
3: Poate pentru diversitate, nimic mai mult. Mai vedem alte locuri, alte culturi, nimic mai mult. Ne place mult România.
4: Și ca prețuri?
3: Un pic cam scump pentru ceea ce oferă România.
5: Este foarte frumos în țara noastră. România sunt foarte scump în comparație cu alte părți, cu alte, Spania, de exemplu.
6: Preferam mai mult în străinătate, dar acum cred că am devenit mai comodă și îmi place să nu fac drumuri atât de lungi și găsesc condiții bune și la noi.
7: Cheltuiți mai mulți bani în străinătate față de România?
8: Nu aș spune, nu.
9: Da, au fost plecate foarte mulți ani în străinătate și eu prefer litoralul românesc. Pentru mine este ceva de vis.
10: Este mai ieftină vacanța în România?
9: Depinde de buzunar fiecăruia. Eu zic că și la noi în țară sunt prețuri bune.
10: Câți bani alocați dumneavoastră pentru o vacanță, fie în România, fie în străinătate?
9: Să zic așa, 3.000 de euro.
1: 20 și 34 de minute, atât la știrile DGFM. Rămâneți cu Marius Doble.
0: Mulțumim, Lucian, am revenit cu chef de muzică bună și de vacanță. BTS, Swim, Cardinal Official, Egg and Dangerous. Și chiar acum ascultăm Top Loader, Dancing in the Moonlight.
11: La DGFM ai hituri mai fierbinți de

Charlie Puth cu Meghan Trainor, Marvin Gaye. Am aflat pe surse că David Popovici a exclus pâinea albă din dieta sa, dar sigur că nu de aici vine performanța. Performanța vine din ani la rând de disciplină completă în antrenamente și dietă. După cum a povestit chiar el, se trezește în fiecare zi la ora 4:30 dimineața, iar de la 6:30 începe antrenamentele. Spre deosebire de celelalte competiții importante, David Popovici a apărut transformat la europene, are cu circa 8 kg de mușchi în plus, pe care ne bucurăm că i-a și folosit. Sunet cu gust.

0: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
1: Bună, sunt Andia.
2: Sunt Holy Moly.
3: Salutare, sunt Andra.
4: Sunt Elena Gheorghe și ascult Digi FM.
0: Un radio cu chef de vacanță.
4: Ca să știi.

Bela și Metru Jim la Digi FM, 20:55 de minute. Ce caută jandarmii pe plajă? Aflăm în știrile Digi FM în 4 minute. Rămâi cu mine!

0: FM.
1: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat, iar vineri un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima la Digi FM. Ca să știi.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: A fost ora 21, asculți știrile DGFM cu Lucian Cambăștean.
1: Bine v-am regăsit, a fost câștigat marele premiu la Loto 6 din 49. David Popovici a avut cel mai bun timp în semifinalele de natație din această seară de la Europene, iar canicula ne lasă în pace și mâine vom avea cel mult 33 de grade. Ascultați știrile DGFM. Și este informația momentului, așadar, a fost câștigat marele premiu la Loto în această seară. Loteria Română anunță că la atragerea de astăzi a fost câștigat cel mai mare premiu de categoria 1 din istoria jocului, în valoare de peste 10 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Oradea și a fost completat cu o variantă simplă la Loto 6 din 49. Prețul biletului a fost de 8 lei și 50 de bani. Acciza pentru motorina standard va fi redusă cu 20% în perioada 16-31 august. Măsura ar urma să tempereze efectul scumpirilor de pe piața carburanților, spun autoritățile. Ministerul Finanțelor anunță astfel o reducere a accizei cu aproape 561 de lei pentru 1000 de litri. Asta înseamnă o ieftinire cu aproximativ 70 de bani pentru fiecare litru cumpărat la pompă. Expertul în energie, Eugenia Gusilov, a atras atenția în această seară la Digi24 că e doar un moment de respiro, pentru că Rusia rămâne fără rafinăriile distruse de ucrainieni și va ieși pe piață să cumpere carburanți, iar asta va pune noi presiuni pe prețuri.
2: E binevenită, dar tot puțin este și tot nu ne va ajuta, dat fiind că avem o situație foarte, să spun, complicată în proximitate. Și nu mă refer aici la Orientul Mijlociu. Nu de acolo va veni durerea noastră de cap, ci din faptul că avem, practic, o distrugere a sistemului și a capacității de rafinare în interiorul Rusiei. Și dacă în iulie vorbeam despre faptul că atacurile cu drone ale ucrainelor, campania, nu, care vizează rafinăriile rusești, au scos 30-40% din capacitatea de rafinare, acum vorbim și estimările au crescut nu la un 65, chiar 80%. Și dacă continuă până la finalul lunii august, practic Rusia nu va mai avea capacitate de rafinare și va ieși să cumpere.
1: Intervenția polițiștilor și jandarmilor azi pe litoral, după ce mai mulți turiști au ignorat steagul roșu și s-au aruncat în valurile mării. În toate stațiunile este interzisă intrarea în apă din cauza curenților extrem de periculoși. Să ne spune mai multe Iulia Stanciu.
3: Pe plaja din Jupiter, turiștii au ignorat sfaturile salvamarilor și s-au aventurat în valuri, deși este arborat steagul roșu. Așa că la fața locului au ajuns polițiștii care cu greu au reușit să-i convingă pe turiști să iasă din apă. Aceștia au fost nemulțumiți, au spus că abia au ajuns pe litoral și că vor neapărat să facă baie în apa învolburată a mării. Și ieri și duminică a fost nevoie de intervenția oamenilor legii care au fost nevoiți să meargă pe plajă să scoată turiștii din apă. În acest moment să știți că pe tot litoralul este arborat steagul roșu, mai puțin pe câteva sectoare din sudul stațiunii Mamaia, acolo unde este arborat steagul galben. Meteorologii spun că vântul va sufla cu putere și în următoarele două zile, așa că este foarte probabil ca steagul roșu să fie arborat din nou.
1: David Popovici s-a calificat în această seară în finala de la 200 de metri liber la Europenele de la Paris. Va anota mâine în finală pe culoarul 4, supranumit al favoritului, la fel ca în finala de la 100 de metri. Timpul obținut astăzi de 1 minut 44 de secunde și 56 de sutimi este cel mai bun din ambele semifinale. Ne spune mai multe jurnalistul DigiSport, George Dobre.
4: Dacă el va câștiga și proba de 200 de metri, va fi primul sportiv din istorie care va reuși 3 duble, adică să câștige și 100 și 200 de metri la 3 ediții ale campionatelor europene. A făcut-o în 2022 la Roma, când practic a explodat, a ajuns în atenția tuturor, în 2024 la Belgrad și ar face și acum. În momentul ăsta mai e un om care are o duble, este vorba de Alexander Popov, fost mare notător rus. La fel cum același David Popovici în 2022 la Budapesta devenea doar al doilea notător din istorie, care câștiga și la 100 de metri și la 200 de metri în aceeași ediție de campionate mondiale. Primul fusese Jim Montgomery în 1973.
1: Vreme frumoasă mâine în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 33 de grade. Ploi de scurtă durată apar pe arii restrânse în Carpații meridionali și occidentali. În capitală vom avea vreme plăcută, maxime de până la 29-30 de grade. 21 și 5 minute atât la știrile DGFM. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Lucian, pentru știri. Rămâneți cu mine, dar și cu muzica DGFM, ceea ce e foarte bine. Kato and John, Turn the Lights Off și imediat Darwin Van Buren, Forever Stay Like This. DGFM.
5: Stare de bine

0: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi...
2: Ladies and gentlemen, we are Lucas Graham.
3: This is our single.
2: And you're listening to
1: Digi FM. Ca să știi...
4: There are days

De ea, Beyoncé și de el, Jay-Z. Am început cu Bonnie and Clyde astăzi pentru că despre filmul cu același nume vreau să-ți spun mai multe. E drept, puteam să mai aștept un an ca să se facă 60 de ani de la premieră, dar cum aici nu ținem deloc să marcăm aniversări rotunde, deși se mai întâmplă să le aniversăm, zic că merge să îl aduc în discuție pe film și la 59 de ani de la premieră. Pelicula regizată de Arthur Penn este povestea romanțată a cuplului Bonnie Parker și Clyde Barrow, jefuitori de bănci care au terorizat centrul Statelor Unite în anii 30. În film se urmărește ascensiunea lor

0: been a wild romantic lark. But almost before they knew it, with a giggle still in their ears, they had bloodied up four states. That's Bonnie, Faye Dunaway. That's Clyde, Warren Beatty.
1: Warren Beatty și Faye Dunaway sunt actorii care au fost distribuiți în rolurile principale în pelicula lansată pe 13 august 1967. Ambii erau foarte cunoscuți și foarte apreciați, iar prestația din Bonnie and Clyde i-a făcut și mai cunoscuți și mai apreciați. Cu toate acestea, niciunul nu este premiat pentru prestație. Deși filmul primește 10 nominalizări, nu câștigă actorii distribuiți în rolurile principale, nu câștigă actorul distribuit în rolul secundar, dar câștigă actrița distribuită în rolul secundar. Estelle Parsons o joacă pe Blanche Barrow, o femeie care s-a alăturat bandei de răufăcători condusă de Bonnie and Clyde doar pentru că era devotată soțului ei. Și el parte din bandă. Partea interesantă și chiar amuzantă, zic eu, este că adevărata Blanche Barrow le-a zis vreo două celor care au făcut filmul și mai ales actriței care a dus-o pe marele ecran. Filmul ăsta m-a făcut să arăt ca un fund de cal care urlă, a spus ea. Culmea e că Blanche Barrow a fost figură cheie în menținerea realismului istoric, oferind detalii prețioase echipei de producție. Ce mai rămâne în urma

0: Hey! Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: 21 și 31 de minute, Gwen Stefani cool. Și știi ce mai e cool azi? Economia de curent e subiectul zilei. Și poate nu știai, dar televizorul oprit din telecomandă, consola lăsată pe repaus sau imprimanta conectată permanent continuă să utilizeze energie. Consumul individual poate părea redus, însă funcționarea neîntreruptă și numărul mare de echipamente se pot transforma în pierderi care se acumulează pe parcursul anului. Sigur, nu e cazul să deconectezi toate echipamentele din locuință, ci doar să evaluezi modul în care sunt utilizate. Diferența este făcută de aparatele care rămân alimentate multe ore fără vreun motiv, mai ales în noaptea sau în perioada în care locuința este goală. De exemplu, televizorul acela mare și scump, e bine să-l scoți din priză când pleci în vacanță.
1: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi.
2: Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: A mai fost o zi, ne-a mai făcut David Popovici fericiți și mândri de noi. Am aflat și că se ieftinesc carburanții, parcă începând de duminică. Putem deci merge mai departe. O seară frumoasă îți doresc, mulțumesc pentru audiență. Ne reauzim mâine de la ora 19. Sunt Marius Dobre, rămâi cu bine, rămâi cu Digi FM.
1: Vara ta are muzica ei.
2: La Digi FM, ca să știi.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Val de alerte în zona Dobrogei. Resturile unei drone au fost văzute în Marea Neagră, aproape de plaja de la Costinești. Alte trei aparate de zbor, cel mai probabil rusești, au intrat încă de miercuri noapte în spațiul nostru aerian. Lucian Cambeșteanu.
1: Salvamarii au observat dimineața resturile de dronă aproape de plaja din Costinești. Militari, polițiști, jandarmi și specialiști din SRI au împânzit zona și au evacuat plaja. Câțiva turiști revoltați că nu pot ajunge în apă s-au certat cu jandarmii.
2: Da, e frumos să nu lăsa să trece în mare.
3: Da, drona aia.
2: Noi vrem să ne simțim bine. Spune-mi sincer, care este motivul de
4: inundare? Ni s-a spus că e o dronă, a găsit o dronă la mal și nu ne dă voie să intrăm pe plajă. N-avem voie.
5: Mergem acasă.
6: Ați venit la plajă în concediu?
5: Două zi, se pare că trebuie să ne întoarcem înapoi.
1: Scafandrii militari au scos drona din apă. După verificări amănunțite s-a constatat că nu are încărcătură explozibilă. Nu a fost singura alertă. Puțin după miezul nopții în Tulcea s-a dat mesaj ro-alert, pericol de prăbușire a unor obiecte din spațiul aerian. Dimineață, după ora 9, un alt mesaj a venit de la ISU. Iar după amiază, o nouă dronă a intrat până aproape de Chilia Veche. A zburat în spațiul nostru aerian 12 minute, apoi a ieșit spre Ucraina. Toate cele trei drone au fost monitorizate de avioanele NATO.
0: Performanță remarcabilă pentru fotbalul românesc. Cristi Chivu urcă în elita antrenorilor din Europa și se află în topul celor mai apreciați tehnicieni de pe continent. Românul reușește să depășească nume uriașe ale fotbalului mondial, precum José Mourinho și Diego Simeone. Adela Mohanu transmite.
7: Cristian Chivu ocupă locul al 10-lea în acest clasament. Sunt 30 de antrenori în total, au analizat jurnaliștii americani performanțele tuturor antrenorilor de club, atât din Europa cât și din afara continentului. Cristian Chivu este apreciat pentru faptul că a reușit dopieta în Italia, a câștigat atât campionatul cât și cupa, a mai antrenat echipa din Parma pe care a reușit să o salveze de la retrogradare, apoi a preluat Inter Milano. Cel mai mare punctaj însă Cristian Chivu l-a obținut la capitolul relații interumane pentru atmosfera pe care au reușit să o facă la echipă. Sublinează însă analiștii americani și performanțele slabe pe care Inter Milano le-a avut în cupele europene, de altfel un lucru pe care antrenorul român l-a subliniat de mai multe ori în conferințele de presă. Primele două locuri în clasamentul întocmit de americani sunt ocupate de Luis Enrique, antrenorul lui Paris Saint-Germain, iar pe locul al doilea este Pep Guardiola, fostul antrenor de la Manchester City.
0: Iranul și-a justificat intenția de a taxa navele care traversează strâmtoarea Ormuz prin motive ecologice. Autoritățile de la Teheran susțin că traficul maritim poluează și, potrivit purtătorului de cuvânt al diplomației iraniene, decenii de poluare au provocat deja pagube de miliarde de dolari. Astfel, el susține că statele și companiile care beneficiază de navigație pe această rută au obligația de a contribui la rezolvarea problemelor de mediu. Oficialul nu a explicat însă ce măsuri ecologice are în vedere Iranul. Ideea a fost însă respinsă ferm de Statele Unite. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.
8: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: FM.
1: Un radio cu chef de vacanță, ca să știi.
2: Oi! Oi! Oi!

0: corazón. ¡Hasta arriba! ¡Mamá, mamá, madre sin canción!
1: DGFM.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Soare în gând,
6: muzică în aer.
5: Ca

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. David Popovici a câștigat semifinala la 200 de metri liber la europenele de natație. 1 minut 44 de secunde și 56 de sutime a scos campionul român într-o cursă pe care a dominat-o complet. A fost de altfel cel mai bun timp din semifinale. Amintim, David Popovici a cucerit și aurul european la 100 de metri liber pentru a treia oară consecutiv și a stabilit un nou record al competiției, timpul de 46 de secunde și 56 de sutimi. Dacă se va impune și în finala de 200 de metri liber, David Popovici va fi primul înotător din istorie care câștigă probele de 100 și 200 de metri liber la 3 ediții consecutive ale campionatelor europene, după cele din 2022 și 2024. Litrul de motorină ar urma să se ieftinească de duminică. Guvernul taie acciza la motorină, iar litrul ar putea să scadă chiar sub 10 lei. Măsura este valabilă 2 săptămâni. Cu detalii, Anca Vlad.
1: Ministerul Finanțelor anunță că scade temporar cu 20% acciza la motorină în perioada 16-31 august, în contextul creșterii semnificative a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Concret, acciza încasată de stat scade cu aproape 70 de bani față de nivelul de 2,8 lei per litru la care se află în prezent. Potrivit economica.net, dacă ne raportăm la prețurile actuale ale motorinei, sunt șanse mari să scădem sub pragul critic de 10 lei pe litru în următoarele zile sau săptămâni. Ordinul Ministerului Finanțelor va fi valabil timp de 2 săptămâni, după care va veni un alt ordin cu alte niveluri de acciză. Parlamentul a votat săptămâna trecută un pachet de sprijin care vizează scăderea prețurilor la combustibili. Asta în contextul în care pe piețele internaționale cotațiile pentru motorină sunt în creștere cu 34%. Acum motorina se apropie de 11 lei.
0: România este de astăzi fără energie nucleară, asta în contextul în care centrala de la Cernavoda a fost închisă din cauza debitului scăzut al Dunării. Astfel, pentru a suplini închiderea centralei, urmează să se redeschidă grupul 4 de la Rovinari. Acolo ar urma să se producă puțin peste 300 de megawați. Problema este că nu se găsesc specialiști să repornească sistemul. Au fost chemați de acasă 3 pensionari. Cel puțin asta spune vicepreședintele Federației Naționale Mine Energie, Jean Popescu.
2: Situația stă așa. Ca să putem porni și al treilea grup, ne lipseau 3 tablotari pe care nu îi avem. Lăcătuși electricieni din 6.000 de salariați. Găsim să aducem de repede printr-un transfer dacă mai avea nevoie de 10 lăcătuși. Directoratul mi-ar aduce dintr-o carieră, n-are importanță de unde. Lăcătuși, dă la lopat. Tablotari, din păcate, nu mai avem nici noi decât pentru 2 grupuri. Ca să pornim și pe cel de-al treilea să meargă 3 odată, am fost obligați ca pe o perioadă de 30 de zile să aducem de la pensie alți tablotari. Ca să devii tablotar, îți trebuie cel puțin 2, 3, 4 ani de zile de ars etape pe jos, după care să intri într-un program de pregătire. Sunt colegi care n-au dat randament după 6 luni de program de pregătire și singuri au zis, eu nu pot.
0: Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
3: Digi FM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi. DGFM. DGFM e Music Radio.

0: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.
1: DGFM.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Val de alerte în zona Dobrogei. Resturile unei drone au fost văzute în Marea Neagră, aproape de plaja de la Costinești. Alte trei aparate de zbor, cel mai probabil rusești, au intrat încă de miercuri noapte în spațiul nostru aerian. Lucian Cambeșteanu.
1: Salvamarii au observat dimineața resturile de dronă aproape de plaja din Costinești. Militari, polițiști, jandarmi și specialiști din SRI au împânzit zona și au evacuat plaja. Câțiva turiști revoltați că nu pot ajunge în apă s-au certat cu jandarmii.
2: Dar e frumos să nu lăsați să trece în mare.
3: Dar drona aia,
2: că noi vrem să ne simțim bine. Spune-mi sincer, care este motivul de inundare?
3: Mai nicio, în ce zonă?
4: Ni s-a spus că e o dronă, că a găsit o dronă la mal și nu ne dă voie să intrăm pe plajă. N-avem voie.
5: Mergem acasă.
6: Ați venit la plajă, în concediu?
5: De o zi, se pare că trebuie să ne întoarcem înapoi.
1: Scafandrii militari au scos drona din apă. După verificări amănunțite, s-a constatat că nu are încărcătură explozibilă. Nu a fost singura alertă. Puțin după miezul nopții, în Tulcea s-a dat mesaj ro alert, pericol de prăbușire a unor obiecte din spațiul aerian. Dimineață, după ora 9, un alt mesaj a venit de la ISU. Iar după amiază, o nouă dronă a intrat până aproape de Chilia Veche. A zburat în spațiul nostru aerian 12 minute, apoi a ieșit spre Ucraina. Toate cele trei drone au fost monitorizate de avioanele NATO.
0: Performanță remarcabilă pentru fotbalul românesc. Cristi Chivu urcă în elita antrenorilor din Europa și se află în topul celor mai apreciați tehnicieni de pe continent. Românul reușește să depășească nume uriașe ale fotbalului mondial, precum José Mourinho și Diego Simeone. Adela Mohanu transmite.
7: Cristian Chivu ocupă locul al 10-lea în acest clasament. Sunt 30 de antrenori în total. Au analizat jurnaliștii americani performanțele tuturor antrenorilor de club, atât din Europa cât și din afara continentului. Cristian Chivu este apreciat pentru faptul că a reușit dopieta în Italia, a câștigat atât campionatul cât și cupa, a mai antrenat echipa din Parma pe care a reușit să o salveze de la retrogradare, apoi a preluat Inter Milano. Cel mai mare punctaj însă Cristian Chivu l-a obținut la capitolul relații interumane pentru atmosfera pe care au reușit să o facă la echipă. Sublinează însă analiștii americani și performanțele slabe pe care Inter Milano le-a avut în cupele europene, de altfel un lucru pe care antrenorul român l-a subliniat de mai multe ori în conferințele de presă. Primele două locuri în clasamentul întocmit de americani sunt ocupate de Luis Enrique, antrenorul lui Paris Saint-Germain, iar pe locul al doilea este Pep Guardiola, fostul antrenor de la Manchester City.
0: Iranul și-a justificat intenția de a taxa navele care traversează strâmtoarea Ormuz prin motive ecologice. Autoritățile de la Teheran susțin că traficul maritim poluează și, potrivit purtătorului de cuvânt al diplomației iraniene, decenii de poluare au provocat deja pagube de miliarde de dolari. Astfel, el susține că statele și companiile care beneficiază de navigație pe această rută au obligația de a contribui la rezolvarea problemelor de mediu. Oficialul nu a explicat însă ce măsuri ecologice are în vedere Iranul. Ideea a fost însă respinsă ferm de Statele Unite. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.

0: DGFM. Sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.
1: Ca să știi.
2: Deja de mentirte, la foto

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. David Popovici a câștigat semifinala la 200 de metri liber la europenele de natație. 1 minut 44 de secunde și 56 de sutime a scos campionul român într-o cursă pe care a dominat-o complet. A fost de altfel cel mai bun timp din semifinale. Amintim, David Popovici a cucerit și aurul european la 100 de metri liber pentru a treia oară consecutiv și a stabilit un nou record al competiției, timpul de 46 de secunde și 56 de sutimi. Dacă se va impune și în finala de 200 de metri liber, David Popovici va fi primul înotător din istorie care câștigă probele de 100 și 200 de metri liber la 3 ediții consecutive ale campionatelor europene, după cele din 2022 și 2024. Litrul de motorină ar urma să se ieftinească de duminică. Guvernul taie acciza la motorină, iar litrul ar putea să scadă chiar sub 10 lei. Măsura este valabilă 2 săptămâni. Cu detalii, Anca Vlad.
1: Ministerul Finanțelor anunță că scade temporar cu 20% acciza la motorină în perioada 16-31 august, în contextul creșterii semnificative a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Concret, acciza încasată de stat scade cu aproape 70 de bani față de nivelul de 2,8 lei per litru la care se află în prezent. Potrivit economica.net, dacă ne raportăm la prețurile actuale ale motorinei, sunt șanse mari să scădem sub pragul critic de 10 lei pe litru în următoarele zile sau săptămâni. Ordinul Ministerului Finanțelor va fi valabil timp de 2 săptămâni, după care va veni un alt ordin cu alte niveluri de acciză. Parlamentul a votat săptămâna trecută un pachet de sprijin care vizează scăderea prețurilor la combustibili. Asta în contextul în care pe piețele internaționale cotațiile pentru motorină sunt în creștere cu 34%. Acum motorina se apropie de 11 lei.
0: România este de astăzi fără energie nucleară, asta în contextul în care centrala de la Cernavoda a fost închisă din cauza debitului scăzut al Dunării. Astfel, pentru a suplini închiderea centralei, urmează să se redeschidă grupul 4 de la Rovinari. Acolo ar urma să se producă puțin peste 300 de megawați. Problema este că nu se găsesc specialiști să repornească sistemul. Au fost chemați de acasă 3 pensionari. Cel puțin asta spune vicepreședintele Federației Naționale Mine Energie, Jean Popescu.
2: Situația stă așa. Ca să putem porni și al treilea grup, ne lipseau 3 tablotari pe care nu îi avem. Lăcătuși electricieni din 6.000 de salariați. Găsim să aducem de repede printr-un transfer dacă am avea nevoie de 10 lăcătuși. Directoratul mi-ar aduce dintr-o carieră, n-are importanță de unde. Lăcătuși, dă la lopat. Tablotari, din păcate, nu mai avem nici noi decât pentru 2 grupuri. Ca să pornim și pe cel de-al treilea să meargă 3 odată, am fost obligați ca pe o perioadă de 30 de zile să aducem de la pensie alți tablotari. Ca să devii tablotar, îți trebuie cel puțin 2, 3, 4 ani de zile de ars etape pe jos, după care să intri într-un program de pregătire. Sunt colegi care n-au dat randament după 6 luni de program de pregătire și singuri au zis, eu nu pot.
0: Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
3: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
4: Ca să știi...

0: La DGFM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
1: Ca să știi.
2: This is the weekend.
3: Give it up for the weekend.
2: DGFM, ca să

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Val de alerte în zona Dobrogei. Resturile unei drone au fost văzute în Marea Neagră, aproape de plaja de la Costinești. Alte trei aparate de zbor, cel mai probabil rusești, au intrat încă de miercuri noapte în spațiul nostru aerian. Lucian Cambeșteanu.
1: Salvamarii au observat dimineața resturile de dronă aproape de plaja din Costinești. Militari, polițiști, jandarmi și specialiști din SRI au împânzit zona și au evacuat plaja. Câțiva turiști revoltați că nu pot ajunge în apă s-au certat cu jandarmii.
2: Da, e frumos să nu lăsa să trece în mare.
3: Dar drona aia,
2: noi vrem să ne simțim bine. Spune-mi sincer, care este motivul de nu da
4: nicio? Ni s-a spus că e o dronă, a găsit o dronă la mal și nu ne dă voie să intrăm pe plajă. N-avem voie.
5: Mergem acasă.
6: Ați venit la plajă în concediu?
5: De o zi, se pare că trebuie să ne întoarcem înapoi.
1: Scafandrii militari au scos drona din apă. După verificări amănunțite, s-a constatat că nu are încărcătură explozibilă. Nu a fost singura alertă. Puțin după miezul nopții, în Tulcea s-a dat mesaj ro-alert, pericol de prăbușire a unor obiecte din spațiul aerian. Dimineață, după ora 9, un alt mesaj a venit de la ISU. Iar după amiază, o nouă dronă a intrat până aproape de Chilia Veche. A zburat în spațiul nostru aerian 12 minute, apoi a ieșit spre Ucraina. Toate cele trei drone au fost monitorizate de avioanele NATO.
0: Performanță remarcabilă pentru fotbalul românesc. Cristi Chivu urcă în elita antrenorilor din Europa și se află în topul celor mai apreciați tehnicieni de pe continent. Românul reușește să depășească nume uriașe ale fotbalului mondial, precum José Mourinho și Diego Simeone. Adela Mohanu transmite.
7: Cristian Chivu ocupă locul al 10-lea în acest clasament. Sunt 30 de antrenori în total. Au analizat jurnaliștii americani performanțele tuturor antrenorilor de club, atât din Europa cât și din afara continentului. Cristian Chivu este apreciat pentru faptul că a reușit dopieta în Italia, a câștigat atât campionatul cât și cupa, a mai antrenat echipa din Parma pe care a reușit să o salveze de la retrogradare, apoi a preluat Inter Milano. Cel mai mare punctaj însă Cristian Chivu l-a obținut la capitolul relații interumane, pentru atmosfera pe care au reușit să o facă la echipă. Sublinează însă analiștii americani și performanțele slabe pe care Inter Milano le-a avut în cupele europene, de altfel un lucru pe care antrenorul român l-a subliniat de mai multe ori în conferințele de presă. Primele două locuri în clasamentul întocmit de americani sunt ocupate de Luis Enrique, antrenorul lui Paris Saint-Germain, iar pe locul al doilea este Pep Guardiola, fostul antrenor de la Manchester City.
0: Iranul și-a justificat intenția de a taxa navele care traversează strâmtoarea Ormuz prin motive ecologice. Autoritățile de la Teheran susțin că traficul maritim poluează și, potrivit purtătorului de cuvânt al diplomației iraniene, decenii de poluare au provocat deja pagube de miliarde de dolari. Astfel, el susține că statele și companiile care beneficiază de navigație pe această rută au obligația de a contribui la rezolvarea problemelor de mediu. Oficialul nu a explicat însă ce măsuri ecologice are în vedere Iranul. Ideea a fost însă respinsă ferm de Statele Unite. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
8: Digi FM. Radioul oficial pentru concediu.
9: Chiar și de la birou.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. I am Dennis Lloyd. DGFM.

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. David Popovici a câștigat semifinala la 200 de metri liber la europenele de natație. 1 minut 44 de secunde și 56 de sutime a scos campionul român într-o cursă pe care a dominat-o complet. A fost de altfel cel mai bun timp din semifinale. Amintim, David Popovici a cucerit și aurul european la 100 de metri liber pentru a treia oară consecutiv și a stabilit un nou record al competiției, timpul de 46 de secunde și 56 de sutimi. Dacă se va impune și în finala de 200 de metri liber, David Popovici va fi primul înotător din istorie care câștigă probele de 100 și 200 de metri liber la 3 ediții consecutive ale campionatelor europene, după cele din 2022 și 2024. Litrul de motorină ar urma să se ieftinească de duminică. Guvernul taie acciza la motorină, iar litrul ar putea să scadă chiar sub 10 lei. Măsura este valabilă 2 săptămâni. Cu detalii, Anca Vlad.
1: Ministerul Finanțelor anunță că scade temporar cu 20% acciza la motorină în perioada 16-31 august, în contextul creșterii semnificative a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Concret, acciza încasată de stat scade cu aproape 70 de bani față de nivelul de 2,8 lei per litru la care se află în prezent. Potrivit economica.net, dacă ne raportăm la prețurile actuale ale motorinei, sunt șanse mari să scădem sub pragul critic de 10 lei pe litru în următoarele zile sau săptămâni. Ordinul Ministerului Finanțelor va fi valabil timp de 2 săptămâni, după care va veni un alt ordin cu alte niveluri de acciză. Parlamentul a votat săptămâna trecută un pachet de sprijin care vizează scăderea prețurilor la combustibili. Asta în contextul în care pe piețele internaționale cotațiile pentru motorină sunt în creștere cu 30%.